0: Shëllimet tonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë fëtisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kafe Radio.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

koj si lule t'qelin. Ndje atmosferën e qëtëshme. Ndje atmosferën e mërzeshme. Ndje atmosferën e qëtëshme.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: Dje kom shja poshti bërtiste të jatit në katë të gjasht. O ba mu qa goma!
1: A e more buri në telefon?
0: E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të bota.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër, por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

0: kokë shuk ai shpejti.
1: Bërn për kokë shtu, shef.
0: Po ti mos u tall, për kokë shuk ai shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Bërn për kokë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kokë shuk do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kokë shuk ai shpejt.
1: Për kokë shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm, ku të na hapen syçkat mbi të gjitha në këto mëngjese, sepse tashmë mund ta themi me plot gojën që po bëjmë një emision mëngjesi. Jemi në një emision mëngjesi. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Bikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Bit. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio mundi gjeni edhe në aplikacion në Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë që gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, thjesht pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do lexoj një mesazh që na ka ardhur nga Agroni Durrës që thotë: "Mirëmëngjes Andi, uroj javë të mbar dhe emision të mbar, ju përshëndes ju Baçin, mikun tim Sonin, me Nazin e të gjithë telefonuesit e dëgjuesit e emisionit të përkuqështu. Përshëndes sa Agron, edhe të uroj një ditë mbar, falenderoj për mesazhin edhe një javë të mbar." Ne do ta nisim më një herë me Benson Boone, Beautiful Things, një këngë shumë shumë e bukur e vitit të fundit.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Club Radio.
1: 0-6-19-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi bërë ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëjnë vaktë më erdi shumë natyrshëm, sepse erdi ai momenti që filluan në fundjavë gjithë njerëzit, do më thënë mos hapje pak telefonin, se kishë filluar kredhjet në për detra, në për ujra. Ku ka ujra, vetëm kredhje shikoje. Dhe pyetja ka të bëj pra me hedhje në ujë, me larjen e parë. E keni bër larjen e parë në det, apo në lum, apo në liqen për këtë vit, apo jo? Kjo është pyetja, në shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Edhe njëherë pra, a e keni bër kredhjen e parë për këtë vit? 069 20 70 222 Deri Cool nga Boniem.

Rikthehemi, rikthehemi, 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje një milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. A e keni bërë kredhjen e parë për këtë vit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, pra, se çfarë ka ndodhur, a e keni bërë ajo, si ka qenë, ftohtë apo jo? Me zi e kishit pritur apo jo, gjithë të gjërat do i diskutojmë këtu në Për ku kështu. Ndërkohë do flasim pak për një skulptore turke. Ajo çfarë ka të veçantë? Ka të veçantë që ka filluar të shndroj metalet e përdorura në vepra arti. Ajo është një skulptore 29 vjeçare nga Bursa, quhet Kara. Krijon vepra arti estetikisht të këndshme dhe funksionale, duke ricikluar metale në punishten e saj. Ajo është me origjinë nga Samsuni, nuk e di se ku i bie, po thjesht po e themi për informacion. Ka zhvilluar një interes për skulpturën nëpërmjet trajnimit të dhënë nga një mësues gjatë viteve të shkollës së mesme. Duke vendosur të zhvilloj në këtë fushë, ajo u pranua në departamentin e skulpturës të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin në Anadolu në vitin 2016. E përfundoi pra universitetin e këto gjërat, më pas filloi që tha pse sa hap një studio. Edhe këto metalet e këto gjërat i bëjnë studio dhe i marrë edhe ndonjë lek. Ashtu bëri, hapi studion e vet, fillim fare bëri një dy kshu për qef dhe më pas nisi interesi që të, si më thënë, që të pyesnim për të, që të

të porosisnin gjëra për në shtëpi, për në bizneset e tyre, e me radhë dhe me radhë, diri se ajo tani ka filluar të bëhet dhe e famshme. E them të dhe e famshme se që ka skulptor që meren me vepra arti, që meren, që i bëjnë pra metalet i kthejnë vepra arti, ka unë i kam parë në Akademinë e Arteve sa të duash. Por, e veçanta e kësaj është që bën këto metalet që janë për të hedhur, që janë metale që sido më askush ajo i merr dhe i kthen, i transformon pra në vepra arti. Në fakt kjo gjë duhet përgëzuar, këtë do të thënë duhem parë se si mund të përdoret, se ta marrësh metal të ri, e ta kthesh kështu, okay, nuk është ndonjë vështirësi e madhe. Por kur merr to që janë që sido askush, që janë për të hedhur edhe i bijapin edhe një funksion, ajo është një gjë e jashtëzakonshme. Është pak klarë se mund ta bëni ndonjë porosi, po është tani sa bën porosin në Turqi, ajo ta bëje dita sjelli këtu, na shkon pak shtrenjt, kështu që nuk e hoqëm si mundësi. Turi Divjak thotë mirë gjesandi, ju uroj një ditë dhe javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur edhe një ditë të mbarë edhe një javë të mbarë me gjitha. Ne do të dëgjojmë në këtë moment This Is The Life. Themi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kredhjen, me hedhjen në uj për herë të parë në këtë vit. A e keni bërë apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Ndërkohë Turi Divjak thot, unë kam një muaj që e kam bërë kredhjen e parë. Këtë fundjavë ka qenë shumë ftohtë. Dje ishte uji sikur të ishte shkurt, me vështirësi që ndrova 2 orë, thot Turi Divjak. Për ty e dija, Turi, që e ke bërë kredhjen. Por ky i ftohtë i këtyre dy ditëve, nuk di, domethënë një erë e tmerrshme. Dje sidomos ka qenë pup edhe kur shikoja njerëz që hidhin foto apo video nga plazhi, nuk e di, unë i shikoja dhe më hynte tartakuti në palc, nuk di domethënë. Bledari Filan thot atëherë Andi, mirëmëngjes, ditë e javë të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu. E në veçanti interistave, objektivi sezonit u arrit, thot Bledari. Përshëndes Bledari dhe urime për Interin, për fitoren e kampionatit. Urime dhe nuk e di, vetëm kupa, kështu gjëra, tash humshin në kup, në finalen e kupës. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesan.
0: Mirëmëngjes, si je?
1: Mirë, si jeni ju?
0: Si i kalove?
1: Po, mirë, ande mirë.
0: Si shkoj fundjava?
1: Shumë mirë.
0: Më bëhet qefi,
1: Peshkim, dorën e gjiran e detit, andej.
0: Sa bukur, sa bukur. Po, ishte ftohtë?
1: I ftohtë është.
0: Okej, okay. Po ftohtë kështu në ambienti, jo vetëm uji, po ambienti ftohtë?
1: Ambienti jo, ngrohtë ishte, po prindë pasi herë mirë, nuk ishte keq.
0: E kuptoj, Po pa, kredhjen e parë e ke bër?
1: Jo, andaj shpejt akoma andi.
0: Shpejt, okej.
1: Do.
0: Po s'të bën, nuk të bën qik shu si me sy deti kur ja që afer këshu edhe që të hëmë, do idhesh, nuk të dzit.
1: Ta, bërnë edhe me sy e jande, po kujtë janë banë putet.
0: E, pa tjetër. Mire të përshëndes edhe kënajtësi që folëm, edhe duroj një javë të mbarë me kratletan punë.
1: Edhe unë ujroj javë të mbarë ju dhe gjithë gjithë.
0: Të përshëndes, kënajtësi. Ciao, këtë shumë. Mirë, Turi Divjak nga shkruan dhe thot dje thot Turi dhe ka sjell një video, një sekond, me ka kapur një kshu me peshq. Nuk e di, çfarë janë këto? Duhet jenë si qefull duken, apo ka edhe ndonjë të një lefrek aty, nuk e di. Gjithsesi, të lumë shënduar tur edhe qëllofsh më shumë akoma herës tjetër. Mirë, do kalojmë njerë, do të dëgjojmë Jack Saboretin me Whiskey Tango dhe rikthemi vetëm pas pak, është ora 5:21 minuta.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthemi në studio dhe do të lexojmë mesazh nga Turi Divjak që thot qefull dhe ngjall pak levrek thot ishin brenda tek ajo si tip termusi, po, në termusin që mban peshqit. Mirë, qëllofsh edhe më shumë herës tjetër. Ndërkohë dua të kujtoj shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme, edhe një herë pra, a e keni bër kredhjen e parë për këtë vit? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë do flasim pak për një krokodil vetëm 4 metra i gjatë. Ça do thoni ju, ky krokodili brenda në kopshtin zoologjik? Jo, ishte brenda në një recepcion në një hotel në Zimbabwe. Kishin shkuar turistët, kishin marrë hotel patjetër, dhe pasi morën në hotelin në Zimbabwe, tha po bëjmë xhiro vërtall. Dolën për xhiro, kur u kthyen dëshin të linin cilësin tek informacioni, tek recepcioni. Dhe shkojnë aty kur të shohin një, kishte hipur në bi recepcion një krokodil 4 metra, një gjë e madhe, të shtinte të merrin. Dhe po ngjite lart aty, nuk e di tash, a deshte zinte vendin e recepcionistit, a deshte ti merrte punën, a deshte lidhe në një çelës, kishte edhe krokodili ndonjë kishte marrë ndonjë dhomë aty edhe po lindte çelësi, nuk e di. Por ishte 4 metra një krokodil. Nuk di, domethënë, në janë bërë krokodilët si kështu që e me jasë e pashi qenë. Nuk e marrë vesh o vlatë, që shkjo punë, domethënë, pse në krokodilët nuk rrinë në vendin e tyre, edhe njerëzit vazhdojnë të rrinë në vendin e tyre, pse i kanë ngatruar këto vendet me njëri tjetër, nuk e di. Gjithsesi, prandaj rrinë në Shqipëri, sepse Shqipëria s'ka kështu gjërash. Po, ka, kemi krokodil kështu njerëz, po, ashtu po, sa të duash, por ama krokodil, vërtet, jo, fare.

0: dashurie.
1: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
2: Sunrise, sunrise.
1: Club FM.

një vendim kohët e fundit të rëndësishëm në lidhje me teknologjinë, në lidhje më sakt me telefonët ose me smartphone-ët, dhe ka dalë në një përfundim që në shkurt ose më sakt të gjithë smartphone-ët që do dalin pas shkurtit të 2027 do ke një të veçantë që të gjithë këta smartphone që do dalin pas kësaj date do të mund t'i ndrohet bateria vetë. Pra, nuk ka nevojë që ti për t'i ndruar baterinë të shkosh tek ustaj, ta hapi ai, ta ngjisje, ta lidhje se çka ka, do të thënë duhet, nuk do quhet më një proces teknik që duhet ta bësh tek tekniku i telefonit. Jo, do jesh si bateritë që se mbani mend telefonët e vjetër, telefonët e vegjël që kanë qenë ato të parët Nokia, Motorola, ato këto tot lloj telefonësh, që ti kur të mbaronte bateria, të binte bateria, shkoje blije bateri të re, e hiqe këtë, fusje baterinë tjetër dhe kaq e thjesht ishte e gjitha. Ashtu do të jenë smartphone-ët pas 2027. Pra, nëse keni në mendje që të blini një smartphone edhe jeni më dyshe, mund ta shtyni deri në shkurt të 2027 që të merrni një nga këto lloje smartphone-ësh, sepse do të asiguroni të paktën për disa vjet. Dhe ka edhe një gjë që pas ka edhe një afat, që këto lloj baterish mund mbajnë deri në 5 vjet, kanë ca gjëra janë edhe më të forta se këto bateritë që kemi deri tani, e me radhë me radhë. Kështu që nuk e di pse, jo, një gjë s'marr vesh, pse ndërhyri Komisioni Evropian ose Bashkimi Evropian politikanët për këtë përfundim. Këtë nuk arrita do të kuptoj. Domethënë çfarë kanë vënë re që këta që kanë dyqane telefonësh, që teknikët e telefonave kanë lekët më të mëdha në Europë, kanë fituar këta edhe kanë bërë monopol edhe nuk po din si ti mbajnë edhe bëjnë të ligjin, se kuptova fare. Gjithsesi, është një ligj që okay, mbron konsumatorin deri diku, kështu që mund të quhet i mirë. Ne ka shkruar Redi Gapiza dhe thot Andi, mirë mëngjesi, në Shqipëri krokodilët janë me mandat ose kandidojnë për ball vetvetes, thot Redi Gapiza, e vërtet ret. Të përshëndes edhe të uroj ditë mbar dhe uroj që ti kesh gjëra të mira ndej. Ne do të dëgjojmë në këto momente Belong Together, themi pas pak.

0: Për ku kështu?
1: Sogoli na shkruan dhe thot Ando nuk bëhet për konsumatorin, thjesht kur celularve u hiqet bateria nuk përgjojnë më, sepse dhe po ta fikësh janë ende aktiv nëse kanë bateri. Nëse kanë bateri, hallin e tyre kanë, thot Sokoli. Në fakt Sokoli, un kam dëgjuar që edhe këto edhe telefonat që mund t'i heqësh baterinë, kam përshtypjen që unë e di që përgjohen edhe nëse ja heq baterinë. Edhe nëse i fik, edhe nëse ja heq baterinë, unë e di që përgjohen. Unë e di kështu të tillë. Mbasë mund të di gabim, nuk e di. Gjithsesi, ndërkohë vazhdojmë flasim ose na shkruani për pyetjen që kemi për sot. A keni bërë kredhjen e parë për këtë vit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Është kapur një 19 vjeçare, sërish, nuk e di, janë poshtohen ta njerëzit që bëjnë, që duan të bëjnë trafik, kafshësh të egra që i mbrohen pra nga shtetet. Është kapur një kjo 19 vjeçare, kishte pasur në trup 19 ishe? O, si e paska, e paska që t'i shkojmë e numrin. Jo, kishte më shumë 30 breshka të vogla, i kishte ngjitur pas trupit me ca ngjitse për t'i kaluar pra nga vendi, nga Tajlanda, për t'i çuar në punë. Pse do e them të, sepse më pëlqeu shumë vendi ku do ta çonte kjo. Kjo deshte të kalonte në aeroportin në Suvarnabhumi. Në Suvarnabhumi, do të thënë mos kalosh tek aeroporti i Suvarnabhumit, nuk di, do të thënë, ti s'mund të kalosh dot në asnjë vend të botës. Gjithsesi, aty e kanë kapur pra sigurinë pas kanë të lartë si aeroport, dhe e kishin vërë pra që kjo bënte ca lëvizje të çuditshme, i kishin bërë një kontroll rutinë. Kur e kishin gjetur këto 30 breshka të vogla që i po i transportonte kjo tipja në përmjet trupit të saj. E kanë kapur, kafshët sigurisht, breshkat i kanë quar të këta, janë organizata pra që janë për mbrojtjene e këtyre, për t'i nxjerrë, për t'i fillimi të shuan në psikolog, që a janë mirë nga ana psikologjike, dhe më pas për t'i nxjerrë në natyrë, pra sërish në natyrën e egër. Ndërkohë që këtë vajzën 19 vjeçare ne çuan në një psikolog për ta, ose më saktë për ta psikologjizuar, për ta bërë gati që a je gati ti që të bësh pak burg apo jo. Edhe kam përshtypjen që në fund fare ajo do të jetë përgatitur edhe nga ana psikologjike, por edhe fizikisht.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: këtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:43 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5, diçka që e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
1: Përshëndetje Andi.
0: Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Sonila, si je?
1: Më fal tul pak radhë një sekondë.
0: Po, po, sa po ta thuaj se djeva që po na kthehej zëri. Më dëgjon? Alo, alo.
1: Jafta më të mbar të gjithëve.
0: Edhe për ty Sonira, si kalove njerë, si shkoj fundjava?
1: Këto 2-3 ditë jam ti vetëm duke lëvizur nëpër festa, nëpër kështu, domethënë s'kam qenë në shtëpi.
0: Aha, vetëm festa, vetëm festa patsh, vetëm festa.
1: Po, Sonira, e ke bër? Po ti si e kalove anti këto 3 ditë?
0: Mirë, duke mbyllur ca punë të vogla, kam mbërdhiur, them vërtetën, nuk di, një fundjavë se mbërdhi ose mbërdhifja në shtëpi, po kjo era më ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë. Edhe nuk do të thënë më mirë të përballoja një dimër të tërë se sa këto 2-3 ditët e fundit që nuk di, shumë sikletshme, shumë stresuese. Por gjithsesi, ja dalim, ja dolëm ban. Sonila, e ke bër kredhjen e parë për këtë vit apo jo?
1: Unë jo, po vajza ishe në ekskursion me dapni në Shkodër.
0: Uh-huh.
1: Edhe kishe qenë në pishtin me shokët e shokët që kishen, po ishte shumë i ftohtë ujti, ta nuk ishte.
0: Në pishtin në Shkodër?
1: Ishte pak ftohtë ujti.
0: Okej, okej. E, po do më thënë ishte hedhur, ishte larë, kishen bërnot.
1: Jo, do më thënë ishen futur shokët e vetë, vajza jo, okay, po si që kishen okay. Treguar, jo, vajza nuk është futur, okay. Po thirë që ata që ishen shokët ke pishina ta, edhe ta futën brënda, po nuk ishte dhe shumë, do më thënë temperatura normal.
0: E kuptova.
1: Andoshta kanë pas për herë të parë, nuk e di për zotin ande po kështu ta, që kishen shkuar tek pishina.
0: E po mirë, uroj të jetë kënaqur.
1: E për të rrisë me shumë respekt donin të na përshëndetje, Spartakun dhe të gjithë të tjerët të përshëndetje, amaj.
0: Faleminderit Sonila dhe t'ja kalosh sa më mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Honey nga Maneskin dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Mirëkthemi, mirëkthemi në studio dhe do të flasim shpejt e shpejt për një histori shumë interesante. Kjo e ka ndodhur në një shkollë, kam përshtypjen që në Amerikë, duhet jetë, një sekond. Besoj se po. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një mësuesi kam përshtypjen që i fillores, i një ditë të bukur vajti në shkollë dhe nuk ishte në atë qejfin e përditshëm. Filloi mirë mëngjesi, i mërzitur. Mirë mëngjesi nxënës, si jeni sot? Mirë, si kaluat? Okej, tani do fillojmë mësimin. Dhe menjëherë, nxënësit u bën kurios edhe u shqetësuan në fakt. Edhe filluan të thonë, "Me le, zoti mësues, të lutem, a mund ta bëj një pyetje?" Po, Landi, po, mund ta bësh të pyetje, çfarë ka? Po, përse jeni kaq i mërzitur? Çfarë ka ndodhur? Edhe i tregon ai që babai i bashortes së tij, ose më saktë vjerri i tij, kishte ndruar jetë. Dhe ky, me që kishte ndruar jetë, ishte i shqetësuar për shëndetin e bashortes së vet, sepse ajo ishte shumë e afërt me të babain, kishte pikë të dobët, e gjithë gjërat, dhe që kur kishte ndruar jetë, ishte pak shumë si me ato shqetësimet, me këtë pjesën e mbajtjes së zis. Dhe me njerë, gjithë klasa filloi ta ngushëlloi mësuesin, ngushëllime mësuese, ju pas lën jetë e këto gjëra të kështu, e kishte vazhduar mësimi normalisht. Në fund të mësimit, ky mësuesi e kishte kështu si zakon që i jepte dorën gjithë secilit ose toke këtu i thoshte njëri, tjetit varri, domethënë me çdo nxënës kishte përshëndetjen e tij. Një prej përshëndetjeve ishte pak si e veçantë. Një nxënëse i kishte thënë, zoti mësues, un kam lënë diçka e këtu, kjo është për bashortën tuaj. I tha, çfarë është? I tha, e po tha, kam lënë parat, un duhet të blija në fakt një çokoladë kur të dilja, por nuk më hahet më, edhe dua që t'ja japësh bashortes tuaj këtë, për me që sepse e ditha se po e përjetoni këtë pjesë. Po pse? Po mje para, i tha. Po sepse, tha, unë e di që po kaloni një kohë vështirë, ne kemi kaluar një kohë shumë vështirë kur na ndroi jetë babai im, i thot kjo vajza e vogël, edhe ka qenë një kohë shumë e vështirë, sidomos nga ana ekonomike, tha. Kështu që unë e di këtë gjë, tha, dhe prandaj po ju alej, unë çokoladë blej nesër, pas nesër s'ka problem fare, por e rëndësishme është që ju ta kaloni atë, ju ndihmoj sa më shumë këto para që po ju jap. Kështu e kishte shkruar një vajzë, nuk e di, 7 vjeç, 8 vjeç, 6 vjeç, diçka e tillë, dhe menjëherë ky mësuesi u prek nga ky reagim i nxënësës së tij. Edhe menjëherë ka hedhur e ka shpërndarë në rrjetet sociale dhe ka thënë që uroj që të ketë më shumë njerëz si puna e kësaj nxënëse, me këtë lloj zemre, domethënë, sepse njerëzit sa vinë po bëhen, po kthehen në robot, po kthehen në njerëz pa ndjenja, pa shpirt. Ndërkohë që ajo vetëm 7 vjeç bën një veprim të jashtëzakonshëm, e heq nga goja e vet dhe e jep për një kaos të madh, siç ishte kjo, pavarësisht se çfarë lloj rëndësie mund të jetë ajo pjesa sa para ishin. Por ama ajo thotë, unë e heq nga goja ime dhe do t'a jap ty sepse e di që kaloni një vështirësi. Ibrahimi Mallakasi na shkruan dhe thotë, ose më saktë Ibrahimi nga Mikono na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Andi, uroj një muaj të mbarë, sa për kredhjen asgjë bëhet fjalë fare, është shumë ftohtë. Ka 4 ditë që ka ardhur dimri prap, nuk e nxjerr kokën jashtë, thotë Ibrahimi. Ore, po të them, këto 2-3 ditë u vdiqa, nuk do të thënë, kjo një i ftohtë. Por çfarë bëj që i kam hequr ato xhupat më të mëdhenj të mundshëm, sepse me ata do dilja. Aq ftohtë të kam pasur këto 2-3 ditë. Një tmerr i madh, po uroj që të mbaroj sa më shpejt të na vijë ajo vera, se mezi e kemi pritur. Vera, pranvera më sakt, po këtu në Shqipëri vjen kështu si pranverë, vjen kështu me pleshëri kështu. Papap, do të thënë ti nuk e shikon pothuajse fare pranverën, aq shpejt na hyn vera në lojë. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Three Words.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: Rikthehemi dhe një numër me 245 në fund na shkruan dhe thot: Gjesi Ando, po ç'a kredhje o Flori? Ktu kemi ndezur sobat e druve këto 3 ditë. A, kështu kredhje financiare po thot. Të përshëndes dhe ju jaftë të mbar. Të përshëndes, kam përshtypjen që po e shikoja dhe më duket sikur është në, më fal, mos janë ligjet e peshkopis? Mos ia fus kot, ë? Po më duket se po. Po, ligjat, po. Nga ligjat e peshkopis, është ajo rruga që që të çon në Rabdisht që kemi qenë pikërisht. Të përshëndet Alma, përshëndetje Alma. A e që ke për ecjen e përditshme? Hajde ta uroj ta shijosh. Edhe nuk dim, kishte marr malli për këtë borën këtu mbrapa që na kanë sjerrë në mal. Ua, së shkrira akoma dhe sa afër që ka e tmerrshme. Gjithsesi do vi vera dhe shumë shpejt do fillojmë të ankohemi për pjesën tjetër që po si plasëm vape, po ç'do bëjmë këtë vape kështu, se nuk na është gjetur asnjëherë, si thon ajo, Terezia jon. Mirë, do të sapo mbyllim pjesën e parë të emisionit të përku kështu, ne do dëgjojmë një këngë tani në këtë moment dhe do rikthehemi për të vazhduar me pjesën e dytë.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe i herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që keni për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me kredhjen, me hedhjen ose me provimin e parë të larjes, ose që të lajeni, a jeni hedhur më për të larë për këtë vit apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do flasim pak për një histori, histori mëngjesi mund quhet. Mëngjesi? Po, mëngjesi. Dilte çdo ditë një mëngjes, në mëngjes, thash një mëngjes, në mëngjes një person, diku ande nga Anglia, ose më sajnë diku në një vend që flitej anglisht, dhe dilte kështu, shijonte atë mëngjesin, kur dëgjonte një zërin e një kumrie në diku aty afër në pemë. Ua, tha, që nga kumri. Edhe ky është nga këta, unë dita bëj kumrin. madje shpesh herë komunikoj me kumri, tani biles fillojnë pun ditësh, fillojnë në mëngjes kur fillon në pranvera ose kur hym në verë, vinë kumrit edhe këtu te radio, edhe unë dal mëngjes kur i dëgjoj që këndojnë, edhe unë çfarë bëj pikërisht ja këta. Dhe këtë gjë e bëj në mëngjes, në kokrët mëngjesit. Këtë gjë bënte edhe ky tipi në një vend që flitej anglisht. E dëgjonte që i bënte një kumria diku andej mes pemve, mes diku pak më larg, edhe o tha sa bukur të komunikojë çik. Edhe e bënte edhe këtë gjë. Ky e bënte, ja kthente kumria andej. Ky e bënte, ja kthente sërish kumriu apo kumria. Nëse kaloi një ditë, kaloi dy ditë dhe filloi ti shijoj këto mëngjeset, nuk i di, duke sikur kishte filluar që të afrohej me natyrën, të afrohej me kafshët, me shpendët, sikur kishte filluar ti kuptonte, kur një ditë bukur, duke një ditë bukur që ishte mëngjes, duke bërë këtë kumrin, dhe pa çik lëvizje aty afër asaj pemës në drejtimin pra që po bënte këtë, kur çtë shikoi, pa që komshiu i tij gjitur bënte kumrin si punë e këtij. Dhe ai bënte kumrin, ky bënte kumrin. Po ishte i njëjti tingull me kumrin që këj kishte komunikuar, kishte kaq ditë, kaq mëngjese. Dhe e pa, ndërko e pa edhe komshiu këtë, dhe të dy ishin kështu si të zhgënjur nga rezultati. E ishte mëngjes. Po pse ti po bëje gjithë të ditë kështu si kumrimë? Po unë po bëja. Pse ti ishe kumria tjetër? Po unë isha më, po s'ke pun tjetër ti, o vla, që bën kumrin që mëngjesit? Po mirë, unë po ti e s'kishe pun tjetër? E, fillon njo ti, ja unë, njo ti. Nese, pas një grindje të vogët, filluan me njerë duke bërë komplimente njëri tjetët. Po sa bukur e boje kumrin, më? Po ti sa bukur e boje, ja ti e boje. Gjithsesi, i gjithë këj diskutim vajti kaloi në kafe, më pas kaloi duke pirë birra, që diskutonin ku e mësove ti kumrin, jo, po unë e mësova këtu, po jo, unë isha në ushtri, jo, unë në shkollë, jo, shkollë të mesme e bonin shumë mirë kumrin, jo, po shkollë të lartë e bonin, edhe vazhdoj një histori shumë e gjatë, u bashkuan, u afruan shumë si komshi, sepse i bashkoj pikërisht imitimi i kumrive. Pa, do më thënë, asgjë që mëson në këtë jetë nuk shkon kot. Kot nuk i thonë pra. Ndërkohë na ka shkruar Armando dhe thotë, mirëmëngjes Andi, ditë të mbarë të gjithve dhe javë të mbarë edhe ty. Është ftohtë akoma Andi për zhytjen e parë, duhet edhe pak. Jashtë e me kjo që do them, uroj që shoferët e të ndërgjegjësohen pak, se me ngjarjet që shohim çdo ditë, njëra më makabër se tjetra. Ju ruajt Zoti të gjithve, thotë Armando, e vërtet Armando, një fundjavë e trisht, por nuk e di, a duhet na vinë ne mend, nuk di si mund si mund të rregullohemi si popull, që se çfarë të sjell momenti nuk di, domethënë nuk e rregullon dot gjithë jeta. Edhe na duket se pak na bien ca lek në duar, pak bimi çik, edhe na duket sikur kemi botën në këmbët tona. Dhe nuk, edhe me budalliqet që bëjmë, nuk mund ta rregullojmë dot gjithë jetën, po të luftojmë, po të punojmë. Kështu që me mend në kokë gjithë. Do dëgjojmë në këtë moment Dancing in the Street, David Bowie me Mick Jagger. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonatë. Përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për kukshtu, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, grupi Vrapit Vlorandi.
0: Përshëndetje grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
1: Mirë, grupi, po vinë nga pushimi, vinë shikohandi që mos u rrotë nga ka ngrënë, kështu në të djelë mirë, dhe duan të nëndë vinë të atresin.
0: Okay, po mirë, sa mirë që vinë, sepse mund të thone, dëgjohë se kemi ngrënë mirë, po na flinë gjume, me nuk polonizim do. Mund tjetë edhe kjo, po sa mirë që dalin.
1: Është i plot blezështuar dhe një tjetër, është aji rezerva që vinë gjithmonë.
0: Okay, me përshëndet. Dhe uroj që ta mbaj këtë herë. Ta mbaj.
1: I dashum, kështu me shkëputje mosajtë, se së bëjdo të programin kështu, në kote gëtë mëja, të ati të shje.
0: Okay. Si shkoj fundjava njerë?
1: Mashallah, ndi mirë edhe me punën, me familjen, përgjithsisht mirë.
0: Kishte revizje Vlora?
1: Kishte super, kishte me fjalë, ishte dyndur, kishte dyndje të madhe nga gjitha, përveç të turistëve të huaj që janë realisht ka edhe nga gjithë rrethet me fjalë.
0: Ne e kuptoj.
1: Duket trafiku, duket parkimi, me fjalë, ne që jetojmë ditë për ditë ndihemi, e kuptojmë, për shkakun nuk kemi të lishmërinë e përditshme.
0: Na vin
1: ajo dalgësia e Tiranës, që unë ka përnë në stjavë në Tiranë, dhe andë, si e toni ju aty, jeni ju, nuk e di, jeni eroj.
0: Të fort.
1: Jeni eroj, jeni, nuk e di, nuk e di.
0: Kemi ngryuar imunitet, nuk e di.
1: Ma falësht një shtëpinë Tiranë, jo, andë,
0: nuk e di. Unë ka që kohë që nuk di, po më qanë shpirti për një shtëpi në një qytet vogël, ose në... Po ose në fshat ose po do duhet i bësh izmetin, se nuk mund të është çike sikletshme.
1: Po ne ndjenim atë dyndjen e

0: Dëgjuam njerëzën me Drena Bazi, një super super këngë ti dhe unë, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi, Spartaku nga Kolonia me temperatura tulta.
0: Përshëndetje Spartak, edhe këtej nga Tirana të përshëndes me temperatura tulta, është 9 gradë në këto momente, kemi pasur edhe një fundjavë me temperatura tulta, kështu që jemi në të njëjtën linjë, mos arri qetë për këtë pjesë.
1: Po, pa tjetër, para se të filloj me juve,
0: po,
1: pa patës mundësi nga këngëtari italiana Mango, përshëndesë të stoni nga Kasari, gore nga Durrësi dhe Vrapusat e Vlorës.
0: Ok, pa tjetër, pa tjetër.
1: Atere, ande, i fillojnë bashkë.
0: Po, më, atere, a e ke bërë kredhjen e parë për këtë vit në Dec, në Lum, apo në Liqen?
1: Po, a e të gjova atë të Vlorës dhe i Vlorës duhet ta kishë bërë që në masë, ne dhejmë në Lumë këte me ujtë të freskët, jo aty në Vlorët që ku janë ata.
0: Do më thënë, në... Ti nuk e ke bër në
1: po po në Lumë po.
0: E ke bër kur?
1: Po ka një para 15 ditësh.
0: U, i ftohtë?
1: Jo, mirë ishte një kohë ngrohtë kur ishin temperatura të lashta. 20 gradë.
0: Ah, po, e mbaj mend, e mbaj mend. Po mirë, po pse nuk i bie që vjen ujë, se i bie që duhet vijë i ftohtë nga malet, nga ajo shkrirja e borës.
1: Jo, ishte ujë tamam, Andi, dhe kishte edhe pushusa që lajshin lumë.
0: Oh, sa mirë, më bëhet qefi. Spartak, të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një javë të mbarë, dhe do ta vendos me një herë,
1: këngën.
0: Okej, kalosh mirë, ciao. Mirë, ndërkohë, do të lexojmë edhe një mesazh nga Naimi, na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes, Andi, urojmë të gjithve, një javë të mbarë. Okej. Okay. Shumë duhet se është. Të përshëndes Naime dhe javë të mbarë dhe me kratleta në punë. Ndërkohë Joni Berat na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Andit, uroj një javë të mbarë, po munde na vendos pak Fred Mercury-n. Ne jemi kampion, ju lutem. Adi se dua të përshëndes Gentin dhe të gjithë interista. Do ta vendos pas pak Jon. Ndërkohë do të dëgjojmë Mangon, La Rondine dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi dhe do të dëgjojmë një mesazh nga Çimi që na ka shkruar nga Saranda. Atëherë na ka sill mes audio mesazh. Një sekond.
2: Përshëndetje Ando, përshëndetje. Përshëndes ty gjithë dëgjuesit e tu të radios. Si dhe shumë dhe Vlorës, Turin. Ju dëgjoj. Unë zhytem gjithë dimrin çdo ditë. Biles kam për enkas një termus me akull që zhytem çdo ditë. Ja po të dërgoj edhe një video nga Instagram. Ju përshëndes, uroj më të mirë. Është shumë e shëndetshme. E bëj gjithë dimrin zhytin në det. Uroj më të mirë Ando.
1: Të përshëndes Çim, edhe na ka sjell edhe një video që e ka nga Instagrami i tij. Atëherë një sekond. Po. Edhe duket që koha mbrapa është shumë është si e mbyllur, e ftohtë. Ndërkohë që Çimi po ka bërë një tip si tip klipi duke me hedhjet që bën në detin në Sarandë. Përshëndetje Çimi, të falenderoj për mesazhin. Mirë, ne do të bëjmë një shkëputje, do të dëgjojmë We Are The Champions nga Queen dhe përshëndesim gjithë interistat që dolën kampion mbrëm në ndeshjen me Parmën, por pas pak do flasim edhe për pjesën e ndeshjeve të fundjavës. Dëgjojmë këngën dhe rikthehemi.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me kredhjen. A e keni bërë kredhjen e parë këtë vit apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Çimi na shkruan dhe thotë zhytje në termus me ujë të ftohtë, rutina mëngjesit, dhe ka sjellë edhe një video tjetër, një sekond nga Instagrami, prit. Kjo që ka e frikshme, po si okay, futesh në akull, e të mërshme. Kjo është e të mërshme, këtë është shumë e vështirë. Alo, përshëndetje, mirë më njësi.
5: Mirë më njësë, Andi.
4: Mirë më njësë, Ulieta, si e?
5: Ditë dhe jaftë më barë.
4: Gjithashtu dhe për ty, si kalove?
5: Mirë dhe më reaktu, me pull të kushe për gjithë parkim.
4: Okay. Asë ke gjithë arë akoma?
5: Jo,
4: sëmë
5: tishtë, është nami. Nuk e
4: dhe
5: ambulancës,
4: e ka dhe në
5: ambulancë
4: e ka blokuar. E kuptoj. A do lirohet në një shumë shpet, ke për ta parë.
5: Nuk e di.
4: Ndjeta, e ke bërë kredhjen e parë për këtë vit, apo jo?
5: Po, e kam bërë dhe e... Po, e sa për djeni.
4: Jo, nuk të gjoma, edhe njerë të tëmë?
5: E kam bërë, e fundit ishte djenë në veli poj sa për djeni.
4: Si ishte ujë, si ishte ujë.
5: Ka pas shumë erë, deti ka qenë shumë i ftohtë. Ngrihej rëra në maksimum, në rjoll, aty ku kam një kafollë. Edhe u futëm pasaj, isha me vajzat. O mami, futemi, nuk u krydhëm. Po se shë futëm deri ke qafa, u drodhëm, po e bëm.
4: Po mirë, u futë deri te qafa, u futë trupin, gjithë trupin. Po aq më, çdo më. Bo. Po mirë, po në dielli ishte ngrohtë.
5: Dielli ishte ngrohtë, po ka shumë erë, ka pas erë.
4: Erë e di. Erë këtu në Tiranë është të mërë.
5: Por u knaqëm, ti pa të krajsi, u drove pas i dolen pasaj, pa ato unë brështollëm, unë vajtë, unë lamë, shtanë erë më brëmë shtipë.
4: E, kuptoj, e më bëhet qefi. Urë që ta keni shijuar, edhe të falenderoj edhe të uroj një javë të mbarë, Luljeta, dhe kënaqësi që folëm.
5: Gjithë mia zemër edhe për juve.
4: Përshëndes, kalofsh mirë. Ciao. Të
5: mbarë zemër.
4: Mirë, ndërkohë, Çimi Zaran thotë këtë termus me akull e kam në banesën time dhe zhytem çdo ditë 5 minuta. Shumë e bukur, e kam dëgjuar që thonë që është një rikuperues shumë i mirë i muskujve. E kam parë që e bëjnë shpesh herë edhe e bëjnë shpesh edhe futbolistët, e sportistët e ndryshëm të sporteve të ndryshme. Është e jashtëzakonshme. Çim, bravo të qof edhe për vullnetin e për çdo që e bën çdo ditë. Joni Berat thot faleminderit Tando, respekt e vlla, thot Joni, përshëndes. Edhe Altini na shkruan thot Ando, kjo kënga luhet vetëm për kampionët e vërtet dhe jo për ata fallco që lë dyshime për fitoret e tyre, thot Altini. Okej. Okej, mos është momenti tani që të futemi pak edhe të pjesa e sportit, apo do të bëjmë pas pak? E 35? Jo, tani do të bëjmë direkt. Atëre, në fundjavë janë luajtur ndeshjet të ndryshme, do të anisim me ndeshjet e të shtunës, ku Arsenali ka fituar 3-0 me Fulhamin, Newcastle i ka fituar 3-1 me Brightonin, Brentford ka mundur 3-0 West Hamin në një moment që West Hamin po kalon dhe një fas shumë të mirë edhe po mendoje që edhe mund të shpëtonte për pjesën e rënjes nga kategoria, por e ka vënë sërish në diskutim me këtë humbje pra që ka bërë me Brentfordin. Ndërkohë në Spanjë të shtunën është luajtur, Valencia është mundur nga Atletico Madridit 0-2, Villarreal 5-1 me Levanten, Barcelona ka fituar 1-2 me Osasunën. Në Serin A ka luaj 0-0 Como Napoli, 0-0 Atalanta Genoa, 2-0. Nuk e di, Seria A është bërë me këto 0-0 e bezdishme, nuk di, shumë e mërzitshme, si i mërzitshëm si kampionat. Ndërkohë Bayern Munich 3-3 me Heidenheim. Ka dalë 3-3 edhe Hoffenheim me Stuttgart, 2-2 Union Berlin me Köln, 4-1 Leverkusen me Leipzig, Bremen me Augsburg, 1-3 për Augsburg, me ndeshje me gola ka lezeti shosh, nuk di, dhe më thënë. Ndërko, dje të djenën, një super ndeshje Manchester United me Liverpool. Ga 2-0 për Manchester në pjesë parë, 2-2 në pjesë të dytë dhe ka bërë një gol në fund fare Manchesteri që e ktheu në 3-2 dhe i fitoi një super ndeshje Manchesteri. Mua ka filluar të më bëj qefin, më duket sigurisht është kthyer Manchesteri i Fergusonit, sepse e njëjta shkollë është, e njëjta lojë është, më duket se është Carrick, ish lojtari i Fergusonit. Trajneri, më duket se po, për siguri do mundohem ta gjej, po, Michael Carrick. Dhe show, më duket se e njëjta dorë, e njëjti stil, e njëjta grind, e njëjti inat, nuk di, ke qefti shohësh, ka një 10 vjet, një 15 vjet që Manchesteri nuk ka këtë lloj loje, këtë lloj qefi për të luajtur. Bravo i qof, nuk di domethën, por mu rikthyer ai Manchesteri që kanë pas qef atëherë në kohën e Fergusonit. Ndërkohë Aston Villa është mundur nga Tottenham, një surprizë. Tottenham që luan për jetë aftëkje, ndërkohë Aston Villa që luan për të kapur vendin e katërt, sepse është me pikë barabarta me Liverpool dhe sigur edhe një pikë kishte kapur mbrëmë me Tottenham, do dilte një pikë më lart se Liverpooli dhe futej në katërshe pra. E ka vënë në diskutim katërshen ose hyrje në Champions League me këtë humbje që ka bërë mbrëm. Ndërkohë Reali ka fituar 2-0 me Espanyolin. Borussia Mönchengladbach ka mundur 1-0 Borussia në Dortmundit. Ndërkohë në Serina pra Bologna Cagliari 0-0. Juventusi 1-1 me Hellas Veronën. 2-0 Sassuolo me Milanin dhe Inter Parma 2-0 që ka fituar edhe kampionatin. Këto kanë qenë ndeshjet e kësaj jave, ndërkohë sot do të kemi dy ndeshje, Chelsea me Nottingham Forest. Chelsea ka shkarkuar trajnerin, një trajner që nuk ishte par kur dhe njëherë që vetëm humbje me ta, këto ndeshjet e fundit e shkarkuan në vend e shkarkuan. Ndërkohë Evertoni është me Manchesterin në orën 21. Pra Chelsea Nottingham Forest në orën 16 dhe në orën 21 Everton Manchester City. Sevilla do të përballet me Real Sociedad në orën 21 në La Liga dhe në Serie A do të jenë dy ndeshje në orën 18:30 Cremonese me Lazio dhe Roma me Fiorentina në orën 20:45. Këto janë ndeshjet për sot. Nëse keni ndonjë rezultat, mund të na e dërgoni dhe nëse e kapni, do t'ju qeras nesër me një këngë nga playlista jon.
6: Moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur.

0: ashtu.
1: Barda Tirana ka shkruar dhe thot: mirë mëgjes Sandi dhe Klab FM dhe ditën barë të keni. Nga data 7 do filloj vapa, thot Barda. Kale u shbukur, përshëndes Barda. Dhe do më dhe dhejme datë 7 edhe një 3 ditë me gjupa në kuris, u pa puna. Ndërko, Qimi Saran që thot: me prova që shytem çdo ditë në det në dimër, thon, edhe qesh, e ka si edhe një video. Nuk e diskutoj Qim. Të përshëndes vla dhe të uroj një ditë mbar. Ndërko, na ka si edhe një video Edi, një sekund. Me voila që sa po dëgjuam, përshëndes edhe të falenderoj për videon. Ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër. Alma na shkruan dhe thot: Andi ka kredhje në bor e në akull, jo veç në det e lum, thot Alma. Okej, okay, jam dakord edhe për kredhjet, diskutojmë edhe për kredhjet e në për akull dhe edhe në për bor, kështu që pa problem fare edhe për këtë gjë. Ndërkohë Joni Berat që shkruan dhe thot: më fal Andi, po dua të përshëndes edhe dy milanistët që janë bër pak xheloz, por janë pak të mërzitur dhe flasin gjepura. Nga që jemi kampion me merit, kaq mjafton, thot Joni Berat. Të përshëndes Jon. Mirë, vazhdoni na shkruani sepse jemi në minutat e fundit. Ndërkohë shpejt do diskutojmë edhe për një histori me një burr. Kishte marrë një detektor si dhurat për djalin e tij, 3 vjeçar djali. Dhe çfarë kishte ndodhur atje? Kishte ndodhur që ja kishte lënë në dorë, hajt keqë babi, hajt dalim në natyrë, edhe mbaje këtë detektorin, edhe kur të gjesh të një gjë kështu, ajo pip pip pip, okay, thot kjo djali vetëm 3 vjeç. Dhe filloi pip pip pip to pip pip, oba ja kam gjetur këto, oba shikoj, oba këtu, oba aty, kur do ti që kishte gjetur një gjë të shumë të bukur, një floriri, diçka shumë e vjetër që vlera e saj ishte 4 milion euro. Me atë detektorin, 3 vjeç djali. O zoti madh. Dhe sa lexova këtë informacionin thash direkt do blej një detektor, t'ia lej gocës në dorë edhe t'i them hajde dalim tani nëpër malin nëpër kshu, edhe luaj, edhe do t'i shkoj nga brapa se e sigurt që do dalje, se nuk ka ku të shkoj. Po ç'është kjo punë tani?

Ndërkohë që Alma Peshkopina shkruan na ka sjell foto në bor, Alma kush është futur në bor kështu? Është në mes borës që është hedhur me pothuajse gjysëm lakuriq, me duke, si më thënë, duke u larë me borë e të meshme. U ngriva, domethënë vetëm duke e parë u thava se ftohti Alma. Nëse gjithsesi edhe 3 ditë dhe vjen vera dhe do të i themi mirupafshim të ftohtit. Sokoli na shkruan thotë, Ando e kam parë filmin me Krishtin, në momentin që kryzohet, i drejtohet Zotit dhe i thotë, "Fali atë se nuk din se çfarë thon." Kemi kohë akoma përpara. Sa po filloi estrada, thotë Sokoli, okay. Përshëndes Sokoli dhe turoj javë mbar. Ndërkohë Nada që na shkruan dhe thotë, "Mirëmëngjes Andi, turoj një ditë dhe fillim jave sa më të mbar për ty dhe dëgjuesit e Club FM." Përshëndes Nada dhe turoj mbarë mirë. Mbarë mirë, një javë sa më të mbar edhe me krah të lehta në punë. Mirë, shpejt e shpejt do të flasim për një studim të fundit. Unë uroj që të jeni nga ky krau i mirë, sepse kanë thënë sipas studimit, 1 në 5 drejtues kompanish ka tipare psikopatie. Pra 20% e drejtuesve të kompanive në botë, se sidomos Shqipëri, ka tipare psikopatie. Tashi, ndërkohë që po dëgjoni, mendoni pak për shefat tuaj, për drejtuesit e kompanisë tuaj, edhe bëni një analizë. Si është nga ana e mendjes? Ka shenja psikopatie? Se, dhe më thënë, uroj që t'jeni të këto, si më thënë, 4 drejtuesit që janë normal, dhe nuk, se, nuk di, dhe ishte një të merri madhë. Gjithsesi, kjo është me shkencë, kjo është e studiuar nga studiuesit që kanë, që marin, si më thënë, marin pagesë për këtë, ushqen me këtë punë, kështu që nuk e them unë. Gjithsesi, Alma na shkruan thot, "Pyet Sashën se besoj e një," thot Alma, më duket se më ka dalë në rrjetet sociale, Alma, e kam parë që futet edhe në këshu me akull, që thyen akull, e kam parë, e di kush është. Edhe është domethënë kur e shoh atë që bën këto në borë në akull, më shtin të merri, nuk di domethënë. I duhet të ketë zemër super super të fortë. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këtë moment Anastasian me Sick and Tired dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Erdhë në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ju uroj të gjithëve të kaloni një javë sa më të mbarë. Do ta mbyllim këtu, pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë dëgjojemi nesër në orën 5. Paçi.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrin dot asin kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
2: Ora 7:01 minutë.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes,
4: mirë mëngjes.
5: Ushim s'dihet se ndodh.
3: Po, mirëmëngjes, si ju ka ndodhur në lart e poshtë, poshtë lart e vi si shkoi, ta trego.
4: Shkoi shumë mirë, shkoi shumë mirë pak.
6: Ja duket.
4: Po, çik temperaturat. Po pata, jo, e ke parasysh kur shkon në Firenze, në një vend që nje dhe shkon në momente të ndryshme
5: të jetës. Skutat.
4: Të skutat po jo. Po nëse shkon edhe në fazë tjetër të jetës, është për ti më emocional, më
6: ja tregoje djalit, ja këtu ka bër mami këtë, këtu ka bër mami atë.
4: Po, edhe Kleti
3: dhe Mato Juana mamma, durante la notte.
5: Me detaje.
4: Edhe Kleti ku e tregova sa që i thash një moment, u bëra shumë e bezdishme se po pushoja.
3: Do të thon, çdo gjë kishte historia, ja këtu.
4: Tash mos i jap shumë informacion të overload, e kupton sa ka.
6: A e ndryshoje pak historinë apo ku ishte?
4: Jo, mos e çishte. Tani nga
6: të pranoj kështu si qëtët e të
4: mida. Kam jetuar në Firenze nga mosha 18 deri 28. Si logarit pak mosha më e bukur.
6: Vide më të mira, po.
4: Nuk shihet as i gjë, aty është e gjë më e bukur. Me qëllë i kështë ndryshuar pak Firenze, se kështë do më turista ka turist ka pas gjithmonë, po kështë pak më shumë se zhduhet, sepse se qëtët i vogër e dalohet. Me gjithë mbetet një qytet i bukur, mbetet i magjishëm, hahet mirë. Koha na mbajti, kështu që ishte një weekend i lezetshëm.
3: Cosa hanno visto queste strade?
4: Për festuar ditëlindjen. Ai festuar ditëlindjen ti me ju këtu?
6: Sigurisht.
3: Me qingjin, altini si vegetarian, solli qingjin, o me u abitove, a hedhë si ke këto?
4: Keci.
3: Po si ke këto, jo.
6: E furi këtu
3: dal, tha, ja, tha, nuk ka shu, tha,
4: e lyente. E besoj, altini për mua e
3: bërë. Me vaj me rozmarin e lyente gjithë kohës.
4: Altin duke
3: si...
4: Prall, po, e mbet me doj se e ke bërë
5: qingjin aty,
4: kështu ke marrë më të mirë në nga veri ju.
3: Po, normal. Mirë më gjesit gjithve ku doj që ndodheni, 0-6-19-20-7-10-22, numri e joni për hershëm i telefonit, ora është në 7-3 minuta, data 4 maj, kujdes se keni për të paguar kësin e kredis, keni për të paguar kësët e mikrokredive,
6: qërta shtërije,
5: drita tuin,
3: shkollat,
5: kopshtet,
3: drita ujë, po, libreza dhe unë i futa në gjep sot në fakt, kështu që
6: bravo, të shohim, të shohim. Një qytetar i denjë i këti vendi.
3: Po, se po nuk je i denjë të bëjnë të denjë sa shak.
4: Absolutisht.
3: Provo të harrosh kostin e kredisë që ofse ndihesh i vetëmuar. Dhe marrin direkt, vin. Alo,
4: alo.
3: Zotri.
5: Gjallje, po.

0: Mirë mëngjesi grupi, mirë mëngjesi edhe Albani gjithashtu, na përshëndet sot, mirë mëngjesi dashur klubi. Uroj t'ja keni kaluar bukur pas kësaj fundjave të gjatë. Pse Albane thua kështu? Fundjava e gjatë është.
1: Po, sepse fillon nga e premtja
0: po shumë. Po, ishte një
1: shi. Gjatë për mirë, jo gjatë për keq, nuk e tani.
0: Albana tregon si kalove ti një herë.
1: Ndërkohë zoti Dimitri na kujton që sot është dita e Barceletave. Zoti Dimitri, faleminderit shumë dashur. Ka nisur Barceletë par, gjyqtari. A mund të na thoni se pse keni ngritur pa ditë divorci pas 25 vitesh martesë? Burri dua të ndahem sepse ka qysh kur jemi martuar që më qëllon me lugë, pirunj, pjata, prat shka në dorë e hedh drejt meje. Gjyqtari të kuptoi thot, po pse ke pritur 25 vite? Po këto 3-4 muajt e fundit ka filluar të godas në shenjë, thot burri, se përpara çon të anash, çu do të thon, po që gjithsesi.
0: Okej. Okay,
1: drejtë sikletës këy.
0: Edhe po jari ka nisur Barceletën e ti, po duhet ta lexojmë apo do ta lexosh direkt? Lezoj,

0: futën autobus, pas pak vjen faturino. Sa vjeç je ditë keqen xhaxhi? 6 tot voglushi. Po kur i mbush 7, sa të zbres nga autobusi?
1: Normal.
0: Normal.
1: Bukur.
2: Albani tregon, bukur kam kaluar sot, pata një vizitë në Berat me shumë bresa.
3: Atë patë fat, atë patë fat.
1: Një ndër qytetet më të bukura shqiptare është Berati. Duhet ta vizitoni, është afër rrugët tashmë janë të hapura.
3: Çmimet janë sfiduese.
1: Ka problem gjendi, nuk e para shkon makina deri atje, nëse ti ke dëshirë të sejtësh, po nëse ke dëshirë për një fundjavë ndryshe, ajo mund tjetë një përzirje shumë e mire hikingut me vizitën kulturore
2: ja,
1: dhe turistike.
2: Albani ka njësë foto ku edhe malet kanë borë, si për, kishë
1: ja,
2: rëmë borë.
1: Ja, dysin në një.
2: Po, edhe shë edhe Beratin poshë në mënyrë shumë të bukur.
1: I cili her pasere është qyteti që ka temperaturat maksimale, ndoshta edhe nga që është kompleti gurte dhe e kthen diellin.
2: Sot, ndërkohë, thotë Franco, mi mëgjesi grupi uroj gjithë interistet për fitoren e kampionatit. Qa, ruajnë sot?
3: Sportin se ndike, to, ajo uroj me vendelit.
1: Kanë fituar mbrëm kupën e Italisë.
2: A,
3: e për një hajtë të këzën kupën.
0: Urime.

0: ndalon çdo moment. Komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: Ju po dëgjoni
2: klubin e mëngjesit
0: me Gentin,
2: Evin,
0: Sashën
2: dhe Altinin.
3: Turizmi shqiptar.
4: Bravo, bravo.
5: Tan çmim.
4: Bravo. Alma nga Peshkopia
3: çon.
4: Një okay.
6: Okej.
3: Okay. Alma përshëndesim edhe ty.
4: Mirëmëngjes, Alma.
3: Vizitoni dhe Peshkopin kurdo që të keni kohë. Çka, çka keni ti?
6: Asgjë, asgjë. Tu zbek pak zëri domethënë.
4: Te Peshkopia u emocionove.
3: Pikërisht, pikërisht kështu është e thellë kjo gjë jam.
6: 0692070222 numri joni për telefonin.
4: Emocionojmë edhe ne ose ajo po na thon Peshkopi. Mua më ndaluan dy pensionistë edhe po shkonin diku me autobus në për Tiranë. Më thonë, më fal, e njini Tiranën? Po, i thashë, ku merret autobusi për Peshkopi? Më tha,
3: shi, sa bukur.
4: Nuk e di, nuk kam ikur
6: më shumë specialiste.
4: Oh my god. Po synova unë me Peshkopi tani
6: sekondë. E kuptoni tani me Peshkopi kjo kollitet e vini
5: se tash.
4: Edhe i thash, po këtu me ju jeni në Peshkopi? Jo, tha, nga Korça jemi, po shkojmë aty.
3: Duam të shkojmë.
4: Imagjino ç'na ka bërë Peshkopi kjo kos tani. Domethënë, ne unë s'kam qenë asnjë.
3: Jo vetëm unë. Marketing është genetishe edhe e qijove vetë, pa hëna thuaj pak. Ishte ashtu si ta kisha prezentuar?
6: Po më jashtë
3: shumë.
4: Edhe më mirë ka qenë, sepse pasi jeni kthyer një javë fliste vetëm për Shkopin,
3: harroj. Pikërisht. Faleminderit shumë Evi, faleminderit shumë që më bën
6: me gjërat. Nuk diskutova që pjesa e bujtinave, pjesa e fshatrave, pjesa e qytetit tani, si qytetet shqiptare normalisht nuk është çudi. Ka vlera njerëzore shumë të larta, por si qytet ka ana estetike. Tani themi atë që është, e kanë fal, nuk është Parisi,
3: gjithsesi. Nuk është si
6: po është as Tirana, si nuk është as Korça.
3: Sa doja ta thoja, po gjithsesi.
6: Gjithsesi, gjithsesi. Ka nevojë për sa arkitekt.
5: Që më pak fjalë kaca butina e
3: bukur. Është vonë, është shumë vonë për arkitektët sepse tashmë qytetet janë të ndërtuara, e rëndësishme është që vlerat njerëzore të jenë aty.
6: Ndërtohen prap. Historia ka treguar.
3: Ti ndërtohen?
6: Ama gjeni. Sa fadroma, janë sa komatsu që është bëj. Nice. Ah, të rikthemi tema ditës sot janë Barceleta 0692070222 na tregoni çfarë Barceleta mund të keni dëgjuar këtë fundjavë, diçka që ju ka bërë përqeshur, diçka që ju ka mbetur në mendje. Ndërkohë, do flasim për një mendim ditë, jemi gati? Gati. Atëherë, mendimi i ditës na vjen nga Scott Stable, i cili është një shkrimtar, po më tepër është shkronjës në rrjetet sociale.
4: Shkruan statuse.
6: Po, pikërisht, shkruan statuse.
4: E ke parë kur thon, më fal, nuk e ke parë që e kanë bërë status?
6: Po pra.
4: Se ka.
5: Atëherë, Scott Stable
4: ka kur kanë bërë status, domethënë ju se dini fare, kupton, në këtë situatë kështu.
6: Atëherë, Scotti, një shkronjës në rrjetet sociale thot, mos u shqetëson nëse je duke krijuar dallk vetëm sepse je vetvetja. Sepse hëna e bën gjatë gjithkohës këtë punë.
4: Pra ti nuk je special.
6: Jo, më je shumë special, pra ta hëna që është hënë, që është ajo që e bukur, prap shkakton val, shkakton dall gjatë gjithkohës, pra shkakton turbullir, shkakton lëvizje, kështu që edhe ti me qenien tënde, me ekzistencën tënde shkakton turbullir,
3: jemi gjallë.
6: Shkakton lëvizje, ndikon tek njerëzit e tjerë me një fjalë të mirë apo me një fjalë të keqe, varet. Por gjithsesi
4: kemi ndikimin tonë,
6: edhe
4: ne kemi ndikimin tonë te rrethion.

0: Jemi rikthyer dhe vazhdojmë film Barcelonas.
1: Hello.
2: Lajmi falë se duhet ta them ti për Kanye West, isha kur isha jashtë po shikoja që u turrën gjithë për Kanye West, mendoj që është diçka shumë e madhe dhe më ka shkuar shumë shok dhe shoqe nga Italia dhe nga Greqia. Seriozisht po ju vjen Kanye West në Tiranë?
0: Seriozisht do të ndërtoj Air Albania Treshin në dyshin sa i bie.
3: Sportativa ai. Do ta ndërtoj dhe do ta heqë.
2: Ku do ta vete
3: stadiumi? Jo, te stadiumi do ta bëj në Kashar.
1: Për një moment ti jep atë iden ku mund ta ndjesh veten si ku dëgjon.
3: E gjithë platforma do të vijë gatshme.
2: Domethënë, më duket shumë gjë e madhe.
3: Nuk e di nëse do të vi me atë skenën gjigande që e kanë Formën e Globit.
2: Apo top më të vogël se Kashar se nxentu, ë?
3: Jo, mos i se zën Kashar.
2: Ajo, ajo, ajo.
1: Ka fushë më të madhe aty,
3: orë. Shumë, shumë. Imi mezi pritur në fakt është ai moment.
2: Në pistën e aeroportit, vend i madh, ë?
3: Po, e ta bllokojmë fare, domethënë se këndon ai dhe ti bllokojmë atë fluturim.
0: Ndërkohë kemi Barceletën nga Eno, i cili thot mirëmëngjes grupit si jeni, mirë. Një çift, djali i thot vajzës, a pranon të lidhesh me mua? Jo, thot vajza me protest të madhe. Mojti i thot, dëgjove çfarë thash? Po, hë, çfarë thash? A pranon të lidhesh me mua? Po, moj me gjithë çif.
3: Ah.
0: E detyroj që t'ia thoshte vetë kjo. Kujdes, kujdes, ka fjalë
1: nga mashtrimet.
0: Kujdes, kujdes, kujdes.
2: Kujdes, kujdes, kujdes.
0: Ashtu, ashtu. Janë të martuar sot.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Kanje,
0: ka yje.
2: Ba, përsëritë radhës ka Blerti.
3: Ata ka si doja ai.
2: Blerti, Blerti, Blerti, thot dy vëllezër, i thot vllai i vogël i thot madhit. Ti thot ke dy shtëpi, dy makina, dy biznese, ndërsa un s'kam asgjë. Unë t'i kisha këto, nga njërën do t'i falja vlajt. Miro, miri, thot i madhi, mi jemi cigare se mbaruan këto t'mi. E, dy të fundit kam. Kajsh, kajsh, kajsh.
0: Blazer.
3: Blazer,
0: e. Brothers forever.
2: Se vështë e fundit, altina do dy të fundit. A
0: që janë më shumë, e. Jo vetëm cigare.
2: Nuk dahen ato.
0: Edhe qokolata e fundit tjetë, për
4: shumë. Gjë,
0: dhe fundit shumë, pa, pa. Nuk e jep do, se të të jo marë da ha.
4: Nuk e jep një smive, ha. Pu, pu,
2: pu.
0: Një moment kur ti
4: thon e di që po po
0: ta
4: hajt se s'ka me këtë ndaj po dhe kur ke prindër kur je prindër dhe ke
2: fëmijë ti thua po jap sheqer po jap sigurisht po gjejmë jo se të bëjnë dëm do kalben dhëmbët që tani andej
4: edhe e hapur vetë
2: prindrit
4: që dua
0: prindrit që dua më mirë më mëjesi thotë Blerta nga Vlora me videon e saj të përditshëm që nis nga Lungomare me një super kohë në Vlorë dhe s'ka trafik bukur bukur më mëjesi Blerta
2: Alma Dibër thot mirëmëngjesi yje të Club FM Sasha Ylli Polar.
4: Wow, faleminderit Alma.
0: Okay. Bukur, bukur. Mirë, kemi pastaj Aurelin, do ta lexojmë pas pak.
2: Nëpërmjet Yllit Polar gjendet Darusha Mave. Është
0: vërtet,
2: shkojmë gjendet e Veriu, ja u zgjidhë gjithë.
4: Ja, unë formoj këtë puzzle.
2: Alma ka një barsalet në fakt, Sasha ka dhe një formim një shanësh, një sërzi Darusha Mave në para krah.
4: Nuk janë gjërat rastësore, asnjëherë nuk e
2: dinte. Jo, jo.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTek Electronics dhe Bana King.
1: GoTek Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
0: Ora 7:32 minuta.
2: Që nga 1969 ndriçojm familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
5: ka më citatë
4: për të
5: mësuar.
4: Se do të jam motra.
6: Yes, yes.
4: Pimi, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: 4 maj kam plasur Barsaleta. Barsaleta që ka si kletë shme kjo Almës, po hajtë më të lezojmë tani.
1: Lezojmë tani
0: atër,
1: jenise.
0: Një grua shkon tek mjeku për të vizituar. Mjeku e pyet çfarë ke, ku ndjen dhimbje. Po ja, thot, në stomak, nga stomaku, poshtë në bark, thot. Okej, okay, thot mjeku, kalo aty prapash, vishu, bëu gati të të vizatoj.
2: Të vizitoj.
0: Prin doktoris, po dilte gruaja dhe thret zonja, u shveshët, po doktor, po juve.
3: O Alma, po si ke kjo,
0: moj Alma, tani Alma, ti
1: shumë e keqe. Alame doktori.
3: Vazhdojmë. Ja, gratë që e kuptojmë vetë.
1: Mirëmëngjesi nga Greqia, Sokoli,
3: Kalimera, Kalispera.
0: Barsaleta tjetër vjen me Bana King brënda.
1: Mbesën time me këngën Drive the Seat, sot.
0: Drive the Seat. Ok,
1: po të duash.
0: Atër, kemi një Barsaleta me Bana King. Falenderojmë Bana King që më sonë të
3: para Genti se si dihet.
0: Atër, vjen nga Ina. Shkova dje, thot, tek tregu.
3: Metaforat.
0: Shkova dje tek tregu dhe pyeta një xhaxho, xhaxhi, sa bën bananet? Më tha, sa më shumë të marrësh, aq më shumë ulet çmimi.
1: Okay.
0: Sa do ti, sa Bana King do ti? Mbushe i thash derisa të bëhet falas.
1: Mirë,
0: lezetshme kjo. 0692070222 numri joni për hershëm i telefonit, ndërkohë jemi gati për le buletua meteorologjikua.
1: Sot kemi shkurt, sakt, pastër dhe pa gabime sepse pranvera ka ardhur edhe vendi do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Modi parashikohet i kthjellët në pothuajse të gjithë vendin edhe gjatë gjithë ditës, ndërkohë era do të frymë drejtim kryesor nga juglindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim vetëm 2 ballë. Ndërkohë temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 8 gradë Celsius, që është më e ulta, e shënuar në qytetin e Kuksit dhe gjejeni pak ushën. Bravo, Evi, 25 grad Celsius, 25.
4: Mirë, kanë rënë çik temperaturat nga 30.
1: Ka fryr në fundjavë dhe ka qenë goxha ftohtë në mëngjes dhe në mbrëmje, por me sa duket moti ka surpriza të tjera dhe po shkojmë drejt një vere të paharrueshme.
0: Do ka ardhur prapë një Barsaletë keqe, Barsaletë keqe, burri i pakënaqur nga gruaja i çon SMS vjerrës. Produkti që ju keni prodhuar është jashtë kërkesave të mia. Vjerra i kthen SMS-n, produkti që ju keni marr është mall pakthim pasi ka kaluar afati garancisë.
1: Tani njerë që largosh nga kasa nuk mund të kthesh më.
0: E shkruajnë, shumë biznese e shkruajnë. Malli që blihet nuk kthehet.
1: Ti mund ta modifikosh këtë mall.

0: dhe Bana King.
1: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Hej, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
5: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Pastaj vin personetat këqija, nuk di domethënë sot që nga ditë në burra me gra me vjetra.
1: Ama se gjithmonë këqija na kanë.
2: Këto i kanë këto gjëra. Marrin kota shkruaj.
0: Thot Monika,
3: ka
0: thot.
2: Monika,
0: po Monika, i shkrova burrit tim thot me profil falso në Facebook. I poshtë ribotës më tha që gruaja i ka vdekur para 3 vitesh.
3: Oh my god.
0: Mirë, mirë, mirë.
1: Si e ka jo Monika kështu që është është falso. Është premium.
2: Linda nga Belgjika ta përshëndesim. Mirëmëngjes. Gjithë të bukura dhe të bukurit klubit e mëngjesit
0: u kanë vënë vende për bukurinë.
2: Po. Po
0: ju të dyja po, unë
2: aty. Edhe ti yllje po ha.
3: Ne na iku.
2: Dashuri dhe shëndet të gjithëve thot.
1: Faleminderit.
0: Ndërkohë kemi një informacion japonez. Altin ti je shumë i dhënë pas karkimit të fajleve të dërguarit të fajleve me internet, do t'i çosh sa më shpejt e si t'ia bëje si mos ia bëj. Tani Japonia dihet që është mbaroi për jashtëzakonisht shumë gjëra të kësaj natyre. Studiuesit at the National Institute of Information and Communication Technology.
3: Oh my god.
0: Atër kanë arritur një aftësi që të përçojnë informacion me shpejtësi 1.02 petabit në sekond. Do thua shti prit tani, do thua shti. Çfarë është kjo? Në perspektiv, me këtë shpejtësi, e gjithë biblioteka e Netflix, pra diku tek 12.000 tituj, 12.000 filma, seriale, lloj-lloj gjëra që ka Netflix, mund të transferohet në databazën tënde për një sekond. Për një sekond me këtë shpejtësi.
3: Kjo po.
0: U përdor fiber optike me 19 bërthama, diametër standard 0.25 mm. Sistemi menaxhoi 180 rrjedha paralele të dhënave dhe projekti në bashkëpunim me Sumitomo Electric Industries dhe shumë kompani të tjera, domethënë arritën që teknologjia të jetë
3: kështu pra e till.
0: Tjetë disponueshme, ai do thuash ti ç'është petabiti. Një petabit, altin, një petabit për sekond është i barabartë me rreth 125 terabajt për sekond. Pra, transferimi i fajleve është i llaktarshëm, është i llaktarshëm, nuk di domethënë. Shkenca po arrin në nivele të frikshme, por është prapa ajo shpreha që jehon vazhdimisht. Pra, ne kemi teknologji alienësh,
2: po,
0: dhe ndërkohë kemi burokraci mesjetare dhe kemi instinkte paraistorike.
2: Ne nevojat i kemi siç i kemi pasur dikur. Shkojmë në tualet, ha buk, jemi xheloz, i kemi gjithas dikur.

0: Mirëmëngjesit
1: thotë. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: A di po ka nisur dhe ai Barcelonën e di.
2: Shumë shumë mirë.
0: Duhet ta filtrojmë edhe këtë, ndërkohë.
2: Atëherë le ta fillojmë.
0: Jo, është shumë e gjatë, duhet ta filtroj se nuk mund ta bëj kështu,
2: ndërkohë ne Genti.
0: E ka Genti kështu pa pa. Hajde shkojmë një herë në The Day Hospital sa ta lexoj Genti, duke i falendëruar për mbështetjen. Ne në The Day Hospital tek rruga e Dibrës, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë. Aty ju pret Julia Ndervishaj, doktori me mbi 15 vite eksperiencë për të marrë këshillat që për një rinoseptoplastik për shkak ose për të bërë lutronik, është lazeri më i fundit për një teknologji ekstremisht të mirë, sepse ti shkon dhe se po vjen vera. Po, shkon edhe që seancën e parë ke rezultatet e para dhe thua wow.
2: Nuk
0: je
2: veten more, kaq po
0: fare, fare, fare, fare, fare. I falenderoj.
3: Barcelona ka nevojë që ta lexojmë pak, ndërkohë kanë ardhur shumë mesazhe të tjera, kanë ardhur edhe Barcelona dhe mesazhe zanore, kështu që na lini ti lexojmë pak, ti censurojmë edhe më pas do të lexojmë. Dëgjojmë pak muzikë tupsi tupsi me Altinë ose jo tupsi tupsi
2: tupsi tupsi
0: tupsi tupsi
3: tupsi tupsi që nga

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: ENT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirëse vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
5: Ora 8.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Gjykata e lartë e Shqipërisë pritet të vendosë sot për njësimin e praktikës gjyqësore lidhur me kushtet dhe kriteret për masën e sigurisë arrest me burg. Vendimi lidhet në një kërkesë të prokurorisë së apelit të Tiranës për rastin e Bektar Zenelit dhe mund të sjellë ndryshim të vendimit unifikues të vitit 2011 që aktualisht përdoret nga gjykatat për caktimin e arrestit. Në Gaza, në një nga zonat më të rrezikshme dhe më të paqëndrueshme në botë, Kosova po ndërmerr për herë të parë një hap të rëndësishëm në skenën ndërkombëtare, duke u bërë pjesë e një misioni stabilizues të mandatuar nga Kombet e Bashkuara. Vendosja e trupave të saj në një territor ku kufiri mes rendit dhe kaosit është shpesh i paqartë, e afron Kosovën më shumë me zhvillimet globale. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se SBA do ndihmojë në nxjerrjen e anijeve të bllokuara nga ngushtica e Hormuzit duke filluar nga dita e sotme. Ndërkohë Trump tha se çdo ndërhyrje në proces, të cilin ai e quajti Operacioni Liria, do trajtohet me forcë. Interi është shpallur zyrtarisht kampioni i Italisë duke siguruar titullin 3 javë përpara përfundimit të Serie A. Skuadra mposhti Parmën me rezultatin 2-0 në javën e 35, duke krijuar një distancë prej 12 pikësh me Napolin e vendit të dytë. Përveç titullit, ekipi Zicalter ka siguruar edhe finalen e Kupës së Italisë, ku do diskutojë trofeun përballë Lazios. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma.
4: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëqesim i kthehemi në programin
1: e mëngjesit.
0: 8-9 minuta jeni në klubin e mëngjesit data 5 prill dhe ndërkohë do flasim për një situatë interesante që ka ndodhur në Amerikë, në Arizona. Ku në fakt e keni parasysh kur sidomos kur je nën me fëmijë, lodhur e kështu, ke nevojë për kohën tënde, të cilën nuk e
2: pse të ka ndryshuar mënyra se si jep informacione dhe lloj informacioni që zgjidhet, nuk e di.
0: Algoritmi. Jo, ishte interesante sepse çështja e kohës, a mund të për burrat, mm-hmm. po çështja e kohës me veten ka filluar të jetë një luks. Po ja që shumë njerëz e gjejnë mënyrën për ta gjetur këtë kohë dhe një grua në fakt
3: e gjeti.
0: Burri i saj zbulon se tezja e sëmur në thonjza ishte një Airbnb ku gruaja arretise nga lodhja.
1: Shi,
0: ka mundësi, thot. Tani burri thoshte, unë e shikoja që bashortja ime më thoshte, do shkoj deri në Arizona, me justifikimin se po kujdese për tezën e sëmur, në fillim që shka duke shumë e mirë.
3: Po, po
0: kur shpeshtua kjo gjë, sepse deri në një moment ishte okay, normal, vazhdo, sepse ka nevojë për ty, dhe po frekuenca e udhëtimeve, edhe disa detaje që nuk përputheshin, për shkakun tezja ishte në një vend tjetër ose nuk përgjigjej.
3: Me drekash e darkash e sa verëra që hapeshin.
0: Ishte vetëm ajo, nuk ishte asnjë të dashur, kupton? Zbulimi ishte i papritur. Thotë adresa ku gruaja shkonte vazhdimisht nuk ishte sigurisht shtëpia e tezës, po një Airbnb që ajo merrte me qira për plot 38 herë.
1: Gjithmonë të njëjtën, nuk e ndron.
0: Normal, pas ka jepin
1: kafe falas ato nga këto brioshet e voshtra falas.
0: Rezultoi në fakt që ishte diçka tjetër, ajo kishte nevojë thjesht të rrinte vetëm me shkreta, nuk kam as një vesë.
1: Vinte ndonjëri në bandilla aty që.
0: Jo, ajo thjesht lexonte.
1: Ku e vërtetoi burri këtë që s'vinte bandilli aty?
0: Po tani,
3: hapi kamera.
0: Shiko, 38 herë mendon të parën gjë këtë. E kupton që ka dikë. Jo, nuk ishte.
3: Se nuk janë pak.
0: Kaloi, domethënë u diskutuan këto, mos ka ndonjë marrëdhënie sekrete, po
1: jo.
0: Isha mbi ngarkuar me punën e shtëpisë.
1: Po 38 herë mbi ngarkesë, po shikoj këto tani. Shiko,
0: 38 herë. Brenda
1: muaj 30 ditë 38 herë ka vajtur.
0: Jo, more në një muaj gjatë kohë, nga një vit për shkak. 38 herë ka shkuar te tezja.
1: Po mirë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Keni dëshirë për shumë, jeni në unazën e madhe, edhe je me makinën tënde, ke kabriole, fresku, fresk, dielli, dielli.
1: Me kë ke këtu që ke makinën tënde?
0: Ata që kanë, sasha, jo, jo, okay, këta që janë, të brënda. Duke ecur fresku, fresk, thua, ore të kaloj këtej, tek pallati me shigjeta, është kjo pjesa që kalon tek ky mbikalimi këtu, mos o zot, mos o zot. Atër, nga rreth rrotullimi pallati me shigjeta në unaz, deri tek sheshi Shqiponia, The Eagle Square, e quajtur ndryshe, The Double Headed Eagle Square.
2: Shqiponia.
0: Mos o zot, mos o zot, mos o zot. Do të dalësh nga Tirana?
3: 70 minuta.
0: Do të dalësh nga Tirana? Hajde, se ja dole të dalësh nga Tirana. E kalove mbikalimin e vjetër, mbikalimin dikurshëm, e kalove shumë bukur. Shkove deri tek një nga këto qendra tregtare diku aty, pastaj
3: mos o zot,
0: mos o zot, mos o zot, gjej një mjet fluturimi, vazhdon, vazhdon, vazhdon diku deri tek liçeni i Kasharit, pak a shumë. Ecën, ecën, ecën, ecën dhe pastaj edhe mundet të arrish në durës 2 orë vones, pra mund të kalosh me ratlëk. Ndërkohë, në qoftë se për shembull e vazhdo rrugtimin dhe thua jam nga ana e kundërt e autostradës Unazës Madhe dhe do të dalësh nga Tirana dhe ke arritur diku tek kthesa për të futur në nga Lapraka, pra mos o zot. Pra gjeni mënyrë alternative.
2: E morëm sysh.
0: I patëm labiom mangjato koni oki, i patëm 4 ditë lumturie me autostradën totalisht të zhbllokuar, por jo. Jo,
3: kaq ishte pra.
0: Ishte, por ka ndodhur diçka. Ngushtica e Rinasit që diskutuam para disa ditësh, ja dolëm gjithë bashk, dolën dhe meme që ta shvendosin trafikun nga Lapraka ta çojmë drejt Rinasit. Nuk ka më ngarkesë Rinasi, kthesa Rinasit, ka vetëm pasi futesh në Rinas. Pra do të shkosh në Rinas, mos o zot, mos.
1: Mirë, po kjo vjen nga shtimi i turizmit, se Tirana dhe gjithë Shqipëria tashmë është.
0: Nuk e di nga shtimi kujt, a shtimi i çmimeve, a njerëzit janë entuziastë. Ja të prishin çmimin e, po, e ke parasysh, është nafta 2200 lekë.
1: Po pa, pikërisht që duhet
0: ta ulësh. Një palxhinse të reja ti vesh, edhe kjo me naftën.
2: Me kë?
0: Po, fikse.

0: Në fakt kemi edhe një foto live nga Rimi që thot gjithë klubi live nga autostrada me 4 kursi që bëhet 2.
1: Ndërkohë vini Barcelona tjetër, jo, si ka Barcelona që nga
0: kjo është Barcelona tjetër.
1: Përshëndetje nga Suedia, moti me shi, por duke ju dëgjuar juve duket si ditë verë. Ju faleminderit. Data sot është 4 maj, afrimi, pse tham treneve? Ço nuk ndodh.
0: Ne gatrova
1: unë, gatrova. Ço nuk ndodh. Atëherë vjen një Barcelona tjetër. Vjen një Barcelona tjetër, vjen një Barcelona tjetër. Atëherë në një restoran shumë luksos një herë duke ngrën njëri një zotëri absolutisht që i përkiste sërës së restorantit, gjen një qime në një sup. Kamerier, kamerier, hajde këtu, hajde këtu, hajde. Çfarë është qime këtu? Ku di unë, menaxheri, po nervoz kjo se normalisht kishte paguar 200 euro pjata supës. Vjen menaxheri, një djalë i ri i shkathur urdhroi, thotë, "Çfarë është kjo qime këtu? Kjo qime këtu." Ky tani nga që u ndjen në sikletë dhe normalisht diçka e cila nuk ishte normale të ndodhte në atë lloj restoranti, filloi të bërtas, "U gjet, sillni çmimin, u gjet qimja e humbur."
0: 100.000 euro këtu.
1: Bukur, shumë bukur.
0: Interesante kjo.
1: Restorante që
0: edhe ofron një pije fala, se kupton, si, interesante.

0: ora 8:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
2: Ju mëngjesit.
3: Tani vjen një bërsale tjetër nga Endri, i cili thotë doktori pyet një paciente: "Zonjë, keni dhimbje barku?" E kuptoj. E kuptoj. Qetso, të lutem qetso. Çfarë keni ngrënë? Më thoni të drejtën çka keni ngrënë. Doktor, kam ngrënë një pizzë, kam ngrënë peshk, mish, moj zonjë, se nuk keni në Facebook tu tregot vërtetën çfarë keni ngrënë. Fasulet e pardjeshme.
2: Ah, e pra.
4: Në ditë e vjetër kjo kur Facebook-i ishte shumë në modë.
5: Mirë,
2: do luajm pak personazhin, kemi kohë,
4: se jam. Ëh?
2: Apo ta lëm për pastaj.
5: Kemi bombë ditën.
2: Kemi,
3: gati se jemi reçi.
2: Parti Evi.
3: Pas dikë.
4: Vej dikati në aeroportin e Tiranës?
2: Po.
4: Atëherë ti ke parë një burr?
2: Jo.
3: Ti ke parë një grua, e cila është gazetare?
2: Jo, shumë.
3: Jo shumë.
6: Atëherë është moderatore.
2: Po. Edhe
6: ka një emision të saj?
2: Bashkë me dikë tjetër.
6: Bashkë me dikë tjetër. E voilà.
3: Ka një emision të saj.
6: Atëherë është emision mëngjesi.
2: Jo.
3: Është emision mbrëmje.
2: Po.
3: Dhe flet për politik.
2: Jo.
3: U bëf shlemsh.
4: Emision mbrëmje është tip spektakli?
2: Jo. Po, oh, është edhe moderatore.
4: Edhe, sepse ka dhe një
2: Dhe disa kërcimi jo shumë. E ka provuar.
4: Mos është pak në moshë, nuk kërcen do të
2: po. Jo, më është.
3: Këndon, është
2: re, këndon, po.
3: Atër Aja.
2: Jo.
3: Nuk është avoja.
4: Jo, Aja nuk bashkë moderon. Aja e ka gjithë skenën për vete.
6: Atër dhe këndon dhe moderon.
2: Dhe këndon
6: dhe aktron.
2: Dhe aktron kryesisht.
4: Kryesisht, mos është e a?
2: Jo,
3: Sasha humbe, Sasha në qofë se nuk e kuptove. Po, vazhde me altinin.
2: Po, jo vetëm, ka dhe një tjetër profesion.
3: Ka dhe një tjetër profesion.
4: Është një nga televizionet
6: kombëtare. I fillon me rë emri.
2: Me rë fillon.
4: Me rë.
3: Lonela, haj. Apo jo, gjemë zdo jave, në sëmë demza.
2: Rë.
6: Rë, kujdes, kujdes. Rë, rë.
2: Edhe tek shkruese, edhe si për marse.
3: Pikërisht, aktore, regjisore. Po, gjithë.
2: Edhe regjisore është?
3: Po, besoj po.
4: E profesion primar, besoj është.
3: Po, është aktore, më duket.
2: Primare është aktore.
3: Po, bravo. 0, 6, 10, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2.
2: Rë, rë.

0: Dhe personazhi ishte, personazhi ishte Rozana Radi.
1: Rozana.
2: Dhe ndërkohë, fituesi më i shpejti, më i shkathi,
0: edhe më i sakti.
2: Edhe pristi se sa ta gjejmë fiks fare një sekondë. Po pritmë
3: një.
2: Do dalim për pak, do dalim për pak.
0: S'ka problem. Rozana Radi pati fakte një përballje me
2: defekt me celularin ton.
0: Edhe Rozana Radi pati një përballje me ish të dashurin e saj prej shumë vitesh, MC Creation, përballë në një ekran dhe nuk folën fare me njëri tjetrin.
2: Në një
0: panel. Jo, në një panel, ishte i ftuar në emisionin që bashkëmundirën Rozana Radi.
1: Shiko, ajo është profesioniste, është diçka që ka mbaruar,
0: sigurisht,
1: se cili ka jetën e vet, familjen e vet.
2: Qytetar janë. Folën fare ti ishte i ftuar në intervistë,
0: nuk nuk e pyeti për asgjë.
1: Edhe katër të tjera,
2: shiko. Cilat janë projektet tuaja të radhës?
0: Po protestonte se Evi ti nuk ishte në një majë, ne bëm një mini protestë vogël që mbajtëm 20 sekonda heshtje në radio për të, si gjithë mënyrën tonë për të protestuar dhe ata ndoshta na kopjuan.
1: Protestuat për çfarë?
0: Ishte një maj, ishte një maj pra,
1: protestën e me, okay, 20 sekonda, asnjë minutë nuk e mbajtë.
0: Po jo, do ta mbaja, po kishim ca që na e prishën.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje, në mbi 20,000 tituj. Panajiri i librit.

0: që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Fituesja ishte Klea, Klea, Klea.
0: Bravo,
1: me
0: Klea,
1: numrin
0: bravo.
1: E telefonit 029. Dhe dashur Klea, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund të shkosh ti marrës, mund të vish, domethënë jo të shkosh në Club FM çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6. Kam nisur gjithashtu edhe vendodhjen e Villa Club FM për të tërhequr biletat e tua. Ndërkohë, vazhdojmë me Barsaleta. Barsaleta radhës sërish me mjeksi. Irva thot, mjeku pyet pacientët çfarë halli ka sjell. Po ja thot, më dhëm këmba e majt. Sa vjeç jeni zonjë? 87. Po është normali, thot, nuk të mosh një shqetësim i vogël, tani mos harroni se jeni 87 vjeç. Zonja, 87 është dhe këmba tjetër, por nuk më ka sjell kurrë shqetësime.
0: Mirë.
1: Ja, ja, këto janë
0: këto plagat zebzeke, ha, që nuk lën përgjigje pak.
1: Jo, mos është punë zebzekëllëku, është një njerëz i arsyeshëm, njëri drejt për drejtani,
2: s'është kjo përgjigje.
0: Pse logjike pastër ju duket, ha?
1: Shumë e pastër është tani.
0: Shumë mirë, shumë mirë.
1: Ç'do të bëjmë tjetër, pse më dhën kjo?
0: Kur shkonin tek mjeku, këto përgjigje ktheheni dhe do ta shihni.
1: Tash po thoj kur shkonin në këtë moshë, 87, ua.
0: A se nuk është se shpresojmë të
3: shkojmë deri aty.
2: Se kapim do ta.
0: Kapim pesën një. Po ç'a pesë katra,
1: do katra,
0: ua katra, tani katra,
1: tak tak. Unë nuk ftes, ja po bëj deklaratë publike. Një sekondë, unë nuk ftes pa marr pensionin. 2 muaj, ha. Nuk më heq çafë njëri.
0: Gjithmonë harroj, gjithmonë harroj.
1: 350 euro shëndim.
0: Po, gjithmonë harroj nga jeti.
1: Nga Gjirokastra, si dhe ka kjo Sasha? Se
0: nuk
1: e di
0: pse pyes gjithmonë.
1: Pra,
0: jo më kosh
4: Gjirokastri të shkruaj.
1: Ja lekë mia Sasha.
4: Aman, aman.
1: Kaç kisha?

0: po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të dukem unë ty?
0: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
0: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse, Ren, e kishte me mua?
2: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
1: kam qenë tani me këtë, se do të jem motra.
0: Doesn't make sense. E kisha
1: nuk më make sense as mua. Old Lisa,
0: veri jone thonë vaj, thonë grave. Për herë më tani s'ka kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 9.
5: Now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Gjykata e lartë e Shqipërisë pritet të vendosë sot për njësimin e praktikës gjyqësore lidhur me kushtet dhe kriteret për masën e sigurisë arrest me burg. Vendimi lidhet me një kërkesë të prokurorisë së apelit të Tiranës për rastin e Bektar Zenelit dhe mund të sjellë ndryshim të vendimit unifikues së vitit 2011 që aktualisht përdoret nga gjykatat për saktimin e arrestit. Në Gaza, një nga zonat më të rrezikshme dhe më të paqëndrueshme në botë, Kosova po ndërmerr për herë të parë një hap të rëndësishëm në skenën ndërkombëtare, duke u bërë pjesë e një misioni stabilizues të mandatuar nga Kombet e Bashkuara. Vendosja e trupave të saj në një territor ku kufiri mes rendit dhe kaosit është shpesh i paqartë, e afron Kosovën më shumë në zhvillimet globale. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se SBA-ja do të ndihmojë në nxjerrjen e anijeve të bllokuara nga ngushtica e Hormuzit duke filluar nga dita e sotme. Ndërkohë Trump tha se çdo ndërhyrje në proces, të cilin ai e quajti Operacioni Iliria, do duhet të trajtohet me forcë. Interi është shpallur zyrtarisht kampion i Italisë duke siguruar titullin 3 javë përpara përfundimit të Serie A. Skuadra mundi Parmën me rezultatin 2-0 në javën e 35 duke krijuar një distancë prej 12 pikësh me Napolin, që është në vendin e dytë. Përveç titullit, ekipi Zicalter ka siguruar dhe fitoren e Kupës së Italisë, ku do të diskutojë trofeun përballë Lazios. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
8: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: se të gjithë jemi rikthyer. Dhe kemi ndajsi sot të rikemi përsëri këtu në studion ton një vajzë e cila në fakt është një artiste e re, por po i hedh hapat të karrierës shumë të sigurta dhe me shumë dignitet, le të themi, se në artin shqiptar shpesh ajo ai kaosi i fillimit donjëherë nuk merret vesh, sidomos të rinjt me anën artistike nuk din nga t'ja nisin. A një çobë është me ne, mirë se erdhe.
1: Mirë, jam këtu për herë të dytë me ju.
0: Është e dytë vërtet. Herën e parë ke qenë edhe për të prezantuar këngën tënde, ka qenë në këngë magjike, ka qenë prap baladë. Kemi përsëri një baladë të re,
2: që është sipas një përshkrimi në fakt edhe në rrjetet sociale të Anjes në Instagram, kam përshtypjen e lexova, thuhet që është shkruar gjatë ditëve të ftohta të dimrit.
0: Po,
2: sado që nuk ka qenë një dimër dhe aq
1: ftohtë. Në fakt, unë kam bërë një gabim se kam filluar ta shkruaj në nëntor. Domethënë kam filluar ta shkruaj e ta kompozoj në nëntor dhe diçka interesante është që kam filluar ta shkruaj kur bënim provat në Pallatin e Kongreseve. Kështu që unë paraditë shkruaja këndoja ëndër dhe mbas ditë vija dhe shkruaja me gim.
3: Kështu që është ftohtë në Pallatin e Kongreseve, ajo është goxha
0: shumë e ftohtë. Është aku.
3: Ja, se dhe i ftohti ka të mirat e tij.
0: Kemi këngën e re Vegim, mund ta shikoni edhe në YouTube, sigurisht nuk ka ende një klip, ndoshta e planifikon, e keni vetëm me tekst.
2: Po dëgjoni edhe ndërkohë në sfond të luhet nga Altini.
0: Anjes karakterizohet në fakt nga një zë shumë angjëllor, si interpretim, mbetet ato tonet të qeta, të ulta, nuk e di si do jetë.
1: Ndryshe, doket edhe
0: me shpërthime të vokalit, megjithatë Anjes si preferon të qëndrosh në këtë stil. Ende. Po. Apo kështu do të vazhdosh?
1: Shikoj, mendoj se ka ende kohë për të eksperimentuar normalisht, por që tani për tani fillon rri një herë në këto ujëra, pastaj fillon edhe pse do të bësh diçka ndryshe.
2: Të turbullosh ujin.
1: Po.
3: Jo, po, është mirë edhe kur artisti identifikohet vetëm me një stil ose
1: po,
3: me një
1: pjesë identiteti,
3: pikërisht,
1: kështu që fillon edhe gjen atë rrugën,
3: nëse
1: atë.
3: Nëse kjo është ajo që ke gjetur, pse jo, qëndrosh.
0: Atë si nisi? Si.
2: Po, sepse në fakt edhe në YouTube po shikoni përshkrimin e YouTube, është teksti dhe kompozimi. Tanjes, më pas me Tohu
1: ishte, Altin me Tohu
2: ishte i cili ka bërë orkestrimin. Si ka nisur në fakt? Si ka nisur pjesa e vënjes së gishtërimve në që nga vënja e gishtërimve
0: tas? Tanjes luan piano, luan gitarë.
1: Siç më vjen mua gjithmonë natyrshëm, tash fillova, kisha mbaruar provat në Pallatin e Kongreseve. Fillova me ato koret e para, direkt më ka ardhur ajo strofa e parë në mendje. Edhe pastaj mbas një javë vazhdova shkruajta refrenin. Pastaj shkuam me orkestruan, domethënë edhe ishte një punë gjatë faktikisht, diku te 4 deri në 5 muaj
2: mos. Ka vokalin në fakt një efekt shumë interesant. Nuk e kisha hasur.
0: Qellor. Eko
2: qellor.
1: Bërë një pjesë me dy zërash, është goxha.
3: Po pse se ruajte për këngën magjike të radhës?
0: Ka plot. Meqë
3: pas ka nisur aty.
1: Dhe nuk porri atë.
3: Me zipa prisje.
1: Anjes do të thotë magjike të bëjë diçka tjetër.
0: E kuptoj. Anjes në fakt, nëse mund ta themi sigurisht, ka një dëshirë për një festival, po jo këngë magjike, ndoshta RTS-n të provojmë këtë vit.
1: Faktikisht edhe magjike, me që e provova dhe festivali është një risi për mua, në që se çdo gjë shkon ashtu siç
0: normalisht. Rëndësi ka ta provosh, gjithsesi ti jep një eksperiencë të mirë. Çfarë thot kënga Vegim? Për çfarë flet? Interpretimi i domethënë
1: është shumë, siç duket edhe teksti është shumë kontradiktor. Et për një dashuri e cila le të themi rrofatet për të gjetur esencën e saj dhe në fund kupton që kryefjala është po ajo. Domethënë është në fund fare unë e mbyll me një zemër që nuk ndalon. Mos gjithë atyre mendimeve kontradiktore.
2: Mirë, dashur, mos ndaloj zemrën, se po ndaloj pastaj.
1: Po, normalisht ajo është Elbi.
3: Dashuria është asgjë.
2: Ndërkohë si e zgjedh artisti? Unë kam qenë gjithmonë shumë kurioz. Si zgjedh artisti që cila është gjëja e dur, gjëja që duhet publikuar, sepse normalisht ti je tekstshkruese, kompozitore dhe besoj në arkivën tënd ose në mendjen tënd ose qoftë në databazën që ke shkruar shumë gjëra, ke gjëra të ndryshme. Cila është ajo që të bën të thuash, "Okej, okay, kjo gjëja mund të funksionojë tani, kjo gjëja mund të funksionojë më vonë, kjo gjëja s'do funksionojë kurrë."
1: Shko, mendoj se vetëm mesën me atë vetbesimin që unë do ta publikoj, edhe domethënë më pëlqen mua,
2: më pëlqen artistit.
1: Bëhesh pak egoist në kuptimin më pëlqen mua dhe do ta nxjerr.
2: Domethënë
3: nuk është. Është instinkti jot, edhe duhet të besosh tek e fundit.
1: Pse jo, domethënë shpresoj që të gjejnë veten sa më shumë njerëz, po dhe nëse nuk e gjejnë, domethënë
2: unë kam gjetur.
1: Domethënë një në 5 veta, pse jo? Ajo është gjithë qëllimi, domethënë.
2: Okej, okay, interesant.
1: Se mos ta provosh,
2: që të lësh të tjerët të reflektojnë ndaj asaj që ti bën, nëse ndjenjat e tua prekin ndjenjat e tjerëve, ti e ke
1: kryer. Ajo është gjithë apo?
3: Anjesi, ti fokusohesh tek muzika, pra

0: kalosh edhe nga këto skenat e vogla.
1: Jo, është një eksperiencë e bukur, normalisht janë dy gjëra të ndryshme, ka dhe ajo lezetin e vet, domethënë të këndosh live për një orë gjys dy, të bësh shumë dëshmëri këngësh, është gjuhë të ndryshme, hasesh me njerëz të ndryshëm, kërkesa ndryshme, domethënë është diçka që është
2: e bukur. Është një trajnim i mirë, një përgatitje vokale shumë e mirë për skenat e mëdha siç është pallati kongresave, festivali i fund vitit, i cili është realisht sfidë e madhe për artistin live.
3: Gjithashtu,
2: patjetër skenat e vogla janë disa tulla që ndërtojnë një kështjellë.
0: Unë mendoj që këto skenat e vogla, të paktën e flas dhe në eksperienca ime, kanë një emocion pak më të fort. Okej, okay, skena ka atë emocionin e vet, ëh, nuk po e ndaj këtë. Por kur je në intimitet, pra ka një intimitet live-i, ëh, unë ndiem për shkakun më emocionuar, sikur
3: në skenat e vogla.
0: Në skenat e vogla sepse njerëzit janë më të vëmendshëm,
1: janë më afër, janë më në kontakt me njerëzit. Ju a sheh
2: shikimin. Në pallatin e kongresave është errësirë, nuk shumë.
0: Dhe
2: shikimin me syzesh, vezullime celulare.
0: Pra janë të dyja emocionuese,
1: po janë dy emocione ndryshme, por që po, ndoshta është ajo.
0: Po flas për vete, nuk e di, të del dikush për shkakun që një muzikën e të thotë
1: kjo këtu.
0: Atë ka ose ai kur stonon, ai të shet drejtën sy dhe thotë
2: e kuptova. Edhe fakti që vëzhgon ata që kanë ardhur për shembull
0: që kanë bie fjala,
2: po jo, bie fjala për shembull dje duke kënduar dhe shikon që të ka ardhur Aleksandër Gjoka.
0: Po, ty kompleksove.
2: Tani do ta prish punën fare.
0: Atë ka ndodhur, të ka ndodhur.
1: Ka ndodhur. Do të fillon dhe kompleksohesh pak, po pastaj okay, diçka, un jam kjo dhe do bëj më të mirën time, po që po vërtet që ke kontakt më të afërt me publikun.
0: A ke ti një ëndër për bashkëpunuar, për përmendëm Aleksandër Gjokën. Një ëndër për shkakun për të bashkëpunuar me një këngëtar shqiptar që do doje paktën ta hedhësh kështu si grepin tani, po na dëgjon. Me këtë do dojem, burë, grua, grup.
1: Jo, unë do kisha nderin që të bashkëpunoja me tenorin ton, të famshëm Josip Gjipalin.
0: Ah, okej. Okay.
1: Dhe bukur. Ajo është, më thënë, të këndosh me atë, është
0: po të themi, Josip, të kemi mika, Josip. Nuk është kaj bështirë. Okej, okay, pa do të bësh një këshu, një ndryshim, pra,
1: po,
0: dy stile të ndryshme të bashkosh.
1: Po, të jeti, po, mes muzikës let dhe lirikës, pse jo.
0: Po nga zërat femërore?
3: Me Evi Reçin, ja, po të vjesht do kjo.
1: Ja, ja. Wow, do të mendojnë shumë. Nuk e di, për ta një,
0: Ima Mullën, ta mbaj ma të një.
3: Mos të kermonelën, për shumë.
0: Ok, këngën a njës do të kemi edhe në Radio Shqipë, do të luajme edhe pak tani për ta dëgjuar. Njës, një këngë tjetër po vjen, do të në zbulosh diçka, apo do të alim për festivalin?
1: Surprise.
0: Nuk po të kërkoj të këndosh, sepse di që është mëngjes, ose do të na këndosh një copës të vogël të vegimit para se të përshëndesim?
1: Po, version mëngjesi, po.
0: Një moment, fragment vogël, nëse mundesh.

0: autotune fare.
1: Audio është pa autotune fare aty në këngë se kemi përdorur.
2: Faleminderit shumë, shumë suksese dhe Vegim do ta dëgjojmë tani.
1: Shumë faleminderit dhe ju për hapësirën.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.

0: perfekte ekziston. Puna perfekte ekziston. Sepse duhet të jetë
1: thuaj ama që ti kim direkt.
2: Sinkron.
0: Në sinkron, ëh, të kesh edhe shumë lek edhe të punosh dy herë në vit. Dos gardenias para
1: një vit. Dos gardenias çfarë do më shumë.
0: Punon vetëm dy herë në vit. Kevin Schmidt është një punëtor i cili paguhet $20,000 për të bërë diçka që në fakt shumica e njerëzve nuk e imagjinojnë, por ai ngjitet 457 metra lartësi për të ndërtuar një llamp më lart.
3: Ndruar një llamp.
0: Fal, për të ndruar një llamp më lart se ndërtesa Empire State Building. Vetëm është me një rrip sigurimi dhe shumë guxim. Kjo llampa në fakt është ajo llampa e kuqe që
4: vendos. Me barrip fare.
0: Po. Kjo llampa është ajo.
4: Pantallona është po deshe.
0: Ajo llampa e kuqe e cila është për sigurinë avioneve, që mos të përplasen me godinën, edhe ai e bën 2 herë në vit dhe merr $45,000 për ta.
3: Digjet poçi, kur digjet poçi.
0: Ai madje vetëm me këtë rripin. Edhe me guximin që tham, gjitet 457 metra. Po, për siguruar,
2: po shkoni more.
0: Po, është një punë që në fakt ky merr dhe bën edhe selfie kur ndalon, ëh, për guran e tij. Jam këtu zemra.
1: Ja lekët pravi morë.
2: Të dua nga shtylla, siç ishte ai të dua nga hëna, ky thotë të dua nga shtylla.
1: Ja dhe rroga për të muaj.
0: Ai ka super punë besoj, është një fillim është i vështirë besoj. Pastaj ja merr dorën.
4: Po e bëj un kalapic altinit ose kundërta, si të doni.
0: Po ja kur dalin pension ti Kevini, aplikoti në vend këtit edhe të marrësh $45,000 për vetëm 2 herë në
4: ditë. Halli është që kur të dalë dhe Altini që ta marrim të vend punë të dy nga 20 secili do dalë një llampë e cila nuk digjet kurrë.
0: Edhe atë se kuptoj me teknologjinë sot me kë në fakt do dalë jashtë.
2: Po ndoshta e kanë vetëm kështu si tribut, ëh, si nderim.
4: Po tribut, na më se bëjmë ne tributin.
2: Po nuk e bën dipra sa i duhet ta ketë bërë gjithmonë.
4: Ndërkohë që ngjitemi si jam tribu, jam tribu.
1: Do madje e bëjmë për 30 se ky më shumë.
4: Ore 20 fare 10 10 ti.
0: Në vit asnjë. Do të vazhdoni jetën ju, e bëni edhe punë të tjera.
4: Po marrim leje nga Club FM një ditë sa të çgçgçgçgç. Sa
2: të titular.
4: Po.
2: Ç'është ideja ishte këtu edhe?
0: Ky është në Amerikë.
2: Në Amerikë. Oh, Begendi do të shkojë bileta, hoteli.
1: Janë brenda të gjitha.
2: A janë brenda, po jo.
4: Paguën ata, moj paguën ata.
2: Pastaj. Emi aplikoni, ç'të
4: apo. Aplikoni,
0: aplikoni, aplikoni, aplikoni.
4: Do të kaqë për sa le të keqe, po është finlandeze, kështu që nuk quhet, kështu që mund ta lexojmë.
0: Yes.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Ora 9:30 minuta.
5: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në 4 stin.
3: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje, në mbi 20.000 tituj. Panajiri i librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDC kati i dytë dhe online në bookland.al.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë,
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
12: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
13: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
14: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
15: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Jemi rikthyer në program.
4: Ka ardhur një mesazh nga Bledari Finland, një Barsalet në fakt. Përshëndetje grupi, meqense jemi tek mjeku, kam dhënë Barsaletën time, thot. Atëherë, një vajzë shkon në farmaci dhe kërkon të marr kokrën e ditës së nesërme për pra dietë për mos të ngelur shtatzën. Edhe farmacisti thot, zonjë, fal, thot, po për të dhënë këtë lloj ilaçi duhet mendimi i mjekut. Edhe zonja i thot, besoj se dakord është mjeku se është i martuar dhe ka edhe fëmijë. Ju përshëndes. Ndërkohë vjen Barsaleta e Fatbardhës. Përshëndetje klubi, ju uroj një javë dhe ditë të mbar.
3: Edhe ne ty e dashur.
4: Beni vjen 20 minuta me vonesë në shkollë.
3: Po.
4: I thot Zysha, pse me vonesë ti Beni? Po ja Zysh, i kishte humbur njërit një 10.000 lekësh në rrugë. Po ti çfarë bëre? I thot Zysha, ndihmove që ta gjeje. Jo Zysh, e kisha shkelur me këmbë, po prisja që të ikte ai.
3: Interesante.
4: 0-6-19-20-7-10-22 vjen një mesazh tjetër. Përshëndetje nga Suedia, moti me shi. Okej,
3: Bukur.
4: Ndërkohë kemi një raportim
3: po,
4: për disa
3: shqetësime
4: dhe aksidente në autostradën e Unazës së Madhe. Atëherë para ka ndodhur afër Paskuqanit dhe ku del me diku nga si quhet more? Afër Paskuqanit, pra në autostradën e Unazës ku del në një nga ato nën kalimet. Dhe gjithashtu një raportim tjetër i cili ka shkaktuar pra edhe trafik. Gjithashtu një raportim tjetër i lezetshëm u zhduk, sapo u zhduk tani. Nëse
3: nuk
4: ka ngarkesë shumë të madhe, Unaza e madhe dhe dalja nga Tirana, përpiqen të gjeni një mënyrë alternative sot. Realisht shumë ngarkesë.
3: Nuk e di, e lexuam mesazhin e Arbër që thotë mëngjesi grupi sa për autostradën Tiranë-Durrës, është bërë një segment sërish me dy korsi deri në afërsitë të asaj qendrës tregtare.
4: Arsyen
3: nuk e di pse, po janë vënë bllokë betoni dhe s'po punon asnjëri, një absurditet. Sasha thot, mos bëj propagandë për turizmin se nuk bëhet trafiku nga turistat, leja ta bëj qeveria jonë e dashur.
5: Kanë bërë në dy korsi se rrezik dorë. Ka diçka që duhet rregulluar mirë aty
3: mbas. Ato bllokët e betonit tani janë vënë për gjithmonë apo?
5: Është çar, është çar
3: kishim reshin në fundjavë, kështu që mund të ke ndikuar atë në çarin.
4: Reshja keqe, ajo i ka fajë.
3: Ai shiriti inaugurimit duhet të mos prehet. Më mirë.
5: Ose kur
3: prehet tamam. Prej ajo ç'a punet prishit.
5: Gjelim gjithë jetën duke u gënyer.
3: Hapë
5: gojën, hapë.
4: La normalja. Tutto con gli occhi turisti.
3: Tutto con gli occhi.
4: Si haben das gegessen
3: ja,
4: mit Augen. Ja,
3: që mblodhi 20 milion njerëz në një koncert falas në Copacabana.
4: Jo 20 milion, 2 milion, mos e
3: shqetësoni. Edhe tha jam një

0: Do shkoni ju në Gotek Electronics apo jo? Ne kemi ofertat më të mira, keni vazhdimisht oferta me teknologjinë më të fundit, më të mirë në të gjitha pikat e Gotek Electronics.
1: Për gjithë elektroshtëpiakët e vogla dhe të mëdha, ëh. Mos harroni.
0: Mund të shkoni kur të doni, si të doni, edhe pa diskutim që do kënaqeni. Ndërkohë ai aksidenti që u zhduk në fillim fare u duk prap në kthim në futje të autostradës për në Tiranë. Kemi një aksident. Deri tani nuk ka raportim për trafik të shkaktuar nga aksidenti, por si dihet, prisni edhe pak.

0: Mirë, mirë, mja e moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: kemi shet.
1: Dhe kemi një fitues. Dhe personela
2: fituese për ditën e sotme do jetë Fatbardha.
1: Bravo Fatbardha.
2: Telefonin 087 dhe dashur Fatbardha ke fituar një bizhu nga Rivaldi dhe gjithashtu 2 bileta për Cineplex mund vish çdo ditë entek ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM për të tërhequr biletat e tua.
1: Kaq ishte për sot, ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojm GoTech Electronics, NTD Hospital dhe Bana King për mbështetjen. Nëse do rikthehemi sipërherë në orën 7, ju vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
2: Do pas do të kemi çuan, kemi Egi me Lenci me Çoksu.
3: Egi është diku në Indonezi, do të jetë vetëm Lenci me Brianin dhe më pas është Malkimi i Dimon me formacion të plot me Kelin dhe Gretën.
2: Elson Mix, mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyesi bëhet arsyes time, më adopsonaj shumë arsyes, anarsyes gjë vetëm.
4: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mën ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
2: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
3: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
4: Po jo pra se kam
2: vitamin, se duke on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old laser.
1: Verjona thon of my phone grave. Po lepra tani s'ka dhe kuptim. Hopimi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: τώρα διέτ.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Takimi i tetë i Komunitetit Politik Evropian po zhvillohet në Armeni, ku liderë evropian pritet të diskutojnë sfida dhe bashkëpunimin në kontinent. Në samit merr pjesë dhe kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e bashkimit të Evropës dhe nevojën që NATO të mbështetet më shumë nga kontinenti evropian. Ai u shpreh se një bashkim evropian i paplot është më i dobët dhe më i cënueshëm. Në takim marrin pjesë gjithashtu liderë si Mark Rutte, Giorgia Meloni dhe Albin Kurti. Gjykata e lartë e Shqipërisë pritet të vendosë sot për njësimin e praktikës gjyqësore lidhur me kushtet dhe kriteret për masën e sigurisë arrest në Burg. Vendimi lidhet me një kërkesë të prokurorisë së apelit të Tiranës për rastin e Bekteş Zenelit dhe mund të sjellë ndryshim të vendimit unifikues të vitit 2011 që aktualisht përdoret nga gjykatat për caktimin e arrestit. Në Gaza, një nga zonat më të rrezikshme dhe të paqëndrueshme në botë, Kosova po merr pjesë për herë të parë në një hap të rëndësishëm në skenën ndërkombëtare, duke u bërë pjesë e një misioni stabilizues të mandatuar nga Kombet e Bashkuara. Vendosja e trupave të saj në një territor ku kufiri mes rendit dhe kaosit është shpesh i paqartë, e afron Kosovën më shumë me zhvillimet globale. Presidenti Amerikan Donald Trump kanë thënë se SBA do ndimojnë në nxjerrjen e anijeve të bllokuara nga ngushtica Hormuzit, duke filluar nga dita e sotme. Ndërkohë Trump tha se çdo ndërhyrje në proces, të cilin ai e quajti Operacion Iliria, do duhet të trajtohet me forcë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesit të gjithve, ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi me energji të reja e nisim këtë javë për t'ju sjellë sa më shumë pozitivitet me muzikën më të mirë dhe të përzgjedhur. Jemi në Music Boxin e ditës sotme, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM nga hëna në të premte, do të sjellim vetëm pas pak Top 5 Club FM.

Miqtë e mi, jemi në takimin ton përditshëm në Music Box dhe Radio Kombëtare Club FM për të sjellë tani këngët më të luajtura këtu në radio. Do të vinë në Top 5 Club FM. Në vendin e 5, Don't Make Me Love You. Kjo është Lizzo.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi.
4: A ja vlen?

0: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
1: Jemi bashkë në program në Top 5 Club FM, klasifikimi të hënave në Music Box, për cilën në vendin e 4 një super bashkëpunim artistësh, muzikantësh dhe producentësh si Michael Stipe dhe Andrew Wyatt që vijnë me I Play the Fool.

Jemi në Music Box për cilë me njerë pas I Play The Fool në Top 5 Club FM në vëndin e tret një super hit këtu në radion ton, Aaron, Wonderful Thing.

për të dëgjuar në vimësi në Top 5 Club FM një këngë e cila na sjell sërish në ndër më të dëgjuarit dhe ndër më të preferuarit. Zëri i tij është i jashtëzakonshëm, një ndër më të mirët e gjeneratës së vet. Bëhet fjalë për Teddy Swims, e dëgjojmë në vendin e dytë me Mr. Know It All.

Jemi në Music Boxin e ditës sot, mësi zhëtë hënë në fakt ne për cilim Top 5 Club FM për ta mbyllur me vendin e partë të kësa jave një super bashkëpunim, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për maratonën më të shpejt u thye nga Kelvin Kiptum nga Kenya në 2023-shin. Ai përfundoi maratonën e Chicagos në kohën 2 ore 35 minuta. Ishte hera e parë që një njeriu ofrua kaq shumë kufirit prej 2 orësh në garë zyrtare. Rekordi u njoh nga Guinness dhe Federata Ndërkombëtare të Atletikës.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për kërcimin më të gjatë në gjatësi mbahet nga Mike Powell. Ai arriti 8.95 metra në 91-shin në Tokyo. Rekordi ka qëndruar për më shumë se 3 dekada. Ai theu rekordin e mëparshëm të Bob Beamon.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homer Chabone, a do vishë ta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Mishte mjemi bashkë në Music Box, tani do të udhtojmë pak në kohë për cilë emocione, shije dhe nostalgjinë e muzikës cilësore. Do të kemi këtë këngë që na kthen pas në 1986, shkruar nga Billy Steinberg dhe Tom Kelly, është kënga e parë realizuar nga Cyndi Lauper për albumin e saj të dytë. Në fakt, kjo është e vetmja këngë të cilën ajo nuk e ka shkruar, ka qënë për 2 javë numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të nxehta dhe kënga e saj që arriti majat e klasifikimeve, konsiderohet si një ndër 100 këngët më të mira të ballad rock, janë në Music Box Cyndi Lauper, True Colors.
4: Yeah.

Jemi në Music Box për të cilë një tjetër hit të jashtëzakonshëm. Në fakt, ju është një nga bashkëpunimet të cilat janë standarde tashmë përsa i përket këngëve të përzgjedhura nga artistë për të treguar edhe më shumë talentin e tyre muzikor ose range-in e tyre artistik, edhe shtrirjen e tyre vokale. Është këngë e vitit 96. Është bashkëpunimi i zërit të Mariah Carey dhe grupit të djemve R&B Boyz II Men. Shumë keq që ata nuk funksionojnë më si band, por në vitet 90 kanë qenë super popullor. Është pjesë e albumit të Mariah Carey Daydream, teksti flet për humbjen e një dashurie dhe një ditë të ritakimin në parajsë. Si protagonistët e ndjejnë mungesën e njeriu që ka vdekur. Kënga është shkruar nga grupi Boyz II Men dhe Mariah dhe simbolizon të gjithë njerëzit që ata kanë njohur, përfshi edhe familjarë të cilët nuk jetojnë, por mbi të gjitha kënga u dedikohet atyre që kanë humbur jetën nga SIDA, një sëmundje manifestuar më së shumti në vitet 90. Bëhet fjalë për One Sweet Day, Boyz II Men, Mariah Carey.

Rikthehemi në Music Box, do të kemi pak më shumë ritëm energji. Ju që po na dëgjoni nga makina, kujdes, mos të tundeni shumë. Është kënga pjesë albumit të kantautorit amerikan Justin Timberlake, Future Sex Love Sounds, na kthen në vitin 2006, kompozuar nga vet Timberlake në bashkëpunim me producentin Timbaland dhe Nate Hills. Justin shpreh se këngën e ka sjell më shumë në stilin rock se sa në atë R&B dhe përshkruan këngën sikur të takohej David Bowie me David Byrne në këngën Sex Machine. Ndërkohë në hitin që ne do të sjellim tani janë përdorur tinguj elektronik të përzierë me një bas shumë të fortë, një eksperimentim zhanri shumë interesant ky. E dëgjojmë në Music Box nga Justin Timberlake, Sexy Back.

0: Ora 11:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Takimi i tetë i Komitetit Politik Evropian po zhvillohet në Armeni, ku liderët evropian pritet të diskutojnë sfidat dhe bashkëpunimin në kontinent. Në samit merr pjesë kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e bashkimit të Evropës dhe nevojën që NATO të mbështetet më shumë nga Komuniteti Evropian. Ai u shpreh se një bashkim evropian i paplot është më i dobët dhe më i cënueshëm. Sali Berisha është paraqitur sot në SPAK si pjesë e masës së tij për detyrim paraqitje lidhur me dosjen Partizani. Gjatë fjalës së tij, Berisha ngriti akuzën ndaj shkreut të SPAK Altin Dumani. Sa i takon procesit të vettingut të kaluar prej tij, Berisha ngriti ndyshime mbi saktësinë në raportimin e pasurisë. Apeli i gjykokohës ka lënë në Burgish presidentin Ilir Meta këtë të hënë. Kujtojmë se në datën 24 mars ai ofroi një garanci prej 50.000 eurosh në kërkim të lirimit, por gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e rrëzoi këtë kërkesë duke e lënë në Burg. Meta akuzohet për 3 vepra penale sa i përket dosjes Çezdia dhe lobimit në SBA. Ai akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se SBA do të ndihmojë në nxjerrjen e anijeve të bllokuara nga ngushtica e Hormuzit, duke filluar nga dita e sotme. Ndërkohë Trump tha se çdo ndërhyrje në proces, të cilin e quajti edhe Operacion Iliria, do duhet të trajtohet me forcë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam të kam
8: të kam të kam të
5: kam të kam të kam të kam të kam të kam të kam
8: të kam të kam të kam të kam të kam të kam të
9: kam të kam të
8: kam të kam të kam të kam.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi në Music Boxin e ditës së sotme në këtë të hënë për t'ju uruar sa më shumë energji, pozitivitet dhe adrenalin, por në fakt do të kemi një këngë tani që na kthen në tetorin e 2010-s. Grupi pop rock belg Hooverphonic, shumë interesant, shumë të veçantë, me këtë këngë The Night Before, e cila ishte e para e albumit me njëtin emër, për të prezantuar pra në 2010-ën në këtë vit këngëtaren e re të grupit, të talentuarën Noemi Wolf. Albumi fitoi diskun e platinit në Belgjik. E dëgjojmë në Music Box The Night Before.

prej 2 dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Jemi rikthyer në Music Box në Radio Kombëtare Club FM në takimin ton të përditshëm nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 12 me mua Orgesa Zaimin. Më pëlqen ta bëj këtë program sepse sjell emocione por edhe shije të cilat do doja t'i ndaja me ju. Do të kemi tani një këngë e cila sjell një vibe të jashtëzakonshëm pozitiv. Kjo sepse muzika shijohet, por shijohet më mirë edhe duke e kërcyer. Dhe kush më mirë se Whitney Houston e sjell këtë emocion kaq të bukur nga albumi Whitney i vitit 85, kënga në fakt në fillim ka qenë country, por më pas u ndryshua në një këngë dance. Imagjino se çfarë guximi duhet kesh ta bësh nga një këngë country në stilin dance. Është shkruar nga George Merrill dhe Shannon Rubicam, të cilët më parë kanë kompozuar një tjetër hit të Whitney, How Will I Know. Sipas kritikës, kënga ishte zgjedhja më e mirë dhe arritur nga autorët dhe nga artistja e cila e ka realizuar dhe sjell më shumë në pop dance. Në 2006, kënga mori titullin si kënga më e mirë disco e të gjitha kohërave. Po ashtu ka fituar çmimet kënga më e mirë pop rock, performanca më e mirë pop nga një këngëtare dhe video më e mirë e vitit. Është Whitney Houston që vjen me I Wanna Dance With Somebody. Yeah.

Jemi bashkë në Music Box për të sjell emocionet e bukura të filmave, por për të sjell edhe kolonat zanore të tyre. E kush më mirë se ky film musical mund t'i bëj bashkë në fuzion muzikën e mirë, ngjarjet, kërcimin. Musical i famshëm Chicago i vitit 2002, ngjarjet e cilit zhvillohen në epokën e ndaluar ose në vitet 20-30 kur ishte ndaluar rrepsisht konsumimi dhe tregtimi i alkoolit në Amerikë. E njohur ndryshe edhe epoka e eksperimentit Nobel. Muzika realizuar nga John Kander, një muzik autoriale që përfshin influenca nga jazz, filmi në tërsi satirizon sistemin korruptiv gjyqësor amerikan të atyre viteve dhe konceptin e kriminelve VIP. Nuk është se ka ndryshuar shumë sot. Ky musical është bazuar nga teatri me të njëjtin emër të vitit 1926 nga Maureen Dallas Watkins për kriminelët e kohës dhe krimet që vetë autori kishte raportuar për ta. Personazhet kryesore janë dy femra showgirli, Velma Kelly dhe Roxy Hart, që kanë vrarë të dashurit e tyre më pas me anë të një buje mediatike dhe mendimin e një avokatit Dinak, dalin nga burgu dhe ndërtojnë një spektakël Broadway ku të dyja janë protagonistet kryesore. Me mjeshtrinë aktorëve Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere, Queen Latifah, nga Chicago shkëputim kolonën zanore. Catherine Zeta-Jones vjen me All That Jazz. 5, 6, 7, 8.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Blake Lively nuk do të tërheqë padinë e saj ndaj Justin Baldonit, pavarësisht që pretendimet e ngacmimit seksual u hodhën poshtë nga gjykata. Aktore 38 vjeçare, e cila ngriti padinë në dhjetorin e 2024-s, reagoi në Instagram duke falendëruar vendimin e gjyqtarit dhe duke kritikuar abuzimin online që ka përjetuar. Lively mund të vazhdojë me pretendimet për hakmarrje ndihmë në hakmarrje dhe shkelje të kontratës. Ajo tha: "Jam mirënjohëse që gjykata lejon që thelbi çështjestimet i paraqitet një jurie muajin e ardhshëm dhe të tregoj historinë time të plot për hir të vetes dhe të tjerëve që nuk kanë të njëjtën mundësi." Aktoreja shtoi se nuk do donte kurrë të ishte pjesë e një padie, por e bëri këtë për shkak të hakmarrjes bindse dhe për të siguruar një mjedis pune të sigurt për veten dhe të tjerët.
1: Club goes to Hollywood.
3: Lindsay Lohan bëri një pushim nga xhirimet e serialit të saj në Hulu për të festuar 4 vite martesë me bashkëshortin Bader Shamas. Aktoreja 39 vjeçare ndau një foto të rrallë në Insta Story duke përqafuar Shamas në një restorant luksoz në New York City. Në nëntorin e 2021-shit Lohan kishte njoftuar fijesën e saj duke shkruar: "Dashuria ime, jeta ime, familja ime, e ardhmja ime." Aktoreja i bëri dedikimin bashkëshortit në ditëlindjen e tij duke e quajtur bashkëshorti përkushtuar dhe babai më i mrekullueshëm. Çifti u martua në privatësi në prillin e 2022-shit dhe e publikoi lajmin në korrikun e atij viti.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në Music Box për të sjellë sërish emocionet bukura me anë të udhëtimit në kohë me këngë të rëndësishme, por edhe grupe të rëndësishme. Dhe kur flasim për rëndësinë e muzikës edhe të revolucionit të atyre viteve, pa diskutim që Beatles listohen ndër të parët që kanë ndryshuar muzikën, e kanë sjellë hite të pavdekshme. E shkruar nga duo McCartney Lennon, kënga publikohet nga grupi Beatles në 1964 në majt klasifikimeve në Britani. Pa diskutim, pasi u regjistrua edhe në Ameriku, bë pjesë e këngëve më të famshme që tronditën klasifikimin e Billboardit Amerikan në vendin e parë për muaj e muaj me radhë. Listohet në 500 këngët më të mëdha të gjitha kohërave, nga Beatles vjen She Loves You.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Jemi në Music Box për të cilë një këngë të famshme folk rock amerikane, e Harry Chapin. Është pjesë albumit të tij Varieties and Balderdash, u bën numër 1 në Billboardin amerikan në vitin 1974. Kënga më e njohur e tij që u bë një standarde e zhanit folk amerikan. Kam përshtypjen se e keni dëgjuar në shumë variante, por do të cilim originalin, Harry Chapin, Cats in the Cradle.

Miqtë e mi, kemi mbritur në fund programi Music Box për ditën e sotme me shumë energji dhe me shumë pozitivitet për të kaluar tek muzika dhe programacioni në vimësi në Radion Kombëtare Club FM. Kënga e grupit American Van Allen e albumit vitit 84 e vetmja numër 1 e Billboardit. Suksesi erdi si pasoj e ndryshimit të orientimit të grupit nga hard rocku drejt synth popit dhe kitarave standarde të Eddie Van Allen, që e bëri edhe më popullore këngën dhe thuhet se është solo e preferuar e vetë kompozitorit. E mbylli me hitin e 1984 nga Van Allen, Jump. Me mua Urgesa Zaimin, dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke më ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
2: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kam
0: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: 12.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Takimi i 8 i Komitetit Politik Evropian po zhvillohet në Armeni, ku liderët evropian pritet të diskutojnë sfidat dhe bashkëpunimin në kontinent. Në samit merr pjesë kryeministri Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e bashkimit të Evropës dhe nevojën e NATO-s të mbështetet më shumë nga Komuniteti Evropian. Ai u shpreh se një bashkim evropian i paplot është më i dobët dhe më i cënueshëm. Sali Berisha është paraqitur sot pranë prokurorisë së posaçme si pjesë e masës së tij për detyrim paraqitje lidhur me dosjen Partizani. Gjatë fjalës së tij, Berisha ngriti akuza ndaj ish kreut të SPAK Altin Dumani. Sa i takon procesit të vettingut të kaluar prej tij, Berisha ngriti dyshime mbi saktësinë dhe raportimin e pasurisë. Apeli i gjykokos ka lënë në Burgish presidentin Ilir Meta gjatë ditës së sotme. Kujtojmë se më 24 mars ai ofroi një garanci prej 50.000 eurosh në kërkim të lirimit, por gjykata kundër korrupsionit e rrëzoi këtë kërkesë të ish kreut të shtetit duke lënë në Burg. Meta akuzohet për 3 vepra penale. Zyrtar të lartë evropian ka shprehur shqetësime se Kremlini mund të shfrytëzojë dy vitet e ardhshme për të testuar unitetin e perëndimit në një periudhë kur SBA-t mund të jenë më pak të angazhuara në Europë dhe Bashkimi Evropian ende nuk ka ndërtuar plotësisht kapacitetet e tij mbrojtëse. Sipas analizave të cituara dhe nga politikanë e ekspertë të sigurisë, kjo periudhë shihet si një dritare mundësie ruse, ku Moska mund të përpiqet të ushtrojë presion mbi aleatët perëndimor pa hyrë domosdoshmërisht në një luftë të drejtë për drejtë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: qa këtu?
1: Bota ishte ndarde në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu!
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Dhe kështu ka nisur emisioni Dëgjoj këtu për ditën e sotme, këtë të hënë datë 4 maj 2026 me Lenci dhe me Don Ibron, sepse profesori ka ikur pak të eksploroj ishujt indonezian.
2: Ne, të trashgohet.
6: Si quhen me banorët e indonezianas?
2: Jim John Dion.
6: Aha. Jo Qamil Fadil
2: Zi Fing Pong.
6: Do të ksoj emrash, do
2: të thonë.
6: Pas kanë emra të çuditshëm.
2: Yes.
6: Sa informacion ke edhe ti më buri dhe ut.
2: I njof.
6: Shpalose talentin tënd, bëj edhe ti një libër.
2: Do bëj më mirë një Get Ready With Me.
6: Mund ta bësh duke filluar që tani, por gjithsesi ne do të përshëndesim të gjithë ata që po na dëgjojnë në Radio Kombëtare Club FM brenda dhe jashtë vendit, ata që na dëgjojnë nga aplikacionet por edhe clubfm.al, por edhe ata që na dëgjojnë nga makinat e tyre. E thot shpesh profesori, gazi thotë në minimum dhe muzikat maksimum. Këta si kur bëjnë të kundër të mëmbla. Po që bëhet shumë, po kemi frik të hapim rrjetet sociale, të hapim radio, televizione, se dëgjojmë vetëm aksidente, dëgjojmë vetëm probleme, dëgjojmë vetëm njerëz që heci si turfulluar. I ka zënë dielli para kohë apo si është problemi?
2: Bjo thjesht se kuptoj, do të thënë nuk.
6: Apo është efekti i konsumimit për shembull të alkoolit apo të shpejtësisë të kaluar?
2: Jo, edhe kjo nuk ka të bëj shumë.
6: Nuk ka të bëj kjo?
2: Jo.
6: Ju jeni ekspert i fushës apo i malit?
2: Patjetër.
6: Ne do të jemi deri në orën 15. Informacionet janë totalisht të freskëta nga baça e Radios Kombëtare Club FM, por edhe nga baçet ndërkombëtare, të cilat ne përpiqemi t'i servojmë në mënyrën tonë origjinale apo jo.
2: Përshëndesim me baçin
6: me gjëra fjala dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe të gjithë ata të cilët do të na dëgjojnë deri në fund të emisionit, sepse një veshje na dëgjon do të thotë që na respekton.
2: Kush na duron?
6: Falënderoj. Ne e nisim çfarë kemi për sa i përket hapjes aperitivit për ditën e sotme.
2: Një këngë shumë të bukur.
6: E cila?
2: E cila është këngë e hite momentit.
6: Hite momentit.
2: Hite momentit.
6: Më pëlqen shumë mënyra se si flitesh.
2: Faleminderit.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.

0: Mana ishin këto, apo jo?
1: Mana.
0: Mana të vendit apo të huaj?
1: Mana të huq.
0: Nga ta të zonës e Korçës, e të Bobërsitës, e të Bilisit. Tani do të njohim shkurtimisht me modin dhe me këmbimin valutor për ata që janë të interesuar, sepse kanë programuar ditën e vazhdim dhe nuk e dinë ndonjëherë se si mund të jetë parashikimi. Modit, çfarë thon ekspertët e fushës jonë? Ditën e hëmpra, ditën e sot, në vend hyrën pritet ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë një mot kryesisht të kthjellët në gjithë territorin. Dhe sipas parashikimeve, qielli do të mbetet i pasër gjatë gjithë ditës pareshje.
1: Ua, sa bukur, Jola.
0: Kështu që vetëm çadra plazhi mbani me vete. Era do të fryjë nga ti doj qefi. Apo jo, më?
1: Po.
0: Si fryjnë era?
1: Zakonisht në veriu.
0: Me drejtim kryesor juglindor që nga sot dhe veri perëndimor doni, bro.
1: Okay.
0: Shpejtësia e saj mesatare është 7 metra për sekondë, ndërkohë që zona detare në Adriatik dhe në Jon do të paraqitet të qeta me valzim i cili do të jetë nga 1 deri në 2 ballë.
1: Sa i lumtur që jam, zot.
0: I përshtatshëm për tragjete, gomone, peshkarexha, por edhe për notar.
1: Patjetër.
0: Që duan ta bëjnë Vlorë Brindisi apo Durrës Bari me not.
1: Yes, of course.
0: Kalojmë tek këmbimi valutor për ditën e sotme. Euro bliet 95 dhe shitet 95.8. Më duket se e mori dishezën dhe kjo.
1: Okay.
0: Më duket se na muarën në qafë, tha. Dollari do një vrë 80.8 në blerje dhe 81.8 në shqitje.
1: Vazhdojnë.
0: Kemi frangë zviceriane 103.3 në blerje dhe në shqitje 104.3 dhe paraja e Londres është 109.6 në blerje dhe 110.8 në shqitje. Nafta ishte 206 në duket edhe sot. Oh. Këmbjord i transparentës nuk është është mbledhur.
1: Jo, se kështë e punë, sotaj.
0: A, kam pasur punë, ose kanë qenë për fund javdje.
1: E kishin lëmë për kruda, vla.
0: A, për kruda.
1: Po, për kruda, do anin kruda me koktila.
0: Ose sushi me...
1: Susha me margarita.
0: Ose sushi me luk.
1: Po.
0: Tani, për ata që janë interesuar edhe për gazin, 70-80 varion në litri gazit, dërsa benzina 180 pak më duket.
1: Oh.
0: Se unë përgjithsisht të përdor naftën dhe jam fokusuar më shumë aty.
1: Po pse nuk e provon një tjetër benzinë makinës tënde?
0: Do e provoj edhe nëse më prishet, atëherë
1: ta mbaj unë përgjithsinë, mos e
0: ta mbash ti përgjithsinë.

0: Ora 12:30 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karriga kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapin hiperbarike, rigjenerimin qelizor dhe ato indoor. Terapia hiperbarike vepron duke rritur presionin e oksigenit në plazëm, duke kaluar kapacitetin fiziologjik të transportit të tij nga hemoglobina. Ky mekanizëm lejon difuzionin e oksigenit edhe në inde me mungesë të tij dhe të dëmtuara ku qarkullimi është i kompromentuar. Në nivel qelizor, terapia hiperbarike stimulon rritjen e enëve të reja të gjakut përmes aktivizimit të faktorëve të rritjes, si dhe rrit proliferimin e fibroblastave dhe sintezën e kolagjenit. Gjithashtu, terapia hiperbarike aktivizon qelizat burimore apo ato stem cell dhe përmirëson diferencimin e tyre, duke përshpejtuar proceset rigenerative në indet e buta, në kocka dhe në sistemin nervor. Këto efekte e bëjnë terapinë hiperbarike një ndërhyrje të rëndësishme në mjekësinë rigenerative, riabilitimin neurologjik, plagët kronike dhe dëmtimet ishemike. Rigjenerimi i përmirësuar indoor kontribon drejt për drejt në rikthimin e funksionin dhe në ulljen e komplikacioneve afatgjata. Për të gjitha këto problematika, terapia hiperbarike përdoret çdo ditë në klinikën Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Imaginoje që ka ndodhur në Copacabana fundjavën që lam pas. Për gjithë dëgjuesit e radios kombëtare Club FM dhe emisioni Dëgjoj Këtu, do them thjesht shifrën që ka mbledhur Shakira në plazhin e famshëm Copacabana të Rios. 2 milion njerëz u bashkuan në koncertin e saj dhe një shqiptar i zakonshëm, e di çfarë do thoshte?
1: Jo.
0: Sa jemi ne si popull ka mbledhur Shakira në Copacabana dhe nga ana tjetër, është që është sa gjëra i kanë Terezi, pse nuk hap një parti?
1: Po, edhe kjo mund të ndodhi.
0: Mund të hap një parti.
1: Të kandidoj pastaj. Po.
0: Kandidon ajo, vjen këtu pastaj dhe bën namin.
1: Po, pastaj po. Fillon me reality show.
0: Ajo e ka shndruar Copacabana në skenën më të madhe në botë, performoi të shtunën para 2 milion njerëzve në një koncert falas që kryebashkiaku i qytetit e përshkoi si historik dhe që do të gjenerojë rreth 150
2: 1 2 3
0: Dika numëro ka.
2: 4
0: Ka gjeneruar 155 milion dollar për ekonominë lokale.
2: 6
0: Numëronte vagonet adriatike.
2: 7
0: Që do të thot 5, të shtunën në orë 23 në orën e tyre. Më shumë se një orë pas orës Shakira ka dalë.
2: 11
0: Ka dalë në skenë.
2: Për
0: pare një nga zonave më të famshme të plajit Copacabana. Dhe si për plajit, dronët vizatua në qiel shprejen të dua Brazil apo Barazil. Poshtë ishin thjesht 2 milion njerëz që prisnin dhe shifrat bën që ky koncert të tejkaloj gjithçka. Pothuajse edhe Madonna në 2024 ka bërë një koncert të tillë në Copacabana. Megjithatë, mendohet që kanë qenë më shumë se 2 milion të shtunën në mbrëmje teksa performonte Shakira. Ndër të tjera ajo
1: ose,
0: ka kënduar
1: ajo si dëgjojnë shifrat.
0: Po, mendohet që ndër të tjera Shakira ka kënduar dhe Tate Tate dhe këngë shumë të njohura për publikun brazilian.
1: Çfarë thotë Tate Tate vërtet?
0: Po edhe ka kënduar se e ka ajo pjesë e repertorit, nuk ri dot.

disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ishit me australiane Savage Garden, To the Moon and Back në radion kombëtare e Club FM. Në emisionin dëgjoj këtu, do të bëja një sugjerim të gjithë atyre që ende nuk i kanë bërë, por duhet që ta bëjnë teksa po na dëgjojnë dhe kanë mundësi, përveç atyre që janë të timon, kuptohet, nuk mund ta lëshojnë dot timonin se marrin qafë telefonin. Mund të shkarkojnë aplikacionin Radio Club FM, i cili është aplikacion që shkarkohet falas në çdo telefon smart apo inteligjent dhe mund të shkarkohet në App Store, Play Store. Më njëherë sapo e shkarkoni, nuk zë vend shumë në memorin e telefonit. Mjafton të keni pak internet dhe sapo shkarkoni aplikacionin në Radio Club FM, do të keni mundësi të dëgjoni 6 alternativa të ndryshme muzikore dhe radio të ndryshme, të cilat janë varësi të gustove që kanë njerëzit, nga Radio Kombëtare Club FM Shqipërinë, Radio Club FM Kosovë, Radio Ship, Ship Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat, që i përshtatet edhe Stinës apo jo Doni Bro.
1: Po edhe formatit tim.
0: Edhe formatit tim.
1: Po i përshtatet edhe plazhit, sepse tash i çfarë thua ti, është bërë çdo gjë gati.
0: Ky emision u dedikohet
1: stresave sa më të larta dhe të ngritura, që janë susha dhe pi mogarita.
0: Pa pa pa pa pa.

0: Jo, nuk ka, nuk ka.
1: Qo s'ka mu? Ka emision, po ka dhe informacion. Se vjen Sasha tani, është hapsira dedikuar informacionit. Pastaj një tjetër hapsir
2: ka,
1: dedikuar.
2: Ka, çdo gjë ka.
1: Një tjetër hapsir dedikuar publicitetit, një tjetër hapsir dedikuar muzikës.
2: Po vetëm çdo gjë ka, po.
1: Dhe pastaj rikthehemi.
2: Mbajmë ngulbën në podcast.
1: Me Lencin dhe Don Ibro në Radio Kombëtare Club FM pas pak minutash.

0: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Takimi i 8-të i Komunitetit Politik Evropian po zhvillohet sot në Armeni, ku liderët do të pritet të diskutojnë sfidat dhe bashkëpunimin në komunitet. Në samit merr pjesë dhe kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e Bashkimit të Evropës dhe nevojën që NATO të mbështetet më shumë nga kontinenti evropian. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha hodhi poshtë akuzat e opozitës se procesi i integrimit është i bllokuar, duke raportuar në Komisionin e Jashtëm përballë deputetëve. Ministri Hoxha tha se integrimi vjen normalisht në përputhje me planet të bashkëpërcaktuara nga Bashkimi Evropian. Apeli i GJK-s ka lënë burg Ilirmetën, ndërsa në 24 mars ai ofroi një garanci prej 50.000 eurosh në kërkim të lirimit, por GJK-ja e rrëzoi kërkesën i shkreut të shtetit duke e lënë në burg. Meta akuzohet për tre vepra penale, të cilat ja komunikuan më 4 gur sa i përket dosjes Çes Dia dhe lobimit në SBA. Ai akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion. Zyrtarët e lartë evropian kanë shprehur shqetësime se Kremlini mund të shfrytëzojë ditët e ardhshme për të testuar unitetin e perëndimit në një periudhë kur SBA-ja mund të jetë më pak e angazhuar në Europë dhe Bashkimin Evropian ende nuk ka ndërtuar plotësisht kapacitetet e tij mbrojtëse. Sipas analizave të cituara nga politikanë dhe ekspertë të sigurisë, kjo periudhë shihet si një dritare mundësie ruse, ku Moska mund të përpiqet të ushtrojë presion mbi aleatët perëndimor pa hyrë domosdoshmërisht në një luftë të drejtë për drejtë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: 13:07 ora, jemi live në radion kombëtar e Club FM Lenci dhe do nibër në emisionin Dëgjoj këtu, sepse të dëgjosh këtu është shumë më mirë se sa të dëgjosh atje. Zogu më i mirë pikret dhe mba mend se çka qenë një këngë para ca vitesh?
1: Po,
0: do flasim për shumësin, për zdojt.
1: Për zdojt.
0: Që do thotë është bërë një studim nga një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh që ka zbuluar një model papritur të mënyrës se si zogjt urban reagojnë ndaj njerëzve.
1: Okej.
0: Okay. Zogjt urban.
1: Okay.
0: Si reagojnë ndaj njerëzve?
1: Okay.
0: Ata priren të largohen më shpejt kur afrohen gratë se sa burrat.
1: Oh.
0: Tani ka diçka këtu edhe zogjtë që janë si duket që me burrat e kanë afrimitetin më të afërt se sa me femrat?
1: Po dhe ndoshta.
0: Është një ndryshim megjithëse i vogël i qëndrueshëm dhe sugjerohet se zogjtë përdorin sinjale të fshehta për të vlerësuar rrezikun, por arsyeja mbetet ende e panjohur. Studimi është bërë në 5 vende europiane, në Çeki, në Francë, në Gjermaninë, Poloninë dhe në Spanjë, ku pjesëmarrës meshkuj dhe femra të ngjashëm në gjatësi dhe veshje ecnin drejt zogjve në parqe dhe hapësira të gjelbra urbane.
1: Okay.
0: Që do thotë shkencarët matën distancën me të cilën zogjt largoheshin dhe distanca nga distancia e afrimit, domethënë nga personi, individi që afrohej zogjve, të cilët ishin nëpër zona parqe urbane etj. Sa lejonin ata të afroheshin meshkujt dhe sa lejonin të afroheshin femrat. Mesatarisht burrat mund të afroheshin rreth 1 metër më shumë se gratë, përpara se zogjt të fluturonin. Dhe ky lloj modeli është vërejtur në 37 specie të ndryshme, nga ato më të kujdesshmet, si për shembull, duke dija që laraskat që kanë kaq të kujdesshme.
1: Laraskat.
0: Deri tek më tolerantët që janë pëllumbët.
1: Po, ka plumb që është ai simboli i paqes për plumbin.
0: Sepse patjetër ka plumb që fluturon, ka plumb që nuk fluturon.
1: Ka dhe plumb.
0: Po, domethënë,
1: ka dhe profesor plumb.
0: Po pra, ka plumb që fluturon, zog, ka dhe plumb një njeri me emrin plumb, zog që nuk fluturon.
1: Shiko, përgjithsisht këta domethënë ky lloj niveli tjetër i këtij plumbi është që fluturon me kështu, e ke pasur ti.
0: E marr tani. Sipas këtij studimi sugjerohet se zogjt janë në gjendje të dallojnë gjininë e njerëzve, por nuk dihen çfarë sinjalesh përdorin me njëri tjetrin.
1: Që do të gjenë gjundë, më thënë.
0: Ma bezojsh.
1: Pa.

0: shtetërore 2026 janë publikuar datat e provimeve.
1: Kodë për çam, ne
0: kemi. Unë di që provimet janë me shkrim, janë me gojë. Aplikimet për formularin A1 dhe A20 të maturës shtetërore 2026 do të hapen nesër, pra në 5 do të jenë të hapura nga data 5 në 7 maj sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Arsimit.
1: Ça ditë ti për ministrin?
0: Ça është ministria?
1: Po se ditë ti pra.
0: E pra, procesi aplikimit do të kryhet online. Po? Do të jetë i hapur çdo ditë nga ora 8 deri në orën 16.
1: Okej.
0: Sa i përket kalendarit të provimeve.
1: Okej.
0: Testi i gjuhës së huaj është planifikuar në datën 2 qershor.
1: Ça thot ti?
0: Dërsa më 9 qershor.
1: Okej.
0: Do zhvillohet provimi gjuhës shqipe dhe letërsisë. Më 16 qershor do të bëhet provimi i matematikës, ndërsa më 23 qershor provimi me zgjedhje. Kjo fjala zgjedhje se si më bën të ndjehem?
1: Si profesor?
0: Nuk e dim, duket sikur kemi zgjedhje.
1: Oh.
0: Se jemi bërë, nuk na rrihet pas zgjedhje, më kupton?
1: Të kuptoj.
0: Jemi bërë dhe ne si vëllezërit dhe motrat tanë të Kosovës, një herë në 3-4 muaj i fusim në një pal zgjedhje, jemi që jemi ca gjëra në Terezi si kemi.
1: Po, i fusim
0: në një pal zgjedhje.
1: Ju pjesa cilës lëvizje jeni?
0: U jemi lëvizja shifkëndej, hipandej.

Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me pesë shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

0: Thot dhe fjale e urt populore, më mirë domati sot se sa një pomodorini nesër. Është momenti çmimeve ditore, perimore, zarzavatore, frutore në ulësirën perëndimore këtu në Radio Kombëtare Club FM. Një informacion i përshtatshëm për gjithë ata që bëjnë pazare sot, por edhe për ata që i bëjnë nesër. Se nuk i dihet, mund t'i kapim po me të njëjtat çmime. Por si variojnë ato përsa e përket domate së serës, e cila sot cilësia e parë është nga 110 në 130 lekë Celsius. Cilësia e dytë e domates së serës është nga 50 në 60. Ndërsa barbunja ka pësuar ulje, ka vajtur me 120 deri në 140 lekë. Kemi dhe bizele, vetëm 90 lekë Celsius. Gjithashtu trangull, i cili është i serës dhe është cilësia e parë.
1: Trangull
0: sere, cilësia e parë, sepse cilësia e dytë ka mbaruar, se ku ka shkuar, një zot e di. Cilësia e parë sot varion nga 45 në 60 lekë Celsius. Speca kemi, nuk kemi speca që pinë kuqe, do me thonë si është ai speci që ka pirë kuqe.
1: Speci që pinë kuqe.
0: Nuk ke, ka mbaruar, ka kërkes me sa duke dhe është mbaruar.
1: Kemi speci që pinë jeshil.
0: Kemi po, speci jeshil, speci sere, okay. I cili sot është nga 90 në 110 lekë Celsius. Patlixhani është 120 deri në 140, patatja 40 deri në 60. I bëj thirrje atij ku ishim dietë lokali, po ndroje ato pallatet, patatet, çfarë janë ato? Se nuk bënin.
1: Ja, dhe mos pëlqejnë.
0: Ju lutem shumë, aman të keqen.
1: Po.
0: Pjepri është 180 lekë, doni bro.
1: 180 lekë.
0: Po më qen ka goxha, nuk qen ka keq. Brokoli 70 lekë, spinaqi i serës 50 deri në 60 lekë. Kuptohet është i stinës apo jo?
1: Pa tjetër.
0: Mund ta përdorni edhe për mirëmbajtje, domethënë kolonash nëpër pallate se ka hekur.
1: Besoj po na dëgjon dhe Geno tani se më tha që duhet të ulim pak çmimet e mishit, ha, se më ka ndikuar në klientel.
0: Geno,
1: nuk po i shtohet klientela.
0: Geno furnizoje popullin me mish që ta dish, sepse në fund të ditës ata do të falënderojnë dhe do thonë më në fund hëngrëm pak mish bio.
1: Po pra, bio po i shtrenjtë më.
0: Sall e po tani gjërat e mira kushtojnë.
1: Tash do të cilësia do të rritë të paguash.
0: Sallata e jeshile pa hile është 50 lek. Paska dhe sallat jeshile fushë. Është një entry, është 55.
1: Se zakonisht ku bëhet në mal?
0: 55. E bëj kështu nëpër Kodrina, në varësi të hapësirës. Si është ajo? Gjej vend e bëj pallate.
1: Po, gjej se bëj përshes, po.
0: Jo, është gjej vend e bëj pallat.
1: Po.
0: Jo, është gjej vend e bëj sallat.
1: Ai është gjej park lojës dhe bëj pallat.
0: Tani, çepot i kemi vetëm të thata, të njoma nuk kemi sot. Jan 40 deri në 60 lek. Gjithmonë flasim me shumicë. Hurdër, si e ka kjo? Hurdër. E njom është 130 deri në 160. Preshi vetëm ulet çmimi dhe rritet cilësia me gjatësinë është 10 lek. Llogaritet, do të thotë, me ta dhën falas, po e hamba këtia.
1: Po e ham, e ha tamam, do të them. Komplet.
0: Të do të thon ta bësh një tavë preshi që çfarë të mollojë.
1: Jo, nuk ka tavë, nuk kam qenë ashtu vëlla siç është.
0: E ke i qef kështu?
1: Po.
0: E po duhet ta lash, ta shplash, ta pastrosh, ta rregullosh ta ajo.
1: Jo, nuk e pret ashtu siç është.
0: Ore ti.
1: Po.
0: Mos hash un presh.
1: Po çata.
0: Se duhet të parfumosesh pastaj. Kemi dhe mollot Kinge, Star Kinge, si kanë këto 80 lekë janë sot. Ullit 220 lekë dhe në fund është karrota, është 70 lekë deri në 75 në varësi të pozicionit ku e merrni. Këto ishin pothuajse çmimet ditore, perimore, frutore, zarzavatore të ulësirës perëndimore për datën 4 maj 2026 live në emisionin Dëgjo këtu në Radion Kombëtare Club FM.
1: Kemi drejtim me hudrat e njoma.
0: Po?
1: Dhe po kujdes, ju thot njëzve dhe që a pasgjohon dhe mërë

0: 13:31 minuta.
1: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
4: Rekordi për maratonën më të shpejt u thye nga Kelvin Kiptum nga Kenya në 2023-shin. Ai përfundoi maratonën e Chicagos në kohën 2 ore 35 minuta. Ishte hera e parë që një njeriu u ofrua kaq shumë kufirit prej 2 orësh në garë zyrtare. Rekordi u njoh nga Guinness dhe Federata Ndërkombëtare të Atletikës.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për kërcimin më të gjatë në gjatësi mbahet nga Mike Powell. Ai arriti 8.95 metra në 91-shin në Tokyo. Rekordi ka qëndruar për më shumë se 3 dekada. Ai theu rekordin e mëparshëm të Bob Beamon.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: O më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
6: O, ma, si e, që bone?
5: Hade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Borbone, e ti senti un re.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Aerosmith me Crazy, një nga hitet e famshme të cilat kemi dëgjuar tani në Radio Kombëtare e Club FM, sepse këtu ka vetëm hite, nuk ka lafe.
1: Hita.
0: Jemi deri në 15 emisionin dëgjoj këtu me Lencin dhe me Don Ibron, sepse profesor Egin e kemi dërguar pak për një eksplorim në 17,000 shpja sa ka ndë nga Oqeania.
2: Në fakt, ti do të tregosh njerëzve të vërtetën që ai atje në fakt iku me mision që e dërgoi profeti im.
0: Iku me mision.
2: Domethënë un takova me profetin tim. Profeti im i dha mision. Pastaj ai vati takovi dhe profesorin, edhe ai e nisi me mision. Pse? Sepse në bazë informacioneve që ka profeti im personal,
0: ti pas ke profet personal, Zot na ruaj ç'bë. Profeti
2: ti shumë i dëgjon?
0: Po.
2: Profeti im personal tash më tha që duhet i themi Egit, tha që të shkojta sepse në atë rajon pritet që të shpërthej luftet të
0: domethënë i than shkon në Indonezi, rri e fut në tek Iraki.
2: Jo, thash shkon në Indonezi, bëje fushën gati ti vllai, than. Domethënë që të para përgatitet gjëja, domethënë dhe pastaj tha bam, do kërcasi pastaj.
0: Por kur i kanë zgjedhjet tonë në Indonezi, dëgjati?
2: Ja duhet më pyet profesorin.
0: Mos kandidon profesori atë të ndim gjëse.
2: Ti po surprizë. Që do ta kontaktojmë dashit flas.
0: Nuk e di, po më çudit.

libri të rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panairi i librit në Bookland. Panairi që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria e të katit dytë dhe online në bookland.al.

0: Destinacioni i momentit për ata që sapo kanë kapur në dorë telefonin dhe është karkimi i aplikacionit.
1: E, sa bukur e lidhe.
0: Aplikacioni Radio Club FM në smartphone-in tuaj është ai që ju bën shoqëri në të gjithë botën me pak internet. Pra, yes. Mjafton të keni pak internet dhe nuk keni nevojë fare për antenë, sepse në aplikacionin Radio Club FM do të gjeni brenda 6 radio të ndryshme të cilat ofrojnë programacion dhe playlista muzikore të përshtatshme për 0 deri në 299.9 vjeç.
1: All over the world.
0: Që do thotë brenda aplikacioni i cili duhet theksuar është me ngjyrë portokalli me shkronjë të zeza. Brenda tij do të gjeni radion kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Shqip Populore, Club Bar, Club Barbit, që e preferon dhe do një ibro se u thonë fundjavave ka ato agendat e ti, që luan muzikë.
1: Masonerike.
0: Si quen?
1: Masonerike, dhe me unë jam pjesë e iluminatë dhe masonda.
0: Por sa, më falë, me sa vënde je pjesë ti, se nuk e marrë vesh.
1: Po, të gjitha vla.
0: A i aksioner?
1: Po, jam dhe të vlazëria e Londrës.
0: Oho,
1: so... Po, më kanë marrë.
0: Po ti nuk u mbake.
1: Po se më fanë nga që je shumë djali zgjuar, kuptonë, do të bëjmë pjesë tonën. Po unë ti... tash i presit më bëj kryetar.
0: Po ti nuk u mbake, ore.
1: Po ti e di që u zmanë. Dhe në qofë se nuk keni memorin telefon, futurin web, ore.
0: Klab e fëm pikal. U zhjithën gjitha halet.

0: Oh, those Russians.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtë të ri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi e zhvendosi zjerimin e Bashkimit Evropian në qendër të debatit për sigurinë e kontinentit gjatë konferencës së kryetarëve të parlamenteve të BE-s në Danimark. Në një kohë tensioni gjeopolitik me luftën në Ukrainë dhe zhvillimet në lidhjen e mesme, Peleshi artikuloi qëndrimin e Shqipërisë në integrimin e Ballkanit perëndimor, nuk është thjesht një proces politik, por një nevojë strategjike për një Europë më të fortë. Edhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha hodhi poshtë akuzat e opozitës se procesi i integrimit është i bllokuar, duke raportuar në Komisionin e jashtëm përballë deputetëve. Ministri Hoxha tha se integrimi vjen normalisht në përputhje me planet e bashkëpërcaktuara nga Bashkimi Evropian. Takimi i 8 i Komunitetit Politik Evropian po zhvillohet në Armeni, ku liderët pritet të diskutojnë sfidat dhe bashkëpunimin në kontinent. Në samit merr pjesë dhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e bashkimit të Evropës dhe nevojën që NATO të mbështetet më shumë nga kontinenti evropian. Apeli i GJKK-s ka lënë burg Ilirmetën, ndërsa më 24 mars ai ofroi një garanci prej 50.000 eurosh në kërkim të lirimit, por GJKK-ja e rrëzoi kërkesën e shkreut të shtetit duke e lënë në burg. Meta akuzohet për 3 vepra penale, të cilat ju komunikuan në 4 gusht 2025. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: qeveria, neve që kemi kruar qeverin teknike me gjithë ministrat, por duhet ishim pare 6 muaj të ishim në zyrat për të shërber kombit shqiptar.
1: Shë si shërberi? Shë nuk i shërberi?
2: Do ishte një krajsi shume, është privilegj.
1: Kuj ka qeveria zyrat?
2: Po pra se s'po i lejojnë.
3: Ah, nuk po i lejnë marrë një zyrat.
2: Po tonë do me thënë të tëra këto që po bëhen anë e mbando me thënë trazira, më the të thash, bëhen vetëm pse nuk po lejojnë qeveriat në qeveris.
3: Që thua, more?
2: Po se, supozo që qeveriat në qeveris.
3: Do me thënë, ne jemi shteti veçan me dy qeveri?
2: Ne kemi tre. Se njëri është aji që fitoj atër që thëshë
3: Për tur në tret.
2: Po, po, kemi fix, kështu e kemi ndarë.
3: Qeverime,
2: nga një qeveri me tre turne. Po, më pëlqen shumë.
3: Ishin duke dëgjuar atë sjekja Bonovoxin, një nga njerëzit më hallexhin thojza të industrisë së muzikës.
2: Mbahet si rockeri më i
3: pasur.
2: Cilësohet
3: po si rockeri më i pasur me diskotek, ndërkohë që nga ana tjetër nuk e dim nga bëhet kohët e fundit, nuk është se kemi informacion, a ka qenë në Shqipëri Bonovox?
2: Kishte lansuar një kështu pra për mbrojtjen e qenve.
3: Ka hapur një iniciativë të re për mbrojtjen e qenve?
2: Po, për t'i sterilizuar.
3: Si duket që ka shtuar shumë ande nga Dublini.

i New Yorkut në Tiranë është një institucion lider i arsimit të lartë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin, që ofron programe studimi në gjuhën angleze sipas standardeve perëndimore. Vini re. Me një staf akademik të kualifikuar, metoda moderne mësimdhënie dhe student nga 43 vende të botës, Universiteti i New Yorkut në Tiranë përgatit studentët për tregun ndërkombëtar të punës. Vini re. Universiteti i New Yorkut vë theksin e veçantë në zhvillimin praktik, mendimin kritik dhe mundësitë ndërkombëtare. Regjistrimet kanë filluar. Zgjidhni Universitetin e New Yorkut në Tiranë dhe filloni rrugëtimin tuaj drejt suksesit ndërkombëtar, sepse Universiteti i New Yorkut në Tiranë edukon liderat e së ardhmes.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: O Vital, cilësi në katër stin.

0: Duaj një vend punë dha që të punoj vetëm 2 herë në vit dhe të rri rahat pastaj.
1: Oh.
0: Ke parti që e gjeti?
1: Ha.
0: E po për ata që po na dëgjojnë në Radio Kombëtare Club FM gjithashtu dhe fundin e këngës Bojken Lagos Shpirt vish ngjyrat e dashurisë, ju sugjerojmë një vend punë siç ka shoku Kevin Schmidt, i cili është një punëtor që paguhet për të ndërruar llampat një herë në 6 muaj në këto rrokaqejt, në këto antenat e mëdha, sepse ndizen edhe ndonjëherë dhe digjen ato, duhen ndërruar, po ideja është që kanë afat deri në 6 muaj. Paka shumë si ndërrimi i orës.
1: Po, si ndërrimi vaj filtra. Në
0: po, vaj filtra një herë në 6 muaj
1: pa.
0: Ose një herë në 6 vjet.
1: Po.
0: Për shembull ndërron ora.
1: Pastaj tham dëgjim motor.
0: Në të dielën e fundit të tetorit dhe në dielën e fundit të marsit?
1: Po, po.
0: Ashtu ndërron edhe shoku Kevin Schmidt, një punëtor i cili paguhet vetëm $20,000 në 6 muaj apo rreth 45 me gjithë këto bonuset që merrej në vit.
1: Me dieta, me dieta.
0: $45,000 në vit për të bërë diçka që shumica e njerëzve nuk e imagjinojnë dot kur. Për shembull, ngjitet në kulla 457 metra lartësi për të ndërruar një llamp.
1: Çfarë thua ti?
0: 2 herë në vit. Ky punëtor i kullave ngjitet në ndërteza si Empire State Building, për shembull, vetëm për të vetëm i rrip sigurimi për ndërruar llampat, sepse ato llampat duhet të pulsojnë si fari që identifikon brigjet nga dhe anijet, shohin ku është bregu që mos jalçojnë bregut.
1: Mos po flasin zogjërit.
0: Edhe jo aeroplanët se zogjt. Atë punkan po aeroplanët që të mos ulen deri në atë lloj lartësie se pastaj marrin qafë kullat.
1: Çfarë ka aeroplani se këta duan të ngrenë kullat larta më zotrin?
0: Po tamam, se tani në fund fundit piloti nuk do rrit merret edhe me kullat. Ai ka hall në avionit, ta ngrenë dhe ta ul ashtu siç duhet, por zotria në fjalë e ka rrogën.
2: Ata janë din 3-4 gjuhë. Janë me doktoratë.
0: Si thaj, do një punë tha që të marrësh ta mira euro në muaj dhe të mos shkosh fare. Po thaj, po mi thatë të tjerë që shkojnë punë jemi budalli.
1: Po, edhe kjo quhet.
0: E po tani shoku Kevin Schmidt 2 herë në vit punon dhe merr $45,000. Nëse merrni vesh që është larguar nga puna, nxitoni se nuk i dihet asnjëherë. Me një rrip sigurimi, hipon ndërron llamën dhe pastaj 6 muaj pushim.

0: Në Stop Me Now, vazhdojmë të jemi drejt për drejt në Radio Kombëtare e Club FM Elenca
1: Dëmi
0: i Bron në orën 14:25 minuta deri në orën 15. Ja parasysh linjat e urbanit në qytet, për shembull në Tiranë, të Kinostudio Kombinat, Unaza, Sent Yumi etj etj. Por çfarë ka ndodhur në një qytet të Zvicrës?
1: Unë përdor vetëm kështu
0: helikopter privat.
1: Ash.
0: E kuptova. Në një kohë kur gjithçka lëviz me shpejtësi, për shembull, ka udhime që shpesh ti thua me veten tënde: ore të hipi apo mos hipi?
1: Ullëtime.
0: Por në rastin konkret, shëndet e kesh, në qytetin Baden të Zvicrës është bërë një eksperiment i pazakont ku një autobus publik është pa itinerar dhe pa ndalesë përfundimtare, ku rëndësi nuk kam rritja për përvoja.
1: Aha.
0: Të më dhënë, hipën s'dihet kur zbret, apo ku zbret.
1: Pa, është qejtë e film dhe sega, gjitha destinacionës dhe të pa i që kota e dhe vërdatë.
0: Disi gjuhet linja 0. Një projekt i artistëve konceptual Binjak, Frank dhe Patrick Ricklin i menduar për të sfiduar rutinën, se kujtohem aman të keqen.
1: Se është ajo që ka pafaqësuar trafikun të tjerë.
0: Dhe për të rikthyer lidhjen njerëzore, që do të thotë pasagerë që hipin në këtë autobus në Baden të Zvicrës, nuk dinë se ku do shkojnë, por ata kjo i bën më tërheqës. Pra fakti që nuk dinë se ku do shkojnë i bën më të rëqes, domethënë pyesën ty Donimro, ku do shkosh? Ku e di unë?
1: Hiqë kota të vërtet.
0: Mbyet ti mua, ha më ku do shkosh? Ku di unë? E po mirë. Ktu asnjëri s'di asgjë, as ku do shkoj, as ku do rri, as ku do bëj, as çfarë di.
1: Kjo do ishte shumë e mirë edhe për tu, se ke parasysh kur thon gjithmonë për shkakun që nga ishe.
0: Nga ishe.
1: Ç'a duhet më zotëri?
0: Ç'a bëre?
1: Ç'të duhet më?
0: Me kë ishe?
1: Shty në punë.
0: Sa e ke rrogën?
1: Po.
0: Pse s'tregon ku e ke shpinë?
1: Po.
0: E të tjera si këto.

0: 14 e 31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
2: kishte me ty. Se duke o motra.
1: Doesn't make sense, e kishte
2: me mua. Nuk me make sense as mua. O vleza,
1: e kishte me ty.
3: Yes, yes.
1: Pimi, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Pamjet që dikur konsideroheshin si teknologji futuriste tashmë po shndrohen në një mjet kontrovers për mashtrim në provime. Fal inteligjencës artificiale dhe dizajnit diskret, syzet inteligjente smart glasses janë bërë një nga mjetet më të përdorura për të shmangur rregullat akademike, duke lënë institucionet arsimore pa një përgjigje efektive. Ndryshe nga përdorimi i tyre në të shkuarën, si pajisje për regjistrim video pa leje që tashmë ngrin të shqetësime për privatësinë, modelet e reja janë të pajisura me kamera që mund të skanojnë tekst në kohë reale. Me ndihmën e integrimit me platforma të fuqizuara nga AI si ChatGPT, këto syze mund të shndrohen në një asistent akademik që i jep përdoruesve përgjigje të sakta direkt për parasyve. Ekspertët pohojnë se ky trend rrit shqetësimet jo vetëm për integritetin akademik, por edhe për privatësinë, sepse syzet mund të regjistrojnë persona të tjerë pa dijen apo miratimin e tyre. Për të adresuar këtë sfidë, disa sugjerojnë masa drastike nga ndalimi i plot i syzeve në provime deri tek rikthimi metodave tradicionale të testimit me letër dhe laps në rregulla të rrepta pa teknologji elektronike.
5: High Tech Time.
0: Në një moment që lidh ditët e para të internetit me botën e sotme të drejtuar nga teknologjia, një postim i kohëve të fundit në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen tek shitja e parë e Amazon. Detaj ka tërhequr vëmendjen për shkak të lidhjes së tij me inteligjencën artificiale, një fushë që tani po formson të ardhmen. Miliarderi Jeff Bezos ju përgjigj së fundmi një postimi që kujton të njerëzve se artikulli i parë i shitur në Amazon në 1995 ishte një libër mbi inteligjencën artificiale dhe kjo rastësi interesante po tërheq vëmendjen. Diskutimi nisi kur John Ehrlichman postoi në 3 mars duke deklaruar se blerja e parë në Amazon në 1995 ishte një libër mbi AI. Jeff Bezos e rishpërndau postimin. Duke u përgjigjur postimit të Bezos, Elon Musk tha: "Ishte fillimi i diçkaje të madhe."
5: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: nuk më urove më buri dhe u fitoi Interi kampionatin e 21 në Serie A, u shpall kampion brëmën e kaluar, nuk më urove.
1: Nuk uroj komunista vëlla.
0: O çfarë ka qenë? O zoti madh, unë nuk e di pse duhet jesh kaq negativ. Çfarë ka bërë ai ekip ty? Çfarë ka bërë ai ekip?
1: Kulmi është jesh tifoz me Tironën dhe Interin. Do me thënë, është kulmi se ti jesh tifoz me Interin,
0: me qytetin tim dhe me Interin.
1: Po edhe kjo është ters, pse se i bie që të jesh me Tironën dhe me Interin, është njësë sikur të jesh edhe me Tironën dhe me Partizonin. Do me thënë, Interi është Partizoni Italisë.
0: Tani, do me thënë, unë mendoj që
1: Interi është tamam barazim me Partizoni Italisë. Do me thënë, unë zotërisi, njëri gjallë dhe tifos Tironës.
0: Po jetë gjelos për e di. Tani,
1: unë
0: jam i mendimi që me këto analiza që ke bërë, ti duhet ftohesh për emisione televizive.
1: Pa tjetër.
0: Që të shpërthesh.
1: Ja, e fitohet kampionatin, ja të shikojmë do fitojnë botërorin apo jo. Se fitojnë do të botërorin.
0: Para se shkosh në emisionet televizive dhe të japësh mendimin tënd lidhje me sportin, duke qenë se je ekspert i fushës apo i kodrës apo i malit. Unë do sugjeroj aplikacionin Radio Club FM ty dhe gjithë dëgjuesve.
1: Po.
0: Aplikacioni është falas, është me ngjyrë portokalli me shkronjat e zeza, sharkohet në çdo App Store dhe Play Store. Mirëherë sapo shkruan Radio Club FM dhe sapo shkruan atë, mirëherë del logoja aty e shkarkon pak sekonda dhe brenda aplikacionit të Radio Club FM ke 6 radio të cilat i dëgjon online në të gjithë botën me pak internet.
1: Yep.
0: Nuk është nevoja të blesh antenë apo të rregullosh antenën e makinës. Apo ku e diun se çfarë?
1: Ka shpitur bota teknologji.
0: I ka bërë tera.
1: Po.
0: Që do thotë, shkarkoni falas aplikacionin Radio Club FM, dhe aty brenda keni Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar, Club Barbit, sipas dëshirës dhe grup moshës nga 0 në 300 vjeç, ju mund të dëgjoni playlistën tuaj të preferuar, aplikacioni i ka të 6 radio të brenda falas dhe i dëgjon me pak internet në të gjithë botën tonë, të shesht apo të rumbullak.
1: Po kur nuk të mjafton domethënë ajo bateria e telefonit?
0: Ke Club FM.
1: A, shikon?
0: Ke të gjitha.
1: A, pra.
0: Do më?
1: Jemi përgatitur.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: tash ne shqiptar e kemi në dorë dhe as kush tjetër. Çfarë themi ne do bëhet e çfarë themi ne ka për të bërë. Shqiponia do tjetë krenare në tokën e kufijime natyrore. Natë e mirë dashur shqiptar, miru pafshim së shpejti në Shqipëri.
1: Do me thonë, me këtë thënje mund t'i vuaj se i bjetë largohemi në tani, do
2: me
1: thonë.
2: Me vrap.
1: Se vjen makinë me dy timonë, shkeli me Gretën, pastaj është Elsa deri në orën 21, në 5 mëngjesit Andi, pastaj kuptohet të shkluim mëngjesit, është Orgesa dhe i kthehemi në orën 12 nesër. Deri atëherë, mbi të gjitha, të keni shëndet, mos esni me shpejtësi dhe shpërndani dashurinë.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
3: Ora 15.
4: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Pas aksidentit tragjik në Durrës me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Skënder Hita janë pezulluar nga detyra drejtori policisë vendore të Durrësit Afrim Tafas, vendos drejtori për rendin e sigurisë publike Zia Sulaj, si dhe shefi policisë rrugore Kreshnik Skëndo. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu vizitoi dy familjet e prekura nga aksidenti. Ministri asiguroi marrjen e masave përpara gazetarëve. Kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë morën vendimin për standardet e caktimit të masës arrest në burg, vendosa se gjykata duhet të shqyrtojë masa alternative. Arresti me burg është përjashtim dhe mund të vendoset vetëm kur masat më të buta janë të papërshtatshme. Apeli i GKK-s ka lënë në burg ish presidentin Ilir Meta duke rrëzuar kërkesën e tij për zbutje të masës së sigurisë kundrejt garancisë pasurore prej 50.000 eurosh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzën ndaj shkreut të SPAK Altin Dumani mbi deklarimin e pasurisë për një apartament të bler në vitin 2006 në zonën e liçenit të That me 390 euro metri katror, çmim që sipas tij është më i ulët se tregu, si dhe mos përputhje mbi kohën e banimit. Prokuroria e Shkodrës ka dërguar në gjyq shtetasit Arsuel Çuraj, Alma Guraj, Gëzim Guraj dhe Vladimir Jacaj për pastrim parash. Ata akuzohen se kanë përdorur shkëmbime pronash dhe dhurime të simuluara për të pastruar rreth 500.000 euro. Shtetasi turk Ibrahim Karaloglu, 67 vjeç, shpallur në kërkim ndërkombëtar për akuzat terrorizmi, u ndalua në Rinas gjatë tentativës për të hyrë në Shqipëri. Në Armeni po zhvillohet samiti 8 i Komunitetit Politik Evropian, ku merr pjesë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Rama e cilësoi samitin si mundësi për të forcuar bashkëpunimin dhe theksoi se një bashkim evropian i paplot është më i dobët. Kreu i qeverisë u shpreh gjithashtu se NATO duhet të mbështetet më shumë në pjesën evropiane. Samiti bashkëdrejtohet nga Antonio Costa dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan, ndërsa marrin pjesë 48 lider, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Për herë të parë në këtë forum është ftuar edhe një vend jashtë Evropës, Kanadaja, ndërsa samiti radhës pritet të zhvillohet në Irlandë. Për herë të parë në këtë forum Gjermania mungon, pasi kancelari gjerman Friedrich Merz ka vendosur të mos marrë pjesë. Një sulm kibernetik ka goditur sistemin informativ pjesë e IBM-s në Itali që menaxhon infrastrukturën kritike. Sulmi dyshohet të jetë kryer nga grupi Seoul Typhoon, një grup hakerash me origjinë kineze. Kina mohon lidhjet. Tensionet në gushtisën e Hormuzit mbeten të larta ndërsa Arsyeve Bashkuara ka nisur operacionin Project Freedom për të shoqëruar anije të bllokuara. Presidenti Donald Trump deklaroi se operacioni synon garantimin e lëvizjes së sigurt detare, ndërsa Irani ka paralajmëruar reagim ushtarak ndaj çdo pranie të huaj në zonë. Paralelisht raportohet për përpjekje diplomatike me bisedime mes Iranit dhe Omanit për sigurinë e lundrimit, si dhe sinjale për negociata pozitive mes Teheranit dhe Washingtonit. Antarët e ekipazhit të një anije iraniane sekuestruar nga SBA-ja pasi tentoi të shkelte bllokadën e tyre ushtarake muajin e kaluar, janë transferuar në Pakistan për riadhësim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se vendet evropiane kanë marrë mesazhin nga presidenti Donald Trump dhe po zbatojnë marrëveshjet për përdorimin e bazave ushtarake. Samuel Erasa u shpall nën kampion bote për të rinë në peshngritje në kampionatin që po mbahet në Egjipt. 18 vjeçari fitoi medaljen e argjentit në stilin e shkoputjes për peshën 65 kg. Në Vildede emërohet trajneri i ri Ignatias duke zëvendësuar e lirë të Tovën. 51 vjeçari rikthehet në superiore pas eksperiencës së tij të fundit në Kosovë me skuadrën e Ferizajt. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim e kinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
0: Pirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta, fillojnë makinën e dy timonit.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Si erdhëm kshu, javë e re. Hëna iku kjo fundjava pa e dalluar fare. Nuk e di si e kalove ti me ata çunat e tri klubit, po...
3: Me tri klubit mirë, akoma mirë kalova... Me, në fakt, jo me çunat e tri klubit, po me çuna goca dhe të Club FM-it.
2: A, ishte te...
3: Te kajo feste Hemingway-t, po, ishte të nuk ishe.
2: E, burare, ishe nga truar me gjithë fanset e mija dhe po ju udhishe ato drejtë.
3: Jo, jo, ajo është e një ditë para.
2: Në regull.
3: Pas kemi shumë miqë të përbashkët.
2: Në, nuk janë miqë, janë thjesht molestus të mitë. E, vërtet. Nuk mund ta udhëqesh gjithë këtë lloj çete.
3: As nuk desha. Ti si kalove?
2: Shumë mirë. Pa muzik jazz, por
3: me ndeshje, besoj,
2: ndeshja dje në darkë dhe na ndjeu. Pastaj për tjerat ka pas jetë çik më alternative, do të thënë nga një gotë vere të tjetra.
3: Të paktën, po, si për të ardhur tek ndeshje.
2: Pasi thamë të tëra këto, jemi rikthyer me bilance shumë pozitive, me sa duket, për të nisur një javë në cilën plas dhe deri, por çuditem që ti vazhdoje me trikoleshi. Prandaj,
3: jam pesë mëngjesi, dal që pesë nga shtëpia, më duket marrësisht ftohtë.
2: Jo, nuk është se je vetmja, dhe unë.
3: Po pra, po ti e ke një pushim në mes.
2: Qa pushimi?
3: Nuk shkon?
2: Jo, unë shkoj sanë dhe i saktej, dhe më thënë, ose kiu fiun, quhet për ndryshme. Ja, të leta lëmë veten tonë rehatë dhe letë merimi me veten e atyre që kanë betur në trafik ose janë në kushtet tjera digjimi, dhe ju themi që ky program u cot nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë.
2: Si thua ta nisi me Because of You?
3: Because of me? Because of them?

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: Ishte me Michael Bolton, i cili quhet baba i baladës, kuptohet tashmë ka dalë djali i baba i baladës sepse është Flor Mumajezi i Jati. Mirë, mbasi i thamë
1: të të rëtë, të pse, dhe më thonë. Ja, ishte shëndronte, si ka
0: qenë. Balada, ta i kanë shpikur, dhe më thonë.
1: Sa i ka shpikur, si dhe mos, kjo lloj balade, në fakt, që ma të zëtë ëmbël të të thotë të gënjeve, kur thashtë të të doja.
0: Nëse s'ka rëndësia, gjëra që ndodhin, domethënë pastaj balada zhvillo mori një zhvillim dhe një progres të jashtëzakonshëm. Po u ku jam tani,
1: domethënë gjëra që na edhe
0: loti rrëke si momenti kur të prishen tubat e çezmës në banjo. Mirë, mbasi i bëm këto komente komplet amatore, domethënë
1: të
0: nivelit të lartë. Mund të themi që ishkre bashkjaku i një orkut, miku i madhi shqiptarve,
1: Mandani, Babdani,
0: gjene kritike, dhe më thënë, vetë Donald Trump, se kërë ka pas avokat, në momentin që u hodhë gjithë bota, ishte Rudy Giuliani që e mbrojti, thotë për të që është një luftëtar i vërtet. Shqiptarët nuk e kujtojnë për bëmat e mëdha Rudy Giuliani, në cili ka qenë një mbrojtës i vërtet i çështjes shqiptare, po për momentin kur i kulloj boja e flokëve.
1: Oh, ai Rudy Giuliani!
0: Call it in.

0: ka bërë shumë përshtypje një deklaratë që u bë famshme këto kohë që sapo ka dalë filmi biografik mbi Michael Jackson, ne kemi folur edhe gjatë makimit të Tymon, dhe është një modele.
1: Po i numërojmë gjithë biletat që po shiten, një nga një.
0: Fakt ishin bërë goxha para. Po modele dhe aktivistja për ndërgjegjësimin mbi vitiligon, që është një gjendje kronike lëkurës kjo, ku lëkura e humbet pigmentin, pra melaninën, në disa zona dhe krijon njolla më të çelta ose më të. Po kemi parë disa modele në fakt prej vitesh jam përpjekur që trisin ndërgjegjësimin mbi të dhe kam pasur edhe karrierë nga aspekti modelingut. Ajo ka ardhur me mesazhe sensibilizuese në rrjetet sociale, ka folur shumë për paragjykimet që ka pasur lidhur me gjendjen dhe ndër të tjera ka përmendur dhe Michael Jackson, i cili po ashtu vuante nga vitiligo dhe publiku e kesh kuptoi për vite e vite me radhë. Ai nuk donte pra që të bënte ato operacionet për të dëshuar.
1: Po në fakt, bërë të tjerët.
0: Ja kanë bërë të tjerët. Këto goca ndërkohë që vazhdojnë të jenë njësoj dhe nuk kanë bërë.
1: Po, si puna e Maradonës.
0: Çfarë bëri Maradona?
1: E droguan të tjerët, ai s'donte.
0: Ah, po, po. Ai pra, sa kish ti është aq i suksesshëm.
1: Nuk e di, domethënë. E themi ne këtë Temper Trap në Shqip.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Jo, përse thua që nuk ka fantazi, dhe më fantazinë ka të jetë zhvilluar, të sidomos tani që ka zbuluar të luaj me inteligencën artificiale.
4: Kush?
3: Donald Trump.
4: Unë di që ka fantazi. E ka dëshmuar në fakt pikërisht me këto.
3: Ka publikuar një tjetër fotografi të vetën, një tjetër imazh të vetën.
4: Tani duhet të jetë si profeti Muhammed.
3: Shtëpia e bardh, jo. Është Donald Trump duke qeshur dhe mban karta Uno në dorë. Letrat Uno, do më njohin gjithë thotë. Dhe poshtë ka shkruar I have all the cards. Kjo është një mesazh për Iranin. Gjitha kartat i ka mund, thotë, domthonë. Pra është një lloj tjetër kërcënimi virtual që ky i bën Iranit dhe atyre që kanë bllokuar ngushticën e dordomuzit.
4: Me letra Uno, në
3: Truth Social, me letra Uno, që është pamjen e tij goxhat buzëqeshur, domthonë të jep idenë që duhet të ndrojë modelin e flokëve. Stereophonics vjen me
4: Maybe Tomorrow.
3: Gjithë të nafta është ngritur.
4: Është rrit prap?
3: Po. Edhe ky bordi i transparencës do merret me këtë punë. Tarisi dhe sot.

0: terapia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: At pacha, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Ore, dolën këto biletat e Kanye West apo hiç?
1: Jo, ende. Duhet vetëm të regjistrohesh dhe më tej të njoftojnë. Që ka për çënja 300 milion para.
0: Thonë.
1: Jo, bisha ka pritet që t'jetë pakës shtrejnë.
0: Tani që dohet pak shtrenjë dohet më, se ky është një koncert që në Europë nuk besoj se do ta bëj, ai se ka bërë, kanë refuzuar gjithë ndjenjë.
1: Një pjesë shumë e madhe e Europës po e kanë refuzuar, kështu që deri më tani
0: do vinë nga gjithë Europa, nuk është se dohet vetëm për ne të Shqipërisë.
1: Në Madrid dhe në Tiranë vetëm këto janë si të konfirmuara, të paktën me ç'kontrollova para pak.
0: Po, po, po, gjë që do të thotë me momentin e parë do dalin biletat, domethënë do jetë sold out. Megjithatë, ky Post Malone
1: po?
0: I ka shtyr koncertet gjitha.
1: I ka bër post.
0: Po, i ka bër post koncerteve se po bën albumin e ri thot dhe nuk jemi akoma gati për turneun.
1: Po vjen ata që
0: e po tani, domethënë.
1: Shumë të përkëdhelur këta artistët e sotëm.
0: Ky nuk e di sepse është krejtësisht i veshur i mbuluar me tatuazhe, por në bluzën që shohësh me Bugs Bunny-n, kështu që.
1: Është tipi çuditshëm, në fakt mendosh që është pak tek rapi, po dikur ka qenë metalar.
0: Ja pra, këto janë gjëra që duhet i merrin vesh, domethënë, dhe nuk i dim. Po kë Kanye West, çfarë konsiderohet?
1: Kanye West është shumë artist i mirë.
0: Okej, okay,
1: gjithë. Daje njeriu nga artisti.
0: Këto thon gjithë që është artist i mirë, po për çfarë lloj muzike?
1: Rap, hip hop.
0: Aha. Pse kjo quhet muzikë?
1: Quhet, okay, këngët e tij po.
0: Me jemi këtu, domethënë, Post Malone, Travis Scott dhe Ozzy Osbourne.
1: Take what you want.

0: zgjidhja e pikë të lajmit në fundit, Minjë Universitet në Britaninë e Bashkuar, University of Exeter, që ti e thua shumë shpesh që britanikët ne na mashtrojnë, po nuk e prisja ta bënin për një lloj praktike, të cilën ne mfier kemi shekuj e shekuj të tërë që e kemi tonën. Do të studiohet, do të merret master në fakt, është një program master mbi studimin e magjisë dhe shkencave okulte. Pra, jo për të bërë magji, po për të mësuar se pse njerëzit besojnë në kësi gjërash. Me qënë se së fund me është rritur shumë interesi për letra tarot, për kristalet, për të tila gjëra.
1: Nëjse, Mad Woman do të vitë tani në makinë me dy timonë. Do me thënë, do bëjmë universitet për të lexuar
0: fjalën. Master, master. Jo vetëm, dhe për të lidhur burrat me fjeperi.
1: E, këtë që e ka mirë shumë.

Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

0: ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Pas ngjarjes në Durrës, policia e shtetit ka marrë masa administrative me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Skënder Hita janë pezulluar nga detyra. Drejtori i policisë vendore Durrës Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin e sigurinë publike Zia Sulaj, si dhe shefi policisë rrugore Kreshnik Skëndo. Ndërkohë është ngritur një grup ekspertësh për të analizuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, ndërsa ka nisur edhe një hetim disiplinor për të përcaktuar përgjegjësitë mundshme brenda radhëve të policisë. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu ka vizituar dy familjet e prekura në zonën e Ishkënetës në Durrës. Në një deklaratë, Koçiu tha se tragjedia duhet të shërbejë si thirrje për më shumë përgjegjësi institucionale dhe njerëzore, si dhe për respekt rrept ndaj rregullave si një detyrë të përbashkët në garantimin e standardeve të larta të sigurisë. Njësia rajonale antiterrorizëm Tiranë ka ndaluar një shtetas turk të shpallur në kërkim ndërkombëtar. I ndaluari Ibrahim Karaglu, një 67 vjeç, u kap në pikën kufitare të Rinasit gjatë tentativës për të hyrë në Shqipëri. Ai kërkoi për tentativë për rrëzimin e rendit kushtetues dhe pjesëmarrje në organizatë armatosur terroriste, sipas autoriteteve turke. Materialet i janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e procedurave të ekstradimit. Inter është shpallur kampion i Italisë për sezonin 2025-2026, duke siguruar titullin 3 javë përpara përfundimit të Serie A. Skuadra e drejtuar nga Kivum poshti Parmën me rezultatin 2-0 në javën e 35, duke krijuar një distancë prej 12 pikësh me Napolin e vendit të dytë. Përveç titullit, ekipi i Kaltër ka siguruar edhe finalen e Kupës së Italisë përballë Lazios. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jeta është goxha e vështirë, sidomos kur ti vendos të investosh në disa tregje apo në disa sektor, të cilët janë jo vetëm të habitshëm, por edhe të pamundur.
1: Po, të cipit?
0: Për shembull, sektorin e breshkave.
1: Të breshkave.
0: Po, ne njëherë në makinë të dytimon her pas here flasim për breshkat.
1: Sidomos ato kareta.
0: Po, atë, në radhë dhe parë, po duash unë të shpjegoj dhe etimologjinë e fjalës pallazgje, kareta.
1: Po, është
0: shumë e qartë. Por edhe se thon të bën mirë për azmën e kështu me radhë. Megjithatë, autoritetet në Tajland kanë ndaluar një zonjush 19 vjeç nga Tajvani.
1: Po.
0: Në aeroportin ndërkombëtar të Bangkokut, pasi ajo u kap duke tentuar të fuste kontraband 30 breshka të fshehura në teshat e saj.
1: 30 breshka nëpër tesha.
0: Ata e kanë bërë një kontroll rutinë, se me siguri breshkat lëvizin gadal po lëvizin dhe me siguri.
1: Ishin vogla,
0: po. Në aeroport, nga foto nuk duket ai të vogla, por nga në aeroportin e Suvarnabhumit ka ndodhur kjo.
1: Aeroporti i famshëm i Suvarnabhumit. Kur oficerët e
0: sigurisë vërejtën sjelljen e dyshimt dhe më pas kë zbuluan kafshët e fshehura. Thuhet që njerëz e kanë zbuluar dot se vitezor, domethënë, por breshkat ishin të ngjitura në trupin e saj me shirit.
1: Dhe
0: të vendosura në qese të vogla për mos u vënë re gjatë kontrollit.
1: E tmerrshme. E pas kanë shpëtuar ato breshka.
0: Po, normalisht.
1: Do dikush 30 breshka me vete.
0: Ishet edhe pastaj me ato para blen 32 breshka. Prapë, kështu me radhë.
1: Investim që të i konsum.
0: Investim jashtëzakonshëm. Kot nuk quhen.
1: Investitor strategjik.
0: Të breshkave.

0: dashuria dhëmb.
1: Dhëmb, dhëmb, dhëmb, sidomos ne që e kemi provuar.
0: Po.
1: Apo si ishte ky moment?
0: Jo, unë gjeta veten. Ne gjeta të le të flasim për astronautët e NASA-s se kemi kohë pa folur, ata kanë visionin Artemis 2. Sepse më në fund kanë dhënë disa përshkrime pakës më konkrete. Madje do t'i them edhe me emra se çka thon secili. Jeremy Hansen, pjesë e ekipazhit, ka shpjeguar që momenti kur kuptuan që ishin duke parë këtë anën e errët të Hënës, u ka ardhur shumë papritur, është diçka që nuk shihet dot me sy të lirë nga toka, dhe tha se e pam Hënën dhe menduam, a sa e çuditshme. Kaq ka thënë.
1: Ama
0: Christina Koch ka folë për momentin më të frikshëm si pasaj, që ishte vetë rikëthimi në tokë, sepse theksoj që gjatë hyrjes në atmosferë, anija kozmike bëhet në një farë, shndërrohet në një top plazme, dhe flakët janë të dukshme nga çdo dritare që bën këtë përvoj shumë intense se sa vetë nisja për në anën e herët të Hënës. Ndërkohë që Victor Glover është fokusuar më tepër tek aspekti njerëzor, që misioni nuk ishte vetëm i ekipazhit, ishte i gjithë njerëzimit, ne kishim përgjegjësi etj. Reid Wiseman nga që ka kaluar ka pas shumë halle, nuk është se ka bërë ndonjë deklaratë. Megjithatë, për ta përmbledhur, domethënë, të gjithë kanë thënë që ishte e çuditshme. Të si mund mos jetë e çuditshme?

0: Noob Spray, ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
1: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Tani, ti e di që ne si program jemi shumë të lidhur me Mohamed Veliu Gala.
1: Po, është e vërtetë.
0: Po, të cilit i themi shkurt Met Gala.
1: Mhm.
0: Dhe ne ndjekim sa herë vjen viti, do ne ndjekim shumë
1: herë. Tani është periudha apo
0: jo? Po, po, tani, besoj nga fundjava, nuk e kam idenë, domthonë, por gjithsesi që kanë ja katër ngjarje, të cilat kanë lënë përshtypje të pashlyeshme.
1: Wow.
0: Në Mohamed Veliu Met Gala.
1: Domthonë
0: tek Mohamed Gala. Për shembull, ngjarja e parë në renditje është Kim Kardashian kur veshi fustanin e Marilyn Monroe.
1: Po, dhe grisin.
0: Edhe grisin. Kjo është një, por e dyta është përplasja në ascensor mes Solange dhe Jay-Z.
1: Okej, okay, pas kam humbur.
0: Po, Solange Knowles dhe Jay-Z janë përfshirë në një përplasje fizike në ascensor gjatë eventit.
1: Shmotra e Beyoncé s'ka, po është artiste me mirë.
0: Po, pra, sepse a i gjithë kohës Jay-Z i thot Beyoncé, motrë. Dhe këshu dhe më në. Strejker në tapetin e kuqë.
1: Sejde.
0: Në të njëjtën vit, një person i njohur për provokime në vende publike arriti të deportonte në tapetin e kuq të Mohamed Veliu Gala, i veshur në mënyrë minimale.
1: Oh, kjo është e tmerrshme të ndodhë në Met Gala.
0: Ndaluan nga sigurimi, por momenti është bërë viral, domethënë,
1: okay,
0: sepse varet ku e kapën që ta ndalo. Dhe pirja e duhanit në ambientet e muzeumit është një gjë skandaloze,
1: pa,
0: që ka ndodhur vitin 2017.
1: Kush e pio? Se shon pen spa shkon aty.
0: Emra të njohur të industrisë modës dhe showbizit, domethënë ky veprim bëri që të gjithë t'ja bënin pu pu pu pu pu pu. Prandaj ne kemi fushatat tona.

0: Një zhvillim shumë i rëndësishëm nga bota e kafshëve, Kelim.
1: A, ka shumë rëndësi, se me botën e njerëzve, aha.
0: Aha, tamam, është lemi madhë kë. Edhe bëhet fjalë për një nën vider. Kontrollova që në Shqip i themi vider.
1: Vider i themi, po për çfarë kafshe?
0: Është një gjitar që jeton në ujë, ngjason shumë është kushërimën ose lalën.
1: A, e kuptoj, e kuptoj. E kam
0: qartë. Ka trupin e shkurtër dhe duart të pastë të vogla. Notuese shumë të mira. Megjithatë, kjo nëna vider në kopshtin zoologjik të San Diegos doli para xhamit, para gjithë njerëzve që t'i tregonte botës foshnjën e saj të vogël. Dhe ishte duke mbajtur lart mbi duar për disa minuta. Ka qenë shumë ëmbël, shumë emocionale,
1: shiko.
0: Publiku aty u pret, por në një kthes që nuk e habit askënd që ka takuar ndonjëherë në jetë një baba, doli dhe vidra baba aty më herë, duke imituar vidrën nën, por në vend të një foshje mori një gur. Dhe ju atrekoi gjithë njerëzve duke qeshur si
1: Okay, kemi qatë të themi, do themi një gjë për vidrat.
0: Jo, mua më bërë shumë për shtypje, nuk po të pëlqen.
1: Ja.
0: Së pëlqen, më vjen shumë kesh. Nëna ishte duke të reguar se që kishë kërjuar një jetë ret, bukur të pafajshme.
1: Edhe nëna, dhe më
0: babi thash,
1: me prindër tjerë.
0: Shikoni këtë gurë, tha, e gjitha unë. Tani do të gjëmë Santanën dhe Bujkën, dhe pas pak, do të regoj për një baba tjetër diku në botë që të regoj një shkop.
1: Shiko.

0: Ora 16:32 minuta. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke mund ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
6: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënd, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
7: ka
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Ja, ragu jemi gjithmonë në këtë program të jashtëzakonshëm, apo jo, domethënë sepse sot është data 4 maj, domethënë është shumë e rëndësishme si datë.
3: Pse? Sa është një ditë para 5 maj të madhërisëm?
2: Me siguri, domethënë. Mua më duket çudi, mua më duket rëndësishme, se edhe koha është e mirë, prandaj thash.
3: Ah, okay. Është mirë tash është çdo ditë si të rëndësishme.
2: Por jo, duhet të jemi pozitiv. Domthonë jetë.
3: Sa po e bën këtë?
2: Por askush nuk dëshiron që ky pozitivitet të imponohet në punë.
3: E vërtetë është po.
2: Po, pra askush nuk e dëshiron një atmosferë të vështirë, të mjerueshme për punë, por edhe pozitiviteti i imponuar nuk është zgjidhje.
3: Po si që, bëhet?
2: Nuk e di, domethënë nëse çdo përgjigje ndaj diçkaje që ngrini është pozitive, domethënë sigurisht je duke punuar për amerikan. Të cilët nuk edhin bomba natën, por është problem. Është problem, nuk mund të kalojmë gjitha me buzëqeshje, njerëz zjall jemi. Domthon tani apo jo, domthon. Prandaj çfarë mund të bëjmë ne për këtë, domthon? Radh parë të futemi në internet dhe gjejmë zgjidhjet.
3: Okej. Okay.
2: Domthon kjo ishte e para, pastaj mund të shohësh, të mos e shohësh gjithmonë gjithçka me drejtë pozitive.
3: Okej. Okay.
2: Po, sepse në qofë se dikush shkon me lulen që keti shoqet ngushtë, kjo nuk është pozitive.
3: Si?
2: Në qofë se dikush në punë, për shembull, shkon me lulen që e ka emrin, që shoqja e ngush, kjo emri. Nuk është pozitive.
3: Nuk është, po.
2: Sepse ai mund të shkonte me ty, do të
3: thotë. Nuk e di, nuk e di, ose më jep ta lule.
2: Për shembull,
3: po.
2: Domthon pranimi i ndjenjave tua mund të pengojë në mbarvajtjen e pozitivitetit, por ama mund të zgjidhë shumë çështje. Pra me një fjalë bëuni çfarë skrapi sa të keni mundësi.
3: Po, bëuni çik negativ më sa. Ëmërzitshme.
2: Si dare straight.

0: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: do më thënë në parë, janë gjëra që ndodhin.
1: Ndodhin, më ndodhin. Nuk
0: kemi që të bëjmë, do më
1: thënë. Shumë, që ndodhin një gruaja në Kinë, ke ishë është për shumë e famshme. Zonja Chen, u diagnostikua me gjëndje të rallë dëgjimi.
0: E thamë si që duhet, se më të këshim tërë me dialekt veri, ju i bine të thonim.
1: Jo, nuk shuhet me, me X, me Z. Është Chen, si Jackie Chen.
0: Pa pra, si, si Jackie Chen. Jackie Chan, kështu i themi vetëm, do bie çaja, do nëse.
1: Megjithatë, kjo diagnozë quhet reverse slope hearing loss në anglisht, po ndikon në mënyrë të pazakontë në perceptimin e tingujve.
0: Pa shikoj.
1: Dhe ndryshe nga format e tjera të humbjes së dëgjimit, kjo bën si gjendje shumë të vështirë që të dëgjojnë frekuenca të ulta siç janë zëri meshkujve, ndërkohë që frekuencat e larta siç është zëri i femrave i grave mund të dëgjojnë lehtësisht. Dhe para diagnozës ajo kishte marrë mendje zhurma në vesh deri në momentin që kuptoi që nuk dëgjonte dot as partnerin, as mjekët që fatkeqësisht ishin gjithë burra.
0: Do të shfryxoj rastin dhe nuk i foli kurrë apo.
1: Atë mendova ta unë, por jo, ishte nga një diagnozë më vete, prandaj e thash atë emrin me 7 katë. Mjekët thonë që është nga stresi dhe nga mungesa e gjumit. Kështu që nëse një ditë nuk i dëgjoni më meshkujt,
0: asu nuk e di, domethënë, por bëni dhe vetëm.
1: Bëni dhe vetë. E keni një diagnozë. Po, që është ndodhin pra si
0: po thonë. Ti përshëndet, ke bërë ndonjë që nuk e sigurt nuk e ke dëgjuar një burr ose një mashkull.
1: Jo, po tani e di sa shumë do bëj.
0: Ja, she. E she që si zgjidh, pra të lumt, të lumt, të lumt. Duhet jesh e fortë radh parë.
1: Si Robbie Williams.
0: Patjetër.
1: Siç thot.
0: Ai thot, jo ne.

0: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

0: Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thon, ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: Prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egen në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Në Armeni zhvillohet samiti 8 i Komunitetit Politik Evropian që mbledh lider të kontinentit për të diskutuar sfidat dhe bashkëpunimin në Evropë. Në këtë takim merr pjesë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Në deklaratën për media, Rama e cilësoi samitin si një mundësi të rëndësishme për të forcuar bashkëpunimin, ndërsa theksoi se një bashkim evropian i paplot mbetet më i dobët, më i cënueshëm. Rama ashtoi gjithashtu nevojën që NATO të mbështetet më shumë në pjesën evropiane. Apeli i GKK-s ka lënë në burg ish-presidentin Ilir Meta duke rrëzuar kërkesën e tij për zbutje të masës së sigurisë. Vendimi u mor nga gjyqtarja Saida Dollani, e cila vendosi për mospranimin e zvendësimit të masës kundrejt garancisë pasurore prej 50.000 eurosh, ish-kreu i shtetit ndodhet në paraburgim që prej tetorit 2024, të akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion në lidhje me çështjen se zdia dhe lobimin në SBA. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur sërish akuzën ndaj shkreut të SPAK-ut Altin Dumani duke vënë në pikpyetje deklarimin e pasurisë së tij. Në zonën e liçenit të That, Berisha pretendon se Dumani ka blerë një apartament në vitin 2006 me 390 euro për metër katror, çmim që sipas tij është më i ulët se tregu i kohës. Ai shton gjithashtu se ka mospërputhje në deklarimet për kohën e banimit në këtë apartament. Çmimet e naftës kanë shënuar një rënje të lehtë, por mbeten mbi $100 për fuqi, për shkak të tensioneve në lindjen e mesme. Nafta Brent ra me 0.6%, duke arritur në $107.5 për fuqi. Rënja ndodhi pas deklaratës së presidentit Donald Trump për ndërhyrje në ngushticën e Hormuzit. OPEC Plus njoftoi për rritje të prodhimit, por ekspertët paralajmërojnë se mund të mbetet kryesisht teorike, për shkak të tensioneve dhe pengesave në furnizime. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Dje në aeroport i thash asaj vajzës e check-init: këtë valigje ma çon në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
8: Apo nuk mundemi?
7: Ajo. Vërtet i thash? Si ka mundsi? Ju vjet miçuat.

0: Takim me Dytimon mundësohet nga Electromagic.
1: Sa thot Keri, domo nuk e di, domethën por është e rënd kjo situatë, domethën është çika jone përfshir, domo Dua Lipa.
2: O baba.
1: Ose Dua Lipa.
2: Dua Lipa.
1: Po, po, Dua Lipa. Ka refuzuar performancën e saj në një duel boksi të shumë pritur. Është
2: i kishin kërkuar duel boksi.
1: Po, po, jo, jo, jo. Duhet merrte pjesë, domethënë. Ah. Do bëhet fjalë për një nga ndeshjet e peshave të rënda, domethënë që ditë njerëzit i shohin, njerëz janë shumë, domethënë është event botëror. Është Anthony Joshua dhe Tyson Fury,
2: wow,
1: të cilët ndeshin bashkë në Arabinë Saudite. Dhe kryetari i autoritetit përgjithshëm të arktimit të Arabisë Saudite, Turki Al-Sheikh, është prehur që Dua Lipa ndoshta ndeshja nuk bëhet sepse Dua Lipa nuk pranon të performojë si pjesë e promovimit të eventit, domethënë.
2: Sa ke katallë
1: katallë mendimin ky turk Turki Al-Sheikh me Dua Anton, domethënë, është nuk e di, domethënë.
2: Nuk di ç'të them.
1: Megjithatë, sipas BBC-s, këngëtarja jonë, e cila tashmë ka i farmoshë 30 vjeç, i është kërkuar të performojë, ka refuzuar ofertën, por nuk është e kënaqur me honorari. Kjo është
2: më së kuptueshme. Po, po, po, po, pse po? Po, le të bëhemi 1 milion shqiptar, do kemi honorar më të lartë.
1: Po, po, po, po. Megjithatë, ende nuk na është caktuar një vend se ku do zhvillohet ndeshja. Ndeshja u zhvillon në stadiumin Wembley, po çka ka ky Arabi Saudite në mes atëre, domethënë?
2: Merret vesh herë në fundit mos gabojnë Emiratet është.
1: Po, nuk e di, domethënë. Sa i përket Joshua, fillimisht ai do ndeshet në Korik. Jo, me bokserin e mirënjohur shqiptar Christian Prenga.
2: Oh.
1: Po, po, po, i ka caktuar. Uroj
2: shumë të fitoj Prenga.
1: 5 milion euro Prengës si të mundet. Dhe kështu pastaj i do shkojnë në finale. Më është shumë e thjeshtë, domethënë.
2: Ama uroj shumë që të fitoj Tyson Fury.
1: Prandaj le të flasim për Stupid Girl.
2: Garbage apo garbage?
1: Nuk e di, ju i dini ju anglezët.

0: Mirë, Greta, po un kam një pyetje.
1: Prap?
0: Po tani Greta për pyetje jemi. Nuk ka pyetje të tjera, ka përgjigjet gabuara.
1: Qendron,
0: po,
1: më testo.
0: Si është e mundur që teknologjia po ecën kaq shpejt dhe gjërat që më rrotullojnë, si elektroshtëpiaket janë më zgjuta se unë?
1: Ah, nuk duhet të jesh keq për këtë Keli, po ka kompani që din të sjellin në këtë industri.
0: Filloj kjo.
1: Më të mirë nga gjithë bota.
0: Reklam bëti tani këtu.
1: Jo.
0: Pa e tani më të mirë nga gjithë bota.
1: Po drejtë në shpinë ose biznesin tonë.
0: Ka vërtet. Cilat janë ato kompani kështu për shembull?
1: Po një njoh unë që mblet disa marka ndërkombëtare. Electromagic.
0: Ah!
1: Këta janë pra, këtë gjuar për mile, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk.
0: Dhe më përqen shumë, se kjo do thot më shumë cilësi nga ti, më shumë freski dhe më pak stres për pastrimin.
1: Po pikërisht, pra këtë bën Electromagic, e këthim për ti

0: Hey, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vend

0: e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Që ishim pikërisht me Gazebo, me I Like Chopin, në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Do të tregoj historinë e trakuajve.
1: Okej, okay, pëlqen shumë kuajt.
0: Po, kuajt pëlqen dhe mua, janë kali 1, kali 2 dhe kali 3.
1: Dhe më lër ta gjej.
0: Po, okay. po. Por ama mund të ishin 4 kuaj.
1: Mund të ishin.
0: Dhe ti mund të gjeje
1: kalin e 4-t.
0: Jo, e quhet Rosa. Tre kuaj janë mërzit me pronart dhe kanë arritur të adalin të aratisen. Po ku do aratisesh në këtë bot jarane ka shumë të vëzhguar dhe kështu që tre kuajt janë parë duke galopuar në drejtim të kundërt në mes të autostradës A84 në Ille-Valivilein në Francë.
1: E rrezikshme.
0: Paniku madh. Makina që ndalojnë, përplasen e bëhen e tjera, domethënë dhe kafshët janë aratisur nga pronarët e tyre në zonën e Bretajnit.
1: Tu
0: tani vjen pyetja.
1: Po.
0: A dalin protest?
1: A ka çmim liria? Dalin protest patjetër.
0: Po pse do dalin?
1: Francezët për çfarë dalin?
0: Se mos janë kuajtan.
1: Po. Por ne e kishte ti.
0: Po pse për kë?
1: Po ne kemi tjera prioritete.
0: Kam bërë një tollovi shumë të madhe, megjithatë gjërat ndodhin. Ti çfarë mendimi ke për kalat?
1: Për kalat më pëlqejnë shumë.
0: E kuptoj.
1: Edhe kaleshat.
0: Edhe kjo. Pse quhen kalat? Nice.
1: Kiss.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapinë hiperbarike, rigjenerimin qelizor dhe ato indoor. Terapia hiperbarike vepron duke rritur presionin e oksigjenit në plazmë, duke kaluar kapacitetin fiziologjik të transportit të tij nga hemoglobina. Ky mekanizëm lejon difuzionin e oksigjenit edhe në inde me mungesë të tij dhe të dëmtuara ku qarkullimi është i kompromentuar. Në nivel qelizor, terapia hiperbarike stimulon rritjen e enëve të reja të gjakut përmes aktivizimit të faktorëve të rritjes, si dhe rrit proliferimin e fibroblastave dhe sintezën e kolagjenit. Gjithashtu, terapia hiperbarike aktivizon qelizat burimore apo ato stem cell dhe përmirëson diferencimin e tyre, duke përshpejtuar proceset rigjenerative në indet e buta, në kocka dhe në sistemin nervor. Këto efekte e bëjnë terapinë hiperbarike një ndërhyrje të rëndësishme në mjekësinë rigjenerative, rehabilitimin neurologjik, plagët kronike dhe dëmtimet ishemike. Rigjenerimi i përmirësuar indoor kontribon drejt për drejt në rikthimin e funksionin dhe në uljen e komplikacioneve afatgjata. Për të gjitha këto problematika, terapia hiperbarike përdoret çdo ditë në klinikën Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17 e 31 minuta.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
6: Po regulloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
6: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
6: Atë pa qa, o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
9: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke mën ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
10: Jo të dynë nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
10: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
11: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra se
10: kam
9: Stop
12: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Charlize Theron ka bërë një, ka dhënë një intervistë shumë të sinqertë në këtë podcastin ku shkojnë gjithë yjet e showbizit amerikan, Call Her Daddy, moderuar nga Alex Cooper, dhe ka treguar disa detaje intime nga jeta e saj si beqare në moshën 50 vjeçare. Ka pranuar që ka patur shumë pak aventura një natshë, gjithsej i ka thënë vetëm 3, dhe ka shprehur shumë keqardhje për këtë fakt. Dhe thotë që do donte që
1: do të kishte më shumë.
0: Më shumë, po mbi të gjitha do donte që në të 20-at kishte patur shumë më shumë. Kam qenë për një kohë shumë gjatë, ka thënë, në një marrëdhënie serioze.
1: Si
0: më pas shumë e zënë me rritjen e fëmijëve. S'kam pasur hapësirë për të eksperimentuar apo për takime. Një nga përvojat e fundit ka thënë, ka qenë me një 26 vjeçar, ka ngaluar shumë bukur, thotë, dhe nuk ka dëshirë të martohet apo të jetojë me ndonjë partner, por është e hapur për takime. Dhe po shijon shumë lirinë e saj.
1: Tani pagun kjo për takimet?
0: Nuk e besoj, varet.
1: E më mirë tani.
0: Interesohemi.
1: Pyetje. Worth it.

0: Jo, ai mund t'ia mbledhi Iranit.
1: Vërtet?
0: Mund t'ia mbledhi Evropës.
1: Po.
0: Ai mund t'i flasë papës si doj.
1: Mhm.
0: Ai mund ta bëj Melonin për i të ftohtë.
1: Aha.
0: Ai mund t'i thotë Barbit që merr në telefon sa herë të kesh një hall.
1: Okej.
0: Okay. Pra gjitha këto mund t'i bëj.
1: Alfred Sako?
0: Jo.
1: Okej.
0: Okay. Është më i fortë.
1: Natyrë Mura?
0: Është më i fortë fare. Donald Trump.
1: Donald Trump.
0: Por ai nuk ja del dot të ndaloj gjatë deklaratave të tij bombastike një blet e cila i vinte tek balli. Kjo shkaktoi të qeshur aktet pranishmit, por ai e përmbajti veten. Dhe di çfarë bëri? Çfarë
1: bëri?
0: E pa bletën me një not. Iku bleta.
1: Iku
0: vazhdoi. Vazhdoi këtë flas.
1: A sa
0: prandaj mos kujtoni se veprat e mëdha bëhen nga njerëz të vegjël.

0: para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hun!

0: Mirë, mirë, mjahe, moraves.
1: E në të klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Është verë në qytet, është më në fund verë.
1: Prandaj kur vjen ora 6 duket sikur është ora 3 sepse dielli nuk perëndon kaq shpejt, por kjo emision po, domethënë.
0: Oh, sa bukur e lidhet.
1: Më fort bukur si ishte, por gjithsesi, domethënë duhet ikim.
0: Ikim.
1: Çfarë do bëjmë domethënë? Nuk ju ndihmojmë dot më mirë se kaq domethënë, sepse pas pak do kemi lajmet e Denadës.
0: Më them atë mix nga Elsa, po muzikë shumë e mirë ka Piçelia gjithkohë, kështu që besoj se është ndihmë mjaftueshme.
1: E vend diskutim ti.
0: Asnjëherë, jemi Club FM.
1: Mos harroni që ky program mundësohet nga Electro Magic.
0: Për jetë experience, mos harroni që do të jemi dhe nesër këtu.
1: Pa tjetër, edhe pas nesër, ma dje.
0: Edhe të ejnëte në për internet, për me vjetë, pa.
1: Unë nuk më mbetet gjithë tjetër, vetëm se mund t'ju them një gjë fare të thjeshtë.
0: Po
1: shumë të thjeshtë, më dënë që bani shnim tani porosit e Gretës.
0: Për shafoni njëri tjetërin, doaj e njëri tjetërin.
1: Po.
0: Kujdes me makinat se...
1: Po.
0: Bëni dashurim.
1: Në qa pozicioni?
0: Sa donim.
1: Ja, nuk largohesh dot, domethënë tani duhet
0: pas gjithë këtyre javëve që ma ke censuruar këtë këshill, tani dashkur ke edhe detaje.
1: Mos bëj këshilla.
0: Do gjej vet.
1: Mos bëj këshilla kur nuk di.
0: Futu në Google.
1: Vjen keq.
0: Mirë, dim po tentojmë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic.
1: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi. A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: Ora 18.
9: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ekspertët e sigurisë rrugore kanë reaguar me propozime mbi individët që kabojnë më shumë se një herë, me masa të menjëhershme si heqja e lejes së ndërtimit së drejtimit të automjetit, duke përmendur shembujin si Suedia. Për të ulur ngjarjet me rrezikshmëri, ekspertët propozojnë edhe rritjen e gjobave ashtu si në vende të tjera të Evropës, ku monitorimi i akseve rrugore kryhet me kamera. Sektori i peshkimit në Durrës po përballet me një krizë të shkaktuar nga rritja e çmimit të naftës. Mes frikës për falimentim, flota e peshkimit ka protestuar, duke kërkuar nga qeveria subvencionimin e karburantit. Pronarët e peshkarexhave shprehen se aktiviteti është bërë i paqëndrueshëm ekonomikisht, në pamundësi për të paguar pagat dhe siguracionet e punonjësve. Pronarët shprehen mbi rrezikun e largimit të krahut të punës. Komisioni Evropian ka konfirmuar se nuk ka ndonjë vendim zyrtar për ngrirjen e mjeteve financiare nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian për Serbinë. Zëdhënësi i KE-s Markus Lamer u shpreh se komisioni vlerëson vazhdimisht nëse përmbushen kushtet përkatëse dhe se është pjesë e zbatimit normal të këtyre instrumenteve. Komentet e Lamers vijnë pas atyre të komisionerës evropiane për zgjerim Marta Kos, e cila tha se komisioni kishte ndalur shpërndarjen e fondeve për shkak të ligjeve nënqyrësor që kufizonin pavarësinë gjyqësorit. Në një ngjarje historike, një skuadër futbolli vajzave koreano-veriore do të udhëtojë në Korenë e Jugut për të luajtur ndeshjen gjysmëfinale të Champions League-s aziatike. Herën e fundit që një skuadër e futbollit të vajzave bëri një vizitë të tillë ishte në vitin 2014. Kjo ngjarje ka një ngarkesë të lartë simbolike, pasi Korea e Veriut dhe ajo e Jugut janë ende teknikisht në gjendje lufte, edhe pse konflikti u mbyll në vitin 1953 përmes një armpushimi, por jo një traktati paqeje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim Elsa në Mix.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
11: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga frutat të thata Palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
14: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi nga ana të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 Club FM Pikal, dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM pas pak me datinit e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 4 maj. Eiffel 65, e nisim kështu dhe kthehemi pas pak.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Panairi i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panairi i librit në Bookland. Panairi që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria ETC kati i dytë dhe online në bookland.al.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Nice to meet you, Miles Smith për The Johnny Mix në Club FM deri në orën 21. Mike Dirnt të është sot 54 vjeç, basisti i Green Day, i cili lindi në 4 maj në 1972-shit, ai i cili solli bashkë me grupin këngësi Good Riddance apo Boulevard of Broken Dreams. Do të luante bas që në shkollë në fakt, edhe aty do të niste i gjithë interesi edhe pasioni i tij për instrumentin edhe për muzikën. Pjesë e Green Day bashkë me vokalistin Billy Joe Armstrong, me bateristin Trey Cool dhe kitaristin Jason White, Wake Me Up When September Ends, Green Day.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri i dytë, rruga dytësore.
0: Ora 18:31.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Ja, erdhi dita që u ktheva në punë.
4: Ora, nuk mbaj mend. Ç'a punë bëja?

If I can't have you, Kim Wilde. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Një prej emrave shumë të rëndësishëm në fakt që është pjesë e industrisë së filmit, një ikon, ajo e meriton ta quash edhe ikon edhe diva edhe të gjithë këto epitetet lartësuese, sepse është Audrey Hepburn. Lindi në 4 majin e 1929, ndroi edhe 20 janarin 93-shit në moshën 63 vjeçare, aktoreja që do të fitonte Oscar, BAFTA, Globin e Art për performancën e saj në Roman Holiday, luajti edhe në të famshmin Breakfast at Tiffany's. Në 93-shin për arritjet jetësore mori një Screen Actors Guild, një çmim të rëndësishëm, dhe do të ishte një balerin, kështu e nisi në fakt. Para se ta niste me filmin, merrte mësime baletin, do të kishte qenë një balerin, por më mori një kthesë në moment caktuar dhe u përqendrua tek industria e filmit. Në 2008 do të vlerësohej dhe do të listohej nga një klasifikim shumë i rëndësishëm në kineman amerikane si e treta më e rëndësishme, një legend e ekranit të madh. Edhe sigurisht dy filmat që unë përmenda janë vetëm dy prej atyre që kanë pasur një kontribut të rëndësishëm në figurën Audrey Hepburn, së pari si një bukuri pa kohë dhe së dyti si një aktore shumë e talentuar. Breakfast at Tiffany's edhe visionarisht Roman Holiday. Këtë të fundit për lehtësi, nëse doni ta rishihni, e keni në Netflix, edhe nëse shihni për herë të parë. I want you, hold on to love, CeeLo Green.

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris vetë.

Cela Gjulbego. Mick Mars, 75 vjeç sot, 4 maj 1951, vokalisti i Motley Crue, i cili ishte gjithashtu edhe tekst shkrues për grupës i Crash Diet, dhe do të shkonte në turne me Murder Dolls. Ishte pjesë Motley Crue për vite dhe u martua me Amy Cannon nga 1994, në kishin 2 djem edhe një vajzë së bashku. It's a Sin, Elton John, Years and Years.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
1: lakë, kam të të të të të të të
0: të të të të të të
1: të të të të të të të të të të të të
0: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapin hiperbarike, rigjenerimin qelizor dhe ato indoor. Terapia hiperbarike vepron duke rritur presionin e oksigenit në plazëm, duke kaluar kapacitetin fiziologjik të transportit të tij nga hemoglobina. Ky mekanizëm lejon difuzionin e oksigenit edhe në inde me mungesë të tij dhe të dëmtuara ku qarkullimi është i kompromentuar. Në nivel qelizor, terapia hiperbarike stimulon rritjen e enve të reja të gjakut përmes aktivizimit të faktorëve të rritjes, si dhe rrit proliferimin e fibroblastave dhe sintezën e kolagjenit. Gjithashtu, terapia hiperbarike aktivizon qelizat burimore apo ato stem cell dhe përmirëson diferencimin e tyre, duke përshpejtuar proceset rigenerative në inde të buta, në kocka dhe në sistemin nervor. Këto efekte e bëjnë terapinë hiperbarike një ndërhyrje të rëndësishme në mjekësinë rigenerative, riabilitimin neurologjik, plagët kronike dhe dëmtimet ishemike. Rigjenerimi i përmirësuar indoor kontribon drejt për drejt në rikthimin e funksionin dhe në uljen e komplikacioneve afatgjata. Për të gjitha këto problematika, terapia hiperbarike përdoret çdo ditë në klinikën Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life.
4: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
7: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
8: Dëgjoba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
7: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
8: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
7: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
8: Po si i kaluam ne, oba?
7: Super.
8: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
7: O, prit more, prit. Dëgjo këtu.
8: Dëgjo këtu është emision në radio.
4: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
10: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Ora 19:00.
5: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në këshillin për legjislacionin, përfaqësues të majorancës dhe opozitës kanë arritur një marrëveshje për të rishikuar pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Deputeti i Partisë Demokratike Ivi Kaso ka kërkuar që Ministria e Financave të marrë masat e menjëhershme për të zbatuar këtë vendimarrje, ndërsa deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj shtoi nevojën për dialog konstruktiv mes qeverisë dhe institucioneve të drejtësisë. Kuvendi do të ripunojë rregullore në përputhje me rekomandimet e gjykatës kushtetuese dhe do t'i dërgojë një relacion kryetarit Niko Peleshi. Deputeti Demokrat Belin Këlliçi u shpreh për pengim të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një seance në Komisionin e Jashtëm, Këlliçi tha se problemet e brendshme si korrupsioni dhe lidhjet e krimit me nivelet më të larta të pushtetit përbëjnë faktorët kryesorë që po ngadalsojnë integrimin e vendit. Sipas këtij raportet ndërkombëtare kanë denoncuar vazhdimisht mungesën e ndjekjes penale në nivelet e larta dhe abuzimet në prokurimet publike. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ju përgjigj se procesi negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian po vijon normalisht dhe pas një pengesë. Në seancë ai hodhi poshtë pretendimet për bllokimin e procesit ose vendosjen e vetos nga ndonjë shtet antar i BE-s, duke sqaruar se progresi është vlerësuar pozitivisht nga Komisioni Evropian dhe përfaqësues të lartë të BE-s. Komisioni Evropian ka vendosur të lehtësoj zbatimin e sistemit të ri të hyrjedaljeve për të shmangur rradhët e gjata dhe vonesat në kufit evropian. KEA ka propozuar fleksibilitet, duke lejuar shtetet anëtare të ndalojnë përkohësisht disa procedura si regjistrimi biometrik gjatë periudhave me trafik të lartë. Megjithatë, disa shtete si Greqia, Franca, Belgjika dhe Italia kanë kërkuar pezullimin e plot deri në muajin shtator për shkak të shqetësimeve mbi vonesat gjatë sezonit të lartë të udhëtimeve. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
13: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
14: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
15: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
14: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dy prej emrave që vijnë nga familja Jackson kanë datë lindjen në të njëjtën ditë. Catherine Jackson, mamaja e Michael, Janet, Jackie Jackson që ka datë lindjen sot gjithashtu, kanë lindur në një ditë. Catherine është 96 vjeç sot, në 4 maj në 1930-s. Jackie, djali i saj, është 75, lindi në 4 maj në 1951, shit, ai u bë pjesë e Jackson 5, e grupit, bashkë me Jermaine, Tito, Marlon dhe Michael, dhe gjithashtu sigurisht u ngjit për herë të parë në skenë me ta, apo pati edhe një sukses solo, sidomos me albumin Be The One. Ndërsa Catherine Jackson ishte mamaja e tyre, e cila sigurisht ka kontributin e saj në suksesin e bimve të saj, Michaelit patjetër, sepse ka qenë për vite me radhë mbështetëse për të gjitha ta dhe për gjithë rrugtimin e tyre, qofshin pjesë e grupit po edhe si artist solo. Remember the time, Michael Jackson.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Brëm Goca nuk ishte qef të hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta pagoj më internetin. Password.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. The Devil Wears Prada, ky vazhdim i dytë i filmit të 2006-s, ka siguruar deri tani në fundjavën e parë të shfaqjes 230 milion euro në arkat filmike në Amerikën e Veriut dhe kryesisht në Shtetet e Bashkuara në tërësi edhe në Kanada ku është shfaqur filmi, i cili në fakt është pëlqyer. Ka pasur një statistik, vajzat dhe gratë përbënin 76% të publikut, ndërkohë 74% e shikuesve thanë se do ta rekomandonin patjetër filmin tek miqt. Kritikat për vazhdimin kanë qenë të ndara, një pjesë sigurisht nuk kanë qenë fort pozitiv, pavarësisht këtyre momenteve edhe mendimeve të mira që kanë ndarë. Regjizori David Frankel ka thënë për Associated Press se pasi paguhen hyjet më të mëdha të filmit për xhirimet në fund, mbetet praktikisht i njëjti buxhet si tek filmi i parë. Janë rikthyer Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, e kanë promovuar filmin për javë të tëra këto kohë në premiera të veçanta dhe speciale në vende si Tokyo, Londër dhe New York. Fushatës ju bashkua edhe Anna Wintour, e cila u shfaq me Anne Hathaway në ceremoninë Oscars këtë vit, edhe me Meryl Streep në kopertinën e Vogue, ndërsa sa i takon filmave të tjerë me fitime të ngjashme, kanë qënë Michael, autobiografia e shumë pritur e Michael Jackson, dhe The Super Mario Galaxy Movie, Project Hail Mary, gjithashtu që janë renditur specifikisht në vendin e 2, të 3 dhe të 4 në raport me fitimet. Suddenly I See, Katie Tunstall.

0: para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, synimi,
3: interesi.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

The Visitor, Sienna Sparrow. Jemi në Mix në Club FM deri në orë 21 në radio. Do të flas vetëm pas pak për polemikat që kanë ngritur Michael, filmi autobiografik për mbretin e popit Michael Jackson, për të cilën në fakt pritëm shumë vite, diku që nga 2022-shi është folur, u shty filmi për çështjet e produksionit, edhe më në fund tani që është shfaqur botërisht në kinema edhe mund ta shohim. Ka pasur polemika, ka pasur mendime të ndryshme, ka pasur mendime në të cilat shumë njerëz nuk kanë qenë të kënaqur me rezultatin, me qasjen, me mënyrën se si është treguar dhe rrëfyer e gjithë historia. Shumë e kanë cilësuar si diçka jo realiste në raport me figurën e mbretit të popit. Pjesa tjetër kanë qenë të kënaqur sigurisht sa ai mbetet një ikon, mbetet një artist legjendar, ende sot e kësaj dite edhe pse nuk jeton më, mbetet mbreti i popit Michael Jackson. Por shumë kush ende vazhdon të ketë një fjalë për të thënë apo një koment për të bërë. Po vetëm pas pak do të flas për një personazh të rëndësishëm të industrisë së filmit, i cili e mbron filmin në një mënyrë dhe reagon ndaj kritikave për të. Zizi Ward, Fantastic Negrito, Cannonball.

Night Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM. Ready!

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Skënder Hita janë pezulluar nga detyra drejtori policisë vendore Durrës Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin e sigurisë publike Zia Sulaj, si dhe shefi policisë rrugore Kreshnik Skëndo. Nga kuventi, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla kërkoi ndërhyrje të menjëhershme në kodin penal për të bërë shembuj ata që i quajti të fortët, për të cilët tha se duhet të kontrollohen rreptësisht. Deputeti socialist Erjon Braçe ndau akuzën ndaj mënyrës se si trajtohen aksidentet dhe krimet e tjera në Shqipëri, duke u shprehur se duhet të ketë një reformë të thellë në mënyrën e ndjekjes dhe procedimit të këtyre rasteve. Deputeti i opozitës Belin Kalliçi ka rikthyer në kuvent akuzën ndaj ministrit të jashtëm Ferit Hoxha për etiketim fyes të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kalliçi tha se pas reagimit të ministrisë, që i cilsoi mesazhet fabrikime, u detyrua të publikojë pjesë të tjera të komunikimeve. Kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë morën vendimin për standardet e caktimit të masës arrest me burg, vendoset se gjykata duhet të shqyrtojë masa alternative. Arresti me burg është përjashtim dhe mund të vendoset vetëm nëse masat e tjera më të buta janë të papërshtatshme. Apeli i GKK-s ka lënë në burg ish presidentin Ilir Meta duke rrëzuar kërkesën e tij për zbutje të masës së sigurisë kundrejt garancisë pasurore 50.000 euro. Kandidatja për kreun e Partisë Demokratike Mereme Sela ka kërkuar pezullimin e procesit duke pretenduar se është skualifikuar në shkeljet të drejtave të saj statutore dhe parimit të barazisë në konkurim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzën në ish-kreut të SPAK-ut Altin Dumani mbi deklarimin e pasurisë për një apartament të blerë nën vlerën e tregut, si dhe të tjera akuza për mos përputhje mbi kohën e banimit. Shtetasi turk Ibrahim Karaoglu, 67 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për akuza terrorizmi u ndalua në Rinas gjatë tentativës për të hyrë në Shqipëri. Në Armeni po zhvillohet samiti 8 i Komunitetit Politik Evropian, ku merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Rama e cilsoi samitin si mundësi për të forcuar bashkëpunimin, ndërsa theksoi se një bashkim evropian i paplot është më i dobët. Kreu i qeverisë u shpreh gjithashtu se NATO duhet të mbështetet më shumë në pjesën evropiane. Samiti bashkëdrejtohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan, në të marrë pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Për herë të parë është ftuar një vend jashtë Evropës, Kanadaja. Komisioni Evropian ka konfirmuar se nuk ka ndonjë vendim formal mbi ngrirjen e mjeteve financiare nga plani rritjes së Bashkimit Evropian për Serbinë. Zëdhënësi i KE-s Markus Lamer u shpreh se komisioni vlerëson vazhdimisht nëse përmbushen kushtet përkatëse dhe se është pjesë e zbatimit normal të këtyre instrumenteve. Austria ka dëbuar 3 punonjës të ambasadës ruse në dyshim për spionazh, pasi u zbuluan disa antena në misionin diplomatik rus në Vienë për mbledhje të dhënave të palishme. Shtetet e Bashkuara ka nisur operacionin Projekti Liria për të shoqëruar anije të bllokuara në ngushtisën e Hormuzit. Presidenti Donald Trump deklaroi se operacioni synon garantimin e lëvizjes së sigurt detare. Irani ka paralajmëruar reagim ushtarak ndaj çdo pranie të huaj në zonë. Mediat iraniane raportuan se një anije luftarake amerikane ishte goditur me raketa ndërsa po përpiqej të hynte në ngushtitë. Raporti u mohua kategorikisht nga Pentagoni, duke cilësuar pjesë të propagandës së Teheranit. Çmimet e naftës shënuan një rënje të lehtë. Nafta Brent ra me 0.6%, duke arritur në $107.5 për fuqi. Partia e kryeministrit Narendra Modi në Indi ka thyer rekorde historike në Bengalin Perëndimor. Për herë të parë ka siguruar shumicën duke kryesuar në rreth 200 nga 294 vende në parlament. Në Vildede emërohet trajneri i ri Ignatias duke zëvendësuar Etlir Tetovën. Dede rikthehet në superiore pas eksperiencës së tij të fundit në Kosovë me skuadrën e Ferizajt. Samuel Rasa shpallet nën kampion bote për të rinë në peshngritje në kampionatin që po mbahet në Egjipt. 18 vjeçari fitoi medaljen e argjendit në stilin e shkoputjes për peshën 65 kg. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë Teoren Group.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

I'll do anything for love, meat, loaf. Pak më parë po ju flisja për këtë debatin rreth Michael Jackson edhe filmit autobiografik. Kanë qenë në qendër të vëmendjes diskutime dhe debate të shumta për faktin se nuk trajton akuzat për abuzim seksual që doli në dritë vite më vonë. Megjithatë, regjizori i njohur Spike Lee ka dalë hapur në mbrojtje të projektit. Në një intervistë për CNN, ai argumentoi se kritikat janë të padrejta, nuk marrin parasysh kronologjinë e filmit. Sipas tij, historia përfundon në 1988, ndërsa akuzat ndaj Michael Jackson u shfaqën për herë të parë në 93-shën. Për këtë arsye ai thotë se nuk ka kuptim që filmi të kritikohet për mungesën e një periudhe që nuk është pjesë e rrëfimit të tij. Ai shtoi se shumë kritik po kërkojnë të përfshin elementë që nuk përputhen me strukturën kohore të filmit. Ai vetë konsideron këtë një qasje të gabuar ndaj analizës së një vepre artistike, duke theksuar se çdo film ka kufijt dhe fokusin e vet narrativ. Sipas tij, reagimi i publikut tregon një histori tjetër. Sipas pavarësisht polemikave, interesi dhe mbështetja për filmin kanë qenë të më dha në mbar botën. Lidhja e Spike Lee me Michael Jackson është e hershme dhe e veçantë. Në fakt, kanë realizuar bashk klipin e këngës së famshme They Don't Care About Us, si dhe dy dokumentarë që eksplorojnë karrierën dhe ndikimin e tij në muzikë dhe kulturë. Dhe sigurisht kjo përvojë, edhe fakti që ka njohur nga afër si artist dhe si njeri, i jep Spike Lee një perspektivë më të thellë në vlerësimin e figurës së Michael Jackson. Megjithatë, filmi Michael për autobiografinë e mbretit të popit është një sukses në argat filmi, por që u shoqërua edhe me këto debatet edhe ndonjë akuzë her pas here për disa gjëra dhe trajtesa, të cilat Spike Lee ka zgjedhur që ti përgjigjet, ose më saktë të ketë ai një qasje të vetën publike ndaj kësaj historie. Ocean Drive, Duke Dumont.

Vamos a bailar, Paula e Kiara në risjedhin në radio. Është 20:20 minuta për të kujtuar pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 4 maj dhe për ta nisur me The Moody Blues që do të formohesh në Birmingham, në Angli në 1964. Në 1985, 4 maj atij viti, teatri Apollo u rihap në 50 vjetorin edhe ishte e formimit të tij, e themelimit, dhe sigurisht ishte një fest bashkë me një speciale televizive për këtë që u titullua Motown Salutes the Apollo. Ishte viti 1987, 4 maj atij viti, ndronjet nga disa komplikime shëndetësore për shkak të një mbidoze të substancave narkotike, Paul Butterfield në moshën 44 vjeçare. Në 91-shin nderohen me një doktoraturë në muzik Phil Collins dhe Al Jarreau nga Berklee College of Music me gjatë një ceremonie e cila u mbajt në Boston. Ishte viti 2000, në 4 maj i ati viti, kur u bëme dje se do dilin disa sende që ata kishin pasur roba, veshje dhe gjithçka tjetër në një ankant të grupit Kiss, një ankant i cili u mbajt më vonë nga data 24 deri në 25 qershor të njëjtit vit. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: chica chica, Louie Billin chica, Dini bomba bomba atomica.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Ora 20:03.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Pamjet që dikur konsideroheshin si teknologji futuriste tashmë po shndrohen në një mjet kontrovers për mashtrim në provime. Fal inteligjencës artificiale dhe dizajnit diskret, syzet inteligjente smart glasses janë bërë një nga mjetet më të përdorura për të shmangur rregullat akademike, duke lënë institucionet arsimore pa një përgjigje efektive. Ndryshe nga përdorimi i tyre në të shkuarën, si pajisje për regjistrim video pa leje që tashmë ngrin të shqetësime për privatësinë, modelet e reja janë të pajisura me kamera që mund të skanojnë tekst në kohë reale. Me ndihmën e integrimit me platforma të fuqizuara nga AI si ChatGPT, këto syze mund të shndrohen në një asistent akademik që i jep përdoruesve përgjigje të sakta direkt për parasyve. Ekspertët pohojnë se ky trend rrit shqetësimet jo vetëm për integritetin akademik, por edhe për privatësinë, sepse syzet mund të regjistrojnë persona të tjerë pa dije nina po miratimin e tyre. Për të adresuar këtë sfidë, disa sugjerojnë masa drastike nga ndalimi i plot i syzeve në provime deri tek rikthimi metodave tradicionale të testimit me letër dhe laps në rregulla të rrepta pa teknologji elektronike.
0: High Tech Time.
1: Në një moment që lidh ditët e para të internetit me botën e sotme të drejtuar nga teknologjia, një postim i kohëve të fundit në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen tek shitja e parë Amazon. Detaj ka të rrequr vëmendjen për shkak të lidhjes së tij me inteligjencën artificiale, një fushë që tani po formson të ardhmen. Miliarderi Jeff Bezos ju përgjigj së fundmi një postimi që kujtonte njerëzve se artikulli i parë i shitur në Amazon në 1995 ishte një libër mbi inteligjencën artificiale dhe kjo rastësi interesante po tërheq vëmendjen. Diskutimi nisi kur John Ehrlichman postoi në 3 mars duke deklaruar se blerja e parë në Amazon në 1995 ishte një libër mbi AI. Jeff Bezos e rishpërndau postimin. Duke u përgjigjur postimit të Bezos, Elon Musk tha: "Ishte fillimi i diçkaje të madhe."
0: High Tech Time.
1: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.

në program dhe flasim pak për diçka që në fundjavë ka tërhequr shumë vëmendje dhe në fakt nuk është e zakond dhe nuk ndodh gjithnjë. 2 milion njerëz në një koncert falas në Copacabana në Rio de Janeiro të shtunën në mbrëmje për Shakirën. Artistja e cila u ngjit në skenë rreth orës 23 për turneun e saj botror Las Mujeres Janon Joran, edhe sigurisht që do të performonte hitet e saj më të mira ndër vitet e këngët e saj të fundit të këtyre viteve të fundit. E jashtëzakonshme ishte, qarkulloi e gjitha, u mbush rrjeti, ngjarja pason edhe koncerte të tjera të mëdha në të njëjtin vend me le të themi të njëjtin publik, të njëjtin numër njerëzish nga Lady Gaga apo Madonna, dhe ishte e jashtëzakonshme e gjitha ajo që ndodhi. Madje qarkulloi edhe një video e Shakirës, e këngëtares kolumbiane, e cila ishte në balkonin e hotelit të saj ku po qëndronte dhe ndërkohë shihte turmën e madhe të njerëzve që po vinin dhe shtoheshin gradualisht për ta parë atë në këtë koncert falas Underneath Your Clothes, Shakira.

0: Gjekopshi u im poshtë pallatit i thërriste gruas në katë të gjashtë. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa jo s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

Love We Lost, Armin Van Buren na ka sjell në fund. Ky ishte mix për këtë mbrëmje në radio. Dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, ju uroj një mbrëmje të bukur. American Woman, Lenny Kravitz.

0: Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
4: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
5: Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë morën vendimin mbi standardet për caktimin e masës së sigurimit arrest me burg. Gjykata ka detyrimin të shqyrtojë masat më të buta përpara se të vendosë. Arresti me burg mund të vendoset vetëm kur masa alternative është e papërshtatshme dhe duhet të mbështetet në një vlerësim konkret. Ky vendim ka rëndësi të veçantë pasi qartëson kushtet, kufit dhe mënyrën e arsyetimit në përputhje me kodin e procedurës penale, kushtetutën dhe standardet e gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit. Në Armeni zhvillohet samiti i tetë i Komunitetit Politik Evropian ku merr pjesë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Në një deklaratë për media të Rama e cilësoi samitin si një mundësi të rëndësishme për të forcuar bashkëpunimin, ndërsa theksoi se një bashkim evropian i paplot mbetet më i dobët, më i synueshëm. Samiti bashkëdrejtohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan. Në të marrin pjesë 48 lider, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Për herë të parë në këtë forum është ftuar edhe një vend jashtë Evropës, Kanadaja, ndërsa samiti radhës pritet të zhvillohet në Irland në nëntor 2026. Shtetet e Bashkuara ka nisur operacionin Projekti Liria për të shoqëruar anijet e bllokuara. Presidenti Donald Trump deklaroi se qëllimi është garantimi i lëvizjes së sigurt detare. Irani ka paralajmëruar reagim ushtarak ndaj çdo pranie të huaj në zonë. Paralelisht raportohen përpjekje diplomatike me bisedime mes Iranit dhe Omanit për sigurinë e lundrimit, si dhe sinjale për negociata pozitive mes Teheranit dhe Washingtonit, ndërsa Irani shqyrton përgjigjen amerikane ndaj planit të tij të paqes. Java e 35 të superiores zhvillohet këtë të mërkur në orën 16. Në Selman Stërmasi, Tirana do të presë Vllaznin në një klasike të futbollit vendas. Kampionët e Ignatias do të përballen me Partizanin Arena Ignatia, ndërsa Flamurtari do të luajë në një përballje direkte për mbijetesë kundër Teutës. Bylisi do të presë Elbasanin, ndërsa Dinamo Vorën e Air Albania. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
5: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
4: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
6: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
4: Club FM.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Klab FM

задритат. Кај ќе ќе се шконме му? Club FM

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ora 21:30.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Blake Lively nuk do të tërheqë padinë e saj ndaj Justin Baldonit, pavarësisht që pretendimet e ngacmimit seksual u hodhën poshtë nga gjykata. Aktore 38 vjeçare, e cila ngriti padinë në dhjetorin e 2024-s, reagoi në Instagram duke falendëruar vendimin e gjyqtarit dhe duke kritikuar abuzimin online që ka përjetuar. Lively mund të vazhdojë me pretendimet për hakmarrje ndihmë në hakmarrje dhe shkelje të kontratës. Ajo tha: "Jam mirënjohëse që gjykata lejon që thelbi çështestimet i paraqitet një jurie muajin e ardhshëm dhe të tregoj historinë time të plot për hir të vetes dhe të tjerëve që nuk kanë të njëjtën mundësi." Aktoreja shtoi se nuk do donte kurrë të ishte pjesë e një padije, por e bëri këtë për shkak të hakmarrjes bindëse dhe për të siguruar një mjedis pune të sigurt për veten dhe të tjerët.
2: Club goes to Hollywood.
4: Lindsay Lohan bëri një pushim nga xhirimet e serialit të saj në Hulu për të festuar 4 vite martesë me bashkëshortin Bader Shamas. Aktoreja 39 vjeçare ndau një foto të rrallë në Insta Story duke përqafuar Shamas në një restorant luksoz në New York City. Në nëntorin e 2021-shit Lohan kishte njoftuar fejesën e saj duke shkruar: "Dashuria ime, jeta ime, familja ime, e ardhmja ime." Aktoreja i bëri dedikimin bashkëshortit në ditëlindjen e tij duke e quajtur bashkëshorti përkushtuar dhe babai më i mrekullueshëm. Çifti u martua në privatësi në prillin e 2022-shit dhe e publikoi lajmin në korrikun e atij viti.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Hua,
1: pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Në Këshillin për Legjislacionin, përfaqësues të majorancës dhe opozitës kanë arritur një marrëveshje për të rishikuar pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Deputeti i Partisë Demokratike Ivi Kaso ka kërkuar që Ministria e Financave të marrë masat e menjëhershme për të zbatuar këtë vendimarrje, ndërsa deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj shtoi nevojën për dialog konstruktiv mes qeverisë dhe institucioneve të drejtësisë. Kuvendi do të ripunojë rregullore në përputhje me rekomandimet e gjykatës kushtetuese dhe do të dërgojë një relacion kryetarit Niko Peleshi. Deputeti Demokrat Belin Këlliçi u shpreh për pengim të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një seance në Komisionin e Jashtëm, Këlliçi tha se problemet e brendshme si korrupsioni dhe lidhjet e krimit me nivelet më të larta të pushtetit përbëjnë faktorët kryesorë që po ngadalsojnë integrimin e vendit. Sipas këtij, raportet ndërkombëtare kanë denoncuar vazhdimisht mungesën e ndjekjes penale në nivelet e larta dhe abuzimet në prokurimet publike. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ju përgjigj se procesi negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian po vijon normalisht dhe pas një pengesë. Në seancë ai hodhi poshtë pretendimet për bllokimin e procesit ose vendosjen e vetos nga ndonjë shtet antar i BE-s, duke sqaruar se progresi është vlerësuar pozitivisht nga Komisioni Evropian dhe përfaqësues të lartë të BE-s. Komisioni Evropian ka vendosur të lehtësojë zbatimin e sistemit të ri të hyrjedaljeve për të shmangur rratët e gjata dhe vonesat në kufit evropian. KEA ka propozuar fleksibilitet, duke lejuar shtetet anëtare të ndalojnë përkohësisht disa procedura si regjistrimi biometrik gjatë periudhave me trafik të lartë. Megjithatë, disa shtete si Greqia, Franca, Belgjika dhe Italia kanë kërkuar pezullimin e plot deri në muajin shtator për shkak të shqetësimeve mbi vonesat gjatë sezonit të lartë të udhëtimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Та бит, когот кумбиробан дисним стампа то гуая. Кампион ishte një pal pantalon oficeresh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë që.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kap Heradion

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Rekordi për maratonën më të shpejt u thye nga Kelvin Kiptum nga Kenya në 2023-shin. Ai përfundoi maratonën e Chicagos në kohën 2 ore 35 minuta. Ishte hera e parë që një njeriu ofrua kaq shumë kufirit prej 2 orësh në garë zyrtare. Rekordi u njoh nga Guinness dhe Federata Ndërkombëtare të Atletikës.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për kërcimin më të gjatë në gjatësi mbahet nga Mike Powell. Ai arriti 8.95 metra në 91-shin në Tokyo. Rekordi ka qëndruar për më shumë se 3 dekada. Ai theu rekordin e mëparshëm të Bob Beamon.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
7: Se vajzat më quajnë ekstremisht joshës, sa më mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

mi di ascuns, barqet që përvesht, përvesht të shkron, drita kaq të zbet, fytyrën ndriçon, e krejt i vet, kam bravur, të triumfoja, të triumfoja, për mbi vite të bërë.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë të tisha se qeshurin.

0: ora 23.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë morën vendimin mbi standardet për caktimin e masës së sigurimit arrest me burg. Gjykata ka detyrimin të shqyrtojë masat më të buta përpara se të vendosë. Arresti me burg mund të vendoset vetëm kur masa alternative është e papërshtatshme dhe duhet të mbështetet në një vlerësim konkret. Ky vendim ka rëndësi të veçantë pasi qartëson kushtet, kufit dhe mënyrën e arsyetimit në përputhje me kodin e procedurës penale, kushtetutën dhe standardet të gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit. Në Armeni zhvillohet samiti i tetë i Komunitetit Politik Evropian ku merr pjesë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Në një deklaratë për mediat, Rama e cilësoi samitin si një mundësi të rëndësishme për të forcuar bashkëpunimin, ndërsa theksoi se një bashkim evropian i paplot mbetet më i dobët, më i synueshëm. Samiti bashkëdrejtohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan. Në të marrin pjesë 48 lider, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Për herë të parë në këtë forum është ftuar edhe një vend jashtë Evropës, Kanadaja, ndërsa samiti radhës pritet të zhvillohet në Irland në nëntor 2026. Shtetet e Bashkuara kanë nisur operacionin Projekti Iliria për të shoqëruar anijet e bllokuara. Presidenti Donald Trump deklaroi se qëllimi është garantimi i lëvizjes së sigurt detare. Irani ka paralajmëruar reagim ushtarak ndaj çdo pranie të huaj në zonë. Paralelisht raportohen përpjekje diplomatike me bisedime mes Iranit dhe Omanit për sigurinë e lundrimit, si dhe sinjale për negociata pozitive mes Teheranit dhe Washingtonit, ndërsa Irani shqyrton përgjigjen amerikane ndaj planit të tij të paqes. Java e 35-të superiores zhvillohet këtë të mërkurë në orën 16. Në Selman Stërmasi, Tirana do të presë vllaznin në një klasike të futbollit vendas. Kampionët e Ignatias do të përballen me Partizanin në Arena Ignatia, ndërsa Flamurtari do të luajë në një përballje direkte për mbijetes kundër Teutës. Bylisi do të presë Elbasanin, ndërsa Dinamo Vorën e Air Albania. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Rekordi për maratonën më të shpejt u thye nga Kelvin Kiptum nga Kenya në 2023. Ai përfundoi maratonën e Chicagos në kohën 2 ore 35 minuta. Ishte hera e parë që një njeriu ofrua kaq shumë kufirit prej 2 orësh në garë zyrtare. Rekordi u njoh nga Guinness dhe Federata Ndërkombëtare të Atletikës.
1: Club FM Guinness.
4: Rekordi për kërcimin më të gjatë në gjatësi mbahet nga Mike Powell. Ai arriti 8.95 metra në 91-shin në Tokyo. Rekordi ka qëndruar për më shumë se 3 dekada. Ai theu rekordin e mëparshëm të Bob Beamon.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Homer, ciao bone. A do vish ta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Oma, si e, që bone?
5: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e

0: Djekom shiu im poshtë pallatit i thërriste gruas në katë të gjashtë. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa jo s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pasa.

A e dini se si thot komshiu im nga Trestar? Kur të vdes më varrosni me disa eshtra kafshës të rastësishme. Aman, se duhet i konfuzoj arkeologë.

0: dje në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Ora 24.
1: I dashur trotuar, të lutem zgjerohu, se personi i tretë pas kurrizit i ka mbetur hatri.
2: Po sa të ngushtë i kam bërë, mora.

0: tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lëri.

Më tha avokati dje, ki besim tek un. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam un, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.